0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.
2: Es nāku no maza.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt! Visiem ir 6:40 minūtes. Sveicienus piektdienas rītā. 21. augusts jau ir klāt. Un, ja gribat jau ātrāk ielūgoties kalendārā, tad šodien vārdien atzīmē Janīnas un Lindas, kas zina, varbūt kāds pēkšņi atcerējās,

0: man sieva taču tā sauc ātri, jāaizskrien ir sapulka kādas puķis dārzā. Un puķis dārzā tik tiešām laikam jau ir daudz, kur, kas man vakar pārsteidza, bija tas, ka man nācās pilnu vāzi pēc foršu pasākumu lutriņos piepildīt ar skaistām gladiolām, kas man 100% asociējās tikai un vienīgi ar rudeni, un tad bija tā sajūta, jā, te nu mēs esam, rudens ir klāt. Es negribu nevienu, protams, dzīt vēl nekādā rudens tur, rudens depresijā vai tamlīdzīgi, nebūt. Viss ir kārtībā vēl, augusts nav noslēdzies, augusts vēl turpinās, un tūliņi arī lūkosim, ko tad sola mums šai dienai. Es palūkoju uz priekš prognozes, īstenībā jau tās temperatūras vēl salīdzinoši normāls būs, bet tagad skatāmies, kas tad ir šai dienai. Mārtiņš Kanters ar jums kopā līdz pat 10:00 rītām.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Tātad šodien Latvijā būšot mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli sagaidāms arī pērkona negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metra sekundē, piekrastē dienu ir puses vējš ar ātrumu 3 līdz 8 metra sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks, pa laikam debesis gan aizklās mākoņi, pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus. Dienvidu rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 6 metra sekundē un gaisa temperatūra plus 22, plus 23 grādiem. Rīgām šobrīd plus 13 un dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:48 minūtes, laiks rīta saruna tematam. Jācer, ka jūs šodien ar rītam kārtīgi pievienosties klāt, kā tas ir bijis visas šīs dienas. Jāteic, ilgu laiku es jau esmu studijā šeptējos viens pats, nu ik pa brītiņam man antra pievienojās, bet jā, man kolēģi Velgi ir tādā diezgan garāka atvaļinājumā devusies, un rīta sarunas vienmēr ir tas brīdis, kad tu to izjūti uz visiem 100%. Šodien runāsim par tēmu, kas ir saistīta ar kalkulātoru dienu. Šodien ir pasaules kalkulātoru diena. Mēģiniet saprast, vai jums vispār mājās tāds eksistē. Skaidrs, ka telefonā tāda ir visiem. Jā, man šķiet, ka nav telefona neražo bez kalkulātora. Tur varbūt jebkādas citas varbūt lietas nav iekšā, bet kalkulātors noteikti būs. Un tad kā radās tā doma, ka varētu pajautāt jums šādu lietu, kuru vienu moderno ierīci vai tehnoloģiju jūs šodien labprāt vienkārši atdotu atpakaļ, lai izmainītu to pret kaut ko, kas varbūt vecajos laikos bija krietni vienkāršāk un krietni mierīgāk, vai varbūt ir kaut kāda tehnoloģija, no kuras jūs 100% vairāties un saprotat, ka nē, nu, lai nu ko, bet šito man nevajag, jā. Nu, piemēram, man ir viens draugs, kurš saka, ka man nevajag tos visus ekrānus mašīnā un visu pārējā. Nu, nevajag, man vajag jau vienkāršāk, jo labāk, jā. Un to es esmu dzirdējis, starp citu, no vairākiem cilvēkiem. Man atkal pašam patīk, ka ir kaut kāda ekrāniņa, kaut kādas tādas lietas. Es esmu uz tehnoloģijām diezgan tērēts, patīk man visādas lietiņas maziņas, bet noteikti, ka viena no lietām, ko kuras es pats esmu pēdējā laikā atteicies un nezinu, vai arī soļošu atpakaļ, ir vietpulkstenis.

Tu gudrais pulkstenis. Es sapratu, ka man it kā gribas uz rokas, lai būtu pulkstenis, lai es varu apskatīties laiku, bet es plānoju pāriet atpakaļ uz klasisko, veco, labo analogo pulksteni, kurš tev tautas valodā sakot nečakarē prātu ar kaut kādām notifikācijām, zvaniem un visādām tādām lietām. Gaņo jau jums arī tāda tehnoloģija, varbūt no kuras jūs labprāt atteiktos. 2931 22 22 tālrunas jūs ziņām.

6:58 minūtes. Romeo un Santa Zapatskā, es celšu tevi augstu. Cik interesanti vārdu spēle sanāk. Šai brīdī ir Renāts tuvāk klāt, un nākamā dziesma ir vēlreiz draugs nāksi tu. Margarita Vilcāne līdz pat stundas noslēgumam.

0: Bet 5 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto. Saima šodien pulcēsies uz svinīgo sēdi, uz kuru aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kā arī ārvalstu diplomatiskā korpusa pārstāvi. Pirms svinīgās sēdes deputāti piedalīsies arī ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Krievijas armijas dronu triecienā aizvadītajā naktī Ukrainas Harkivas apgabalā nogalināti 2 civiliedzīvotāji. Par to šorīt vēsta Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Olegs Siņahubovs. Viņš norāda, ka pēc spradziena aizdegušās 5 privātmājas, 3 mājas sagrautas, bet 20 mājām nodarīti postījumi. Krievijas diktators Vladimirs Putins uzskata, ka Ukraina iespējams neizturēs gaidāmo ziemu un tāpēc Maskava visticamāk neatgriezīsies pie sarunu galda vismaz līdz marta vidum. Tā norādījis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja pirmais vietnieks Serhijs Kisļica. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Viņš uzskata, ka Krievijas stratēģija gaidāmajai ziemai, kas sāksies jau rudens sākumā, ir balstīta uz Ukrainas sabiedrības šķelšanu. Mērķis ir likt ukraiņiem zaudēt ticību, iespējams vērsties vienam pret otru un apšaubīt valsts spēju izturēt. Kisļits apgalvo, ka Krievija atkārto 20. Gadsimtā redzēto taktiku, tostarp centienus iznīcināt nacionālo identitāti un izmantot iekšējās plaisas. Viņš uzskata, ka Kijivai nevajadzētu pārtraukt diplomātisko darbu, pat ja izlūkdienestu novērtējumi liecina, ka Krievija negatavojas pārtraukt karadarbību šogad. Tas tādēļ, ka saruna pārtraukšana ļautu Maskavai pastiprināt ārzemēs savu naratīvu par to, ka Ukraina nevis Krievija kavē kara beigas.
0: Somija izmeklē iespējamu savas gaisa telpas pārkāpumu virs Baltijas jūras, par kuru tur aizdomās Krievijas lidaparātu. Par to vakar paziņoja Somijas aizsardzības ministrija. Kā norādījis aizsardzības ministrs Antti Häkkinens, incidents noticis vakar pēcpusdienā virs Somu līča rietumu daļas un tiek uztverts nopietni. Pārkāpumu izmeklē Somijas robežsardze un pagaidām gan nav minētas detaļas par to, kāda tipa lidaparāts var būt iesaistīts. Valmieras cietumā šodien notiks atvērto durju diena darba devējiem. Plānots, ka tajā tiksies eksperti, valsts un pašvaldību institūciju, darba devēju organizāciju un nevalstiskā sektora pārstāvi, lai diskutētu par cietuma lomu sabiedrības drošības stiprināšanā un ieslodzīto sekmīgas atgriešanās sabiedrībā veicināšanā. Bet Valmieras novadā šodien sākas Igauņu dienas. No šodienas līdz pat svētdienai vairāk nekā 20 novada uzņēmēji. Ziemeļkaimiņiem ir sarūpējuši degustācijas, meistarklases, ekskursijas un dažādas citas aktivitātes. Igauņu diena mērķis ir popularizēt Valmieras novada turismu piedāvājumu, bet arī jau līdz šim ceļotāji no Igaunijas novadā ir viena no galvenajiem ārvalstu viesiem. Turpina Gunta Matisone.
2: Valmierā un arī novadā ieraudzīt auto ar Igaunijas valsts numurzīmēm nav retums. Ziemeļu kaimiņi ir nevien iecienījuši Valmierā esošos saimniecības priekšveikalus, bet apmeklē arī turismu objektus. Un tiek lēsts, ka no visiem novada ārvalstu viesiem Igauņi sastāda ap 40%. Tāpēc arī novadā ir vēlme saglabāt šo interesu un popularizēt turismu piedāvājumu. 3 dienas tās būs dažādas degustācijas, saimniecību apmeklējumi, muzikāli priekšnesumi. Šovakar arī romantisks lukturīšu brauciens ar laivām pa Salacu. Rīt savukārt pagastā teātri izrādu un latviešu igauņu sadejošanās un sadziedāšanās pasākums, bet svētdien atceroties Baltijas ceļu tikšanās Unguriņu robežpunktā.
0: Un vēl šodien Latvijas faktiskās neatkarības de facto atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās būs satiksmes ierobežojumi. Par to informē Rīgas domē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus un lokāli arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet piekrastē mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-23 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, brīžiem debesis aizklās mākoņi, pēcpusdienā īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa dienā iesils līdz 22-23 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Vai esi?

0: gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Agnesi Krastu, Rihardu Irbi, Zani Ozolu un citiem. Piektdien, 21. augustā, 17:30 Rīgā pie Māras dīķa Mārupes ielas pusē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Reiz kā

Labrīt, ir 7 un 10 minūtes. Sveiciens visiem piekdienā 21. augusts un ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programmā Mārtiņš Kanters. Tas, par ko mēs šodien runājam rīta sarunās un ko gribētu, lai jūs arī man uzrakstiet, ir sekojošs jautājums. Kuru vienu moderno ierīci vai tehnoloģiju jūs šodien labprāt atdot atpakaļ, lai aizmainītu to pret veco laiku mieru vai varbūt pat vienkāršību? Uzrakstiet savas ziņas, gan īziņas, gan WhatsApp ziņas 29312222. Mēs tikmēr turpinām ar Donu un dziesmu pašā ielas galā un pēc šīs dziesmas tad arī apkopošu jūs ziņas.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 7:14 minūtes, laiks apkopot jūsu ziņas. Paldies! Šajā dienā prasu to, kuru vienu modernu ierīci vai tehnoloģiju jūs šodien labprāt atdot atpakaļ, lai aizmainītu to pret vienkāršību vai veco laiku mieru. Es piedāvāju noklausīties vienu balzu ziņu, man patīk šīs tehnoloģiju izklāsts un redz no iepriekšējām ziņām, ka to mums ir šķietam sūtījis Sandris.
2: Labrīt, Rādio! Labrīt, Mārtiņ!

tas, no kā es nākamreiz atteikšos, būs zobu birste ar Bluetooth. Redz, man esošā zobu birste, kā ražotājs norāda, viņai ir Bluetooth funkcija, un tagad tur tīri.

0: teikanam, nu, arī kļuvu par absolūtu mārketinga upuri un nopirku nu, drusiņu dārgāku teikanu, jo redzi, tai bija funkcija, kur... Kur var, iest, kur var teikanu ieslēgt ar telefonu, piemēram, tagad tādā aplikācijā es varētu ieslēgt un uzvārīt ūdeni mājās, jo tā savieno... Lai gan nē, nevarētu katalnēt ar Bluetooth tā savienojās, jā. Bet kā jūs domājat, cik reizes es to esmu izmantojis? Nevienu. Pat izmēģinājis nebija, jo es domāju, nu kaut kad pēc tam izmēģināšu. Tā ir pagājis jau pusotras gads un var teikt, ka... Diezgan neloģiski, jā. Jo reizēm jau ir tā, ka ne jau vienmēr teikt, ka ir pilna ūdeni, vai ne? Reizēm ir jāpieceļas, un tas ūdens tāpat jāielai. Labrīt, es noteikti savā mājā atteiktos no sakņu rīves un dotu priekšroku elektriskai sakņu rīvei, jo tā patiešām ir ļoti laba. Pie draugiem esmu izmēģinājis un noteikti kādreiz to nopirkšu tā Arnis. Redz, kā tad sanāk otrādi, tā kā Arni nevis, ka jūs atteidos no vecas tehnoloģijas, lai pāriet uz mūsdienu tehnoloģiju. Mums šodien doma par to otrādo ceļu no mūsdienu tehnoloģijas, lai pāriet uz to vienkāršo. Arī Arnis, bet cits Arnis atdotu mikroviļņu krāsni atpakaļ. Man te uzradās vesela jūra ar atbalstītājiem, jo es teicu, ka es esmu kādu brīdi atteicies no viedpulksteņa un šķietam arī neplānoju pie tā atgriezties, plānoju atgriezties pie tādiem analogajiem pulksteņiem. Vienīgā problēma es nevaru atrast, kur zviļākais pulkstenis ir nolikts, kur tas atrodas, bet nu gan jau kādā brīdī. Jo Sandis arī rakstīga par viedpulksteņiem, un tad vēl viena ziņa man bija par to, ka pastaigājos ar vietpulksteni, bet tāpat atgriezos pie parastā rokas pulksteņa. Tad Gunta raksta, ka viņa ar viegli sirdi apmainītos melojošos lielveikalu kases aparātus pret vecajiem skaiteklīšiem un arī pašus lielveikalus pret mazajiem veikaliņiem. Lielveikalus pret mazajiem veikaliņiem var vienkāršāk apmainīt, vienkārši ejot uz mazajiem veikaliņiem. Es nezinu, protams, Gunta, kur jūs dzīvojat, iespējams, jums tas ir sarežģītāk, bet vispār ir arī tādi mazi veikaliņi. Vai skaitīkļus gribētu? Nu šaubos, man liekas, ka tiem skaitīkļiem tur reizēm varēja nu baigi labi saskaitīt kaut ko tā, ka maz neliekās, jā. Un ja liekas, ka tās lielveikala kases melo, tad bieži vien nevis tās kases ir vainīgas, bet gan tās cenu zīmītas tur nu cītīgi jāpēt un reizēm tie produkti tur pieklīst vai paši nav noņēmuši kādas atlaides un tamlīdzīgi, tā kā kases, es domāju, tur mazāk vainīgas ir, bet jā, bet mazie veikaliņi, tas ir mīlīgi, tāpēc, ka mazajos veikaliņos laiks aiziet krietni vien mazāk nekā lielajos. Latgalietis mums raksts, ka ir atteicies no visām ierīcēm iemetis pa telefonu krāstī. Nezinu, no kā tad jūs esat uzrakstījis man šo ziņu. Pasta balodas visticamāk, ka to neatsūtīja. 293-1-22-22 tālrunas arī jūs ziņām par to, no kādas modernas ierīces vai tehnoloģijas jūs labprāt šodien atteiktos vai atdotu atpakaļ, lai aizmainītu pret veco labo vienkāršību.
1: Sveika, Jenny! Kā tev iet? Man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumji.

0: tev aerodromā, kad tu nolaidīsies no saviem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Sāksim ar to, ka 21. augustā savu vārdienu atzīmē Janīna un Linda. Un pēc Pilsēnijas migrācijas lietu pārvaldes datiem 2289 Janīnas Latvijā un 7884 Lindas. Paplasinātajā kalendārā vēl šādi vārdi kā Janina, Janina, Janīna, Linde, Lindija, Lindons, Linna, Romāra, Romina, Romunds. Romus un arī Romuta. Un, protams, sūdām sveicienus ir katram, kuram 21. augusts ir svētku diena, lai laime šodien staro kopā ar jums. Un ziniet, ka esat dzimuši vienā dienā ar Kristoferu Robinu. Tieši tā, Kristoferu Robinu Milnu. Vinnī Pūka autora Alana Milna dēls ir dzimušajā dienā, kuram arī Alans Milns ir veltījis šo grāmatu. Un tas ir noticis pirms 106 jau gadiem. Šajā dienā dzimusi arī aktrise Vija Artmane, kinooperators Harijs Kukels, režisori Lūcija Ločmele, kanādiešu kinoaktrise Kerija Anna Mossa, kamaniņa braucēja Anna Orlova, dzimis arī pianists Vestards Šimkus, country mūziķis Kenijs Rodžers, dzimis arī mūziķis kontrabasists Andris Grunte, arī mūziķis no grupas Laika Upe Attis Čamanis un šodien dzimšanas diena arī Laimim Rācanājam klausāmies viņa balsīm.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, ir 7:32 minūtes. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli pērkona negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē, piekrastē dienvidu puses vējš ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 23. Rīgā šodien saulains laiks, palaikam debesis aizklās mākoņi, pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus. Dienvidu rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 22 plus 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 un dienvidrietumu vējš 3 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:40 minūtes. Uzmanību par krāpniekiem, jauna informācija. Nodzīna to, ka ceļa satiksmes un drošības direkcija ir nokļuvusi tādās diezgan lielās krustugunīs un krāpnieku uzbrukumi un beigās arī vēl visu valdu padomu un visu tur atbrīvot un tagad pagaidu padomu ir stājusies vietā un tablīdzīgi. Bet, ko vajadzētu uzmanīties? Jā, šī ziņa jau parādījās vakar, bet lūdzu pievērsiet uzmanību. Vienai lietai Krāpnieki ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā izsūta viltus ēpastus un īziņas, tādējādi mēģinot izkrāpt naudas līdzekļus un datus, tālūk liecina CSDD paziņojums sociālā medijā X. Un, ja saņemat ēpastu ar saiti, rūpīgi pārbaudiet, vai tā tiešām ved uz īsto adresi. Un īstā adrese ir e.csdd.lv. Ja? Tas, kāda e-pasta šobrīd tiek izsūtīta, ir tieši saistībā ar to, ka it kā teorētiski CSDD info izsūta par to, noskaidro, vai tavi dati drošībā ir. Ja? Un tad sagatavot ir informācija, un tad tāda saite e.uz šķīras čērsvītra CSDD apakšsvītra info. Tā nav īsta adrese, tas nav īsts e-pasts, nevajag šo e-pastu vispār pat, tā teikt, liek iedziļināties. Vienmēr atceraties, paskatīties augšpusē, kur ir tāds rakstīts no vai from vai tam līdzīgi, ja? Tur ir jābūt vienmēr rakstītai e-pasta adresei un bieži vien tās e-pasta adreses, ja pārbauda, tad arī var saprast, ka tas nav īstais sūtītājs, jo ja aiz burtiņa at tur nav piemēram CSDD vai tur nav kaut kas saistīts ar, nezinu, no kādas citas vietas, tad visticamāk tas ir vilts un krāpnieku. Bet 100 punkti kāds atkal uzķersies. Tā kā tas ir laikam kā bankā, ja? Dagā esat uzmanīgi, tiek izsūtīt šādi e-pasti tieši no, it kā no CSDD, bet faktiski ne no CSDD. Gāzes piegādātāji apkuras sezonai esot gatavi, un cena jau šobrīd ir divreiz augstāka nekā pirms tuvo austrumu krīzes, un piegādātāji ir nodrošinājuši krājumu ziemai un soli pilnībā apgādāt klientus jaunajā apkuras sezonā. Gan piegādes, gan cenas pašlaik būs būtiski ietekmē notikumi tuvajos austrumos, un tas palielina piegāžu nedrošību un lielākas cenu svārstības. Un tā kā jā, tur pa tām cenām arī tās cenas būšot atkarīgas no ģeopolitiskās situācijas. Šodien, 21. augustā, tā ir diena, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību. Saima pulcēsies uz svinīgu sēdi un sēdi notiks pulksteni 12. Sēdē uzrunu teiks arī Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidenta par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomatiskā korpusa pārstāvi. 1991. gada 21. augusts Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas valstisko statusu, tādējādi tika atcelts pārejas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Augstākās padomes deputāti šo likumu pieņēma par spīti domu laukumā rocošām okupantu bruņmašīnām un virs parlamenta ēkas riņķojošiem armijas helikopterām. Lūk, tāda diena vēsturē arī jau tiek pieminēta šobrīd. Tā kā ir ko mums atcerēties, ir ko mums arī pieminēt un par ko padomāt.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio 2. Rīts.

7:52 minūtes tikko Mārtiņa Jātnieka balss Latvijas radio 2 ēterā. Gribu atgādināt jums šī rīta sarunu tematu, kurā noteikti varat iesaistīties. Un jautājums ir sekojošs, kuru vienu modernu ierīci vai modernu tehnoloģiju jūs šodien labprāt vienkārši atdot atpakaļ. Viss man nevajag. Paldies un aizmainīt to pret vienkāršību vai veco labo laiku mieru. Uzrakstiet mums ziņas 293122. Nu, ja vai kādu piemēru pateikt, tad šķiet, ka ļoti labs piemērs bija Sandrim, kurš mums ierunājis bija arī balss ziņu, viņš atsūtīja, ka tā ir tā zobbirste ar iespēju ar Bluetooth saslēgties telefonam, lai redzētu, cik pareizi vai nepareizi tīri savus zobus. Ja? Nu, tad vēl pavīdēja arī, protams, vietpulksteņi, arī, starp citu, lielveikala automātiskās kases un daudz, kas vēl cits gaņājums arī ir kāds variants. 293122 tālrunas jūs ziņām sūtiet gan īziņas, gan WhatsApp ziņas. Līdz šī stundas noslēgumam Jānis Stībels un vēl arī uzdziedās Laila Ilze Purmulēte kopā ar grupu Kaimiņi.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien ir Latvijas valstiskuma faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gada diena. 1991. gada 21. augustā, dienā, kad vēl nebija skaidrs, kā beigsies apvērsuma mēģinājums Maskavā, Latvijas Republikas augstākā padome, 111 deputātiem balsojot par un 13 pret, pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu un pilnībā atjaunoja Latvijas Republikas neatkarību de facto. Mūsu valstsvīri drosmīgi izmantoja iespēju, to intervijā Latvijas radio atzina vēsturniece Helsinku universitātes Aleksandarī institūta pētniece Una Bergmane. Viņa domā, ka rietumi nenostātos mūsu pusē, ja pučs būtu izdevies.
1: Ļoti iespējams, ka ja pučs nebūtu izgāzies, ja nebūtu pretošanās no Jeļcina un Krievu demokrāta puses, ja šis pučs būtu labāk noorganizēts un izdevies, tad rietumi būtu, principā pievēruši acis un turpinājuši ar jaunajiem Kremļa saimniekiem. Ko tas nozīmē Latvijai? Tas nozīmē, ka tādi reakcionāri spēki nāktu pie varas arī Baltijas valstīs. Tas nozīmētu, ka tās kaut kādas brīvības, kas bija izcīnītas daļēji Gorbačova reformu rezultātā, daļēji tādēļ, ka cilvēks šeit uz vietas viņas prasīja un pēc viņām tiecās, šīs te brīvības, šīs te reformas, iespējams, tikt apturētas, tas tikt pagriezts atpakaļ uz tādu, Brežņeva laiku labākajā gadījumam. Un tā lielākā problēma, protams, būtu tā, ka tā neatkarības iespēja attālinātos.
0: Saima šodien pulcēsies uz svinīgo sēdi, uz kuru aicinātie arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomatiskā korpusa pārstāvji. Masīvajā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kam naktī uz ceturtdienu bija pakļauta Kīva, notriekti 90% pārnoto raķešu, bet situācija ar balistiskajām raķetēm ir sarežģītāka. To platformā Telegram vakarā pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jau vēstīts, ka Krievijas veiktajā triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināti vismaz 15 cilvēki un postījumi nodarīti vairāk nekā 200 objektiem. Kara laikā Ukrainas karavīri devušies uz dažādām Eiropas valstīm uz apmācībām un vairāk kārt dzirdēts par gadījumiem, kad daļa šo karavīru ārvalstīs dezertē un tā arī neatgriežas Ukrainā. Iknedēļas ziņu žurnāls Die Zeit raksta par to, kā šī problēma izskatās Vācijā un par to stāsta Rihards Plūme.
2: Visā Vācijā esot konstatēti simtiem šādu incidentu, kad Ukrainas karavīri dezertē pēc militārās apmācības pabeigšanas. Federālā valdība gan vēl nav publicējusi oficiālu valsts mēroga statistiku. Zināms, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā apmācību Vācijā izgājuši aptuveni 29 tūkstoši Ukrainas karavīru. Apmācība notiek daudzās vietās un karavīri cits starpā iegūst ieroču lietošanu, apmācības maskēšanās tehnikas un pirmās palīdzības apmācības. Pēc kursa pabeigšanas un viņiem tad arī jāatgriežas Ukrainā.
0: Aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē valsts robežsardze, norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanu saturēti 10 069 cilvēki. Un vēl šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciena pirmie divi posmi. Starptautiskās riteņbraukšanas savienības otrās kategorijas velobrauciena sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, bet pēc tam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai. Šī gada velobraucienā iekļauti 4 posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem, un atlikušie divi posmi sestdien un svētdien notiks Igaunijas pilsētās Kūremā un Tartu. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš, bet piekrastē mērens dienvidu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs 19-23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks, tikai brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, mērens dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā ap 22-23 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. augustā, 10. Pļaviņās, Daugavas ielā 50, 12. Aizkrauklē pie kultūras centra un 17.30 Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt! Mēs arī vienmēr gaidām, ka jūs uzslēgsiet savu radio uz Latvijas radio 2 frekvencēm un būsiet ar mums kopā 24 stundas diennaktī. Labrīt! Ir 8 un 10 minūtes. Ar jums kopā Latvijas radio 2 rīta studijā Mārtiņš Kanters un būšu līdz pulksten 10.
1: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunā šodien runājam par to, kuru no mūsdienu tehnoloģijām vai kaut kādām lietiņām mūsdienu jūs labprāt atteiktos vispār un atgrieztos pie tām klasiskajām vērtībām. Nu, tūliņās varam vaļā jūs ziņas un jāteic, ka tur diezgan daudz tās lietas ir, no kurām labprāt atteiktos. Labrīt, vēlreiz es noteikti atteiktos no elektriskā durvju zvana savā privātajā īpašumā un jau dodu priekšroku savam vecajam zvanam, kas ir kalts un pirkts Čehijā Karlovi varos, tā lūk, Arnis. Vēl kāds raksta, ka labprāt samainītu sievu pret jaunāku. Un tur uzmanīgi ar šitiem

Tā ir cienējama, jā. Es jau lai neapvainojās. Tā, kas mums te vēl ir labrīt viennozīmīgi atteiktos no glāstāmā telefona un izmantotu veco labo podziņu telefonu. Tie kalpoja gadiem, nokrita zemē, pacēli, salika un gāja, iekrit ūdenī, izžāvēja, salika un gāja. Tagad ar jaunajiem cilvēki sazinās video zvanā un domā, ka ir tikušies agrāk, biežāk brauca ciemos. Nu jā, kad tikušies agrāk, biežāk brauca ciemos, jo vēlējās cilvēkus redzēt un satikt, tagad pieteikt, lai redzētu video zvanā. Starp citu nekādu problēmu, var mierīgi pāriet uz tiem podziņu telefoniem. Nav jau tā, ka tie būtu izmiruši. Ir joprojām eksistē un var iegādāties un mierīgi var lietot un pārējās lietas var darīt ar datoru starpnīcību. Labrīt, es labrāt mainītu atpakaļ modinātāju, kas ir uz baterijām, jo tagad normālu mehānisko modinātāju tikpat kā nevar atrast, viss ir uz baterijām. Ā, tie, kas ir tādi laikam uzgriežamie. Varētu būt, ka sarežģītāk ir palicis, jā. Labrīt, es atteiktos no e-paraksta. Neesmu nereiz izmantojis, kopš šis brīnums ir izgudrots. Man patīk papīrus parakstīt ar roku un pildspalu, tālūk Rihards. Ir jau joprojām arī ar roku un pildspalu var parakstīt papīrus, bet nu, no e-paraksta man būtu grūti iedomāties, ka es tagad atteikdos no e-paraksta, jo nu, ja bieži jāizdomā, jāizmanto un jāparakst dažādi līgumi un papīri, nu, ārkārtīgi liels atvieglojums. Bet ja nevajag, nu, tad jau ko? Tad jau nav nekāda problēma. Mierīgi. Labrīt, labprāt atteiktos no modernajiem auto. Elektronikas pārbagātība rada tikai problēmas. Īpaši ziemā. Tā, labrīt, es atteiktos no no 5G raidītājiem Latvijā. Esot novērojuši visādas interesantas stakritības, magnētiskos starojumus un tam līdzīgas lietas. Nu, tur ar kādu droši vien jāparunā, ar kādu spečuku ir par to, kas un kā es vispār biju aizmirsis, ka mums ir jau 5G mierīgi izmantoju un viss ir kā kārtībā. Tā, Ainis raksta, lai būtu miers samainītu saplīsušo trauku mazgājamo mašīnu pret jaunu. Nu, tagad nesanāk tas mūsu temats, bet nu ideja skaidra, Aini. Neesmu pat iegādājusies datoru, jo, kā es saucu, kaut kādu tur telefonu. Man 70 lasu bez brillēm, tas ir forši. Nesapratu jau kādu telefonu, jo tur kaut kādi burti bija saķimerējušies nevisai labi. Jā, varbūt ziņa jāpārlasa tomēr. Labrīt, tomēr vecais labais TV bija mazāks un ar mazāk kanāliem, bet tomēr labāka kvalitāte un veciem cilvēkiem saprotamāka. Var jau arī tagad uzlikt veco televizoru. Es atceros, man vecmām arī, ja vēl bija šai saulē, viņa arī nopirkām jaunu televizora pultu. Viņa teica, lai nes apakaļ veco, bet pēc nedēļas tomēr pierada un teica, ka jaunais ir labāks. Un kanālu skaitu, starp citu, mēs varam izvēlēties paši. Ja nu kas, es arī nesen to tikai atklāju un izrādījās, ka man ir pieslēgt milz un daudz kanāli, bet es neskatos faktiski nevienu. Un tad viss, ko es izdarīju, vienkārši ņēmu un atteicos, teicu, hei, man šito nevajag liekties mierā. Nu kā ir ar jums, kur vien moderno ierīci vai tehnoloģiju šodien labprāt atdot atpakaļ? Rakstiet ziņas 293 122 22.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Ir 8:21 minūte. Šodien Latvijā sinoptiķi mums sola, ka būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un lokāli arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi. Pagājušajā gadā diena bija vēsāka, jo iesila 1 līdz plus 16, plus 20 grādiem. Savukārt antirekords vispār uzstādīts ir 1977. Gadā. Stendē bija plus 0,5 grādi, bet 21. augusta 1972. Gadā Dagdā

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 21. augusts un uzreiz jāpiemin mūsu šīs dienas svarīgākais notikums. Latvijas augstākā padome pieņem likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, kurā deklarē Latvijas neatkarības faktisko atjaunošanu. Līdz ar šī likuma pieņemšanu savu juridisko spēku Latvijā zaudēja PSRS likumi un tieši atsaucoties uz šo likumu, citas valstis atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un tas notiek 1991. gada 21. augustā, un šajā dienā mēs arī atzīmējam konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas dienu. Un arī šodien, tā teikt, krietni vien plašāk un vairāk par to tiks runāts, jo ir apritējuši precīzi 35 gadi. Pirms 185 gadiem Johns Hamptons Ņuorlēnā patentējis 21. augustā ir paceļamās žalūzijas. Pirms 125 gadiem Amerikas pilsētā Detroitā izveido Cadillac automašīnu kompāniju, kas nosauktu franču pētnieku vārdā. Pirms 115 gadiem kāds itāliešu glaznotājs no Luvras muzeja Parīzē nozog Leonardo da Vinci gleznu Mona Lisa. Pēc diviem gadiem Zaglis raksta gleznu tirgotājiem Florencē, kurā atklāja, ka glezna paslēpta kādā viesnīcā zem gultas. Tieši tik droši patvērums. Vispār par Mona Lisu, jā, ir tā, ka itāļi gribētu to sev, jo viņiem nav pieņemams, ka Mona Lisa glabājās Francijā. Nu, lai gan Da Vinci, protams, pēdējās dzīves mājas bija tieši Francijā Ambozē. 1965. Gads Anglijas futbolā pirmo reizi notika spēlētāja maiņa spēles laikā. Pirms 45 gadiem zinātnieki pirmo reizi paziņojuši par globālās sasilšanas draudiem. Lūk, šāda te informācija par šo dienu. Tūliņ sportziņas studijā būs Mārtiņš Kļavinieks.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar sporta karalu futbolu, jo Latvijas čempioni šajā sporta veidā Rīga vakar konferences līgas atlases izšķirošās kārtas. Pirmajā mačā izbraukumā cīnījās bezvārtu neizšķirti 0-0 pret Fēru salu komandu no Klaksvikas. Šajā cīņā Klaksvikas klubs vairāk kontrolēja bumbu, bet Rīga biežāk apdraudēja vārtus. Proti Latvijas klubam 5 sitienu vārtu rāmī, bet mainiekiem 2. Rīgas vienības galvenais treneris Adrians Guļa pēc mača sacīja, ka ir apmierināts ar komandas padoto sniegumu, taču Skonto stadionā atbildes mačā pēc nedēļas Rīgā gan jāpaveic viss iespējamais un arī neiespējamais, lai sasniegtu konferences līgas pamatturnīru. Jāpiebilst, ka konferences līgas pamatturnīrā spēlēs tikai šī dueļa uzvarētāji, bet zaudētājiem gan ar tādu pamatīgu rūgtumu šī sezona Eiropā būs beigusies. Ar pirmajiem mačiem vakar Montrealā sākās pludmales volejbola elites līmeņa turnīrs. Latviju šajās sacensībās pārstāvu pasaules čempions Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un arī Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots. Pirmajās smiltīs vakar devās Pļaviņš Fokerots, kas savā pirmajā cīņā apakšgrupā ar 2-0 uzveic Norvēģus, bet Graudiņa Samoilova šorīt agri no rīta pēc Latvijas laika arī ar 2-0 pārspēja mainietis kanādietis. Interesanti, ka Montreāls pludmales volejbola turnīrs notiek Uzminiet, nu, pirmās formulas trases teritorijā. Jā, F1 sacensības šajā trasē norisinājušās jau 45 reizes. Savukārt, trīs pašmai dueti vakar iekļuva pludmales volejbola tūris nākotnes, jeb trešā augstākā līmeņa sacensību Tallinā izslēgšanas turnīrā un proti izslēgšanas cīņas Igaunijā sasniedz Renāte Krūklīte Ester Zaķīte, Olivers Bulgačs Mārcis Bērziņš un arī Ernests Puškundzis Markus Graudiņš. Tenisistē Aljona Ostapenko vakar pārējā ar Taivānītis Suveju Šiei iekļuva Cincinnati 1000 punktu turnīra pusfinālā dubultspēlēs. Latvijas Taivāns duets ceturdaļfinālā ar 6-3 un 6-4 pārspēja ķīnieti Gou Haņu un francūzieti Kristinu Mladenoviču. Vārtsargam Elvim Mežlīkinam veikta pleca operācija, tā vakar paziņoja viņa pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas komanda Kolumbusas Blue Jackets. Pagaidām nav zināms, cik ilgi Mežlīkinam pēc operācijas būs jāatlapst. Latvijas 16-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola valstsvienība šovakar pusdeviņos Eiropas čempionāta pusfinālā spēkosies ar titulu īpašnieci Spāniju. Otrajā pusfinālā tiksies Francija un Slovenija, bet abu šo dueļu zaudētājas rīt cīkstēsies par bronzu, savukārt uzvarētājas par čempionu titulu. Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien pēc 29 gadu pārtraukuma atgriezīsies Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Pirmajā mačā šovakar 7:00 latvietis tiksies ar vienu no pasaules spēcīgākajām komandām un mainietis Turciju.

0: mačs Stambulas arēnā šovakar sāksies 7:00 un to tiešraidē varēs vērot Tālrādes kanālā LTV 7. Latvijas volejbolistis pasaules rangā ir 65. Vietā, bet vēl apakšgrupā Eiropas čempionātā būs jātieks arī ar Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Tātad vēsturiska diena Latvijas dāmu volejbolam. Pirmo reizi kopš 1997. Gada Latvija atkal spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nu, droši vien sporta ziņu izskaņā katrs no jums, klausītāji, varat padomāt, kur jūs bijāt 1997. Gada rudenī. Nu, es, piemēram, sāku iet pirmajā klasītē, to es ļoti labi atceros, bet droši vien katram no jums ir savi piedzīvojumi, varbūt kāds pat vēl nebija šai pasaulē tajā gadā, tāpēc tiešām daudz laika aizritējis un daudz ūdeņu aiztecējis un beidzot atkal Latvijas dāmu volejbolistis ir Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Raudzīsim, kā viņām veiksies, par to stāstīsim arī Latvijas Radio 2 ētrā, bet ar to arī tad izskan. Šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis ar tām studijā bija Mārtiņš Kļavinieks. Tiekamies jau vakarpusē.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:46 minūtes. Lasu un brīnos par vienu ideju, kas sik pa brītiņam uzplaiksnī. Un tas ir tā saucamais Rīgā iecerētais ziemeļu transporta koridors, kas joprojām esot ir kā aktuāls plāns, bet skaidra plāna gan vispār nesot kā tāda. 20 gadu laikā projekts ir palicis nemainīgs. Nu, izmaksas tur tāds diezgan dramatisks, 1,7 miljārdi eiro. Un tā doma ir par to, ka tas ir tāds kā 30 km garš savienojums, kas atslogotu centru, uzvaras bulvāri, mierīgāk satiksmi būtu pie Nacionālās bibliotēkas uz Vanšu tiltu, palīdzētu

attīstīties arī ostai un vietējiem uzņēmumiem. It kā teorētiski tā doma nemaz nebūtu varbūt arī tik slikta, nu tās izmaksas ir diezgan lielas. Nu pilsētu plānotāji gan norāda, ka šāds projekts nesot vajadzīgs Rīgai, jo mums samazinājies ir iedzīvotāju skaits un tad tā teikt, tās izmaksas arī vēl varētu būt vēl krietni dārgākas un galvenais ekonomiskais labums būtu šis ietaupītais it kā laiks ceļā, jo plānā minēts, ka pa Ziemeļu koridoru no Jūrmalas līdz Berģiem varētu aizbraukt mazāk nekā pusstundā, kas esot vismaz divas reizes ātrāk nekā šobrīd. Protams, teorētiski nav nekāda vaina šādai idejai, bet ja gribas kaut kur iztērēt kādu pusotru miljārdu, tad man nav gan nekādas jāteic pieredzes ceļu plānošanā un tamlīdzīgi, tad es gan ieteiktu mums padomāt par tām tādām vairāk ātrgaitas šosejām valstī. Nu, man liekas, ka tas kā reiz daudz ko atrisinātu un būtu iespēja arī varbūt pat daudziem dzīvot arī ne tikai Rīgas tūmā, bet arī tālāk, iedomājieties, es varētu no tās pašas Liepājas puses nākt mums divas joslas katrā virzienā. Nu, tas taču būtu burvīgi un tik ātri notiktu satiksmi un iespējams būtu arī mazāk negadījumu uz ceļiem un tamlīdzīgas lietas. Es domāju, ka tas būtu tas virziens, par kur jādomā. Bet varbūt arī šādi Ziemeļu transporta koridori joprojām ir aktuāli. Grūti spriest. Kas ir aktuāli? Atkritumu šķirošana joprojām ir aktuāli. Atkritumu šķirojam mēs vairāk, taču sacīvs atkritumos joprojām nonākot pārstrādājāmi materiāli, tālūk ziņo LSM. Panamas kanālā sausuma dēļ ierobežošot kūģu satiksmi, kas vēl interesants, tad Valmieras cietumā notiks atvērto durvju diena. Nē, nu nedomājiet, ka varēs tagad katrs iet un skatīties, kā dzīvo cietumā. Nē, tam ir domāts dokumentālās filmas, bet notiks gan atvērto durvju dienu ieslodzīto integrācijas veicināšanai. Un durvju diena ir paredzēta ar mērķi, ka ieslodzīto sekmīgāk integrāciju darba tirgu pēc atbrīvošanas no ieslodzījumu. Un sadarbībā ar ieslodzījumu vietu pārvaldu darba devējiem, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām plānots izstrādāt ieslodzīto integrācijas darba tirgu plānu, kas palīdzētu pilnvērtīgi atgriezties dzīvē. Vēl par Valmieru, no šodienas līdz svētdienai Valmieras novada turismu uzņēmēji igauņiem piedāvās īpašu atpūtas programmu. Kāpēc igauņiem? Tāpēc, ka igauņi visbiežāk braucot tieši uz Valmieru ciemos. Rīgā vēl pasniegs valstiskuma balvas un ar posmiem Latvijā sākas Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciens.

keď tak Zimbabwe. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: 8:55 minūtes. Lasīsim tūliņ vienu ziņu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas periodika LV. 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas. Cik daudz cilvēku apmierināti ar savu darbu? Londonā uzdot šis jautājums. Statistiskie dati uz šo jautājumu atbildi nerod. Mazliet jēdzienu par šo jautājumu sniedz aptauja, ko nesen izdarījusi Savienotās valstis. Personas, kas priekš 27 gadiem beigušas Harvard Universitāti, skaitā 500 cilvēku, saņēma aptauju, kurā bija jāatbild uz šiem jautājumiem. Vai esat guvuši dzīvē panākumus, vai esat apmierināti ar savu darbu, vai nevēlaties uzsākt dzīvi no jauna. 45% no šiem akadēmiski izglītotajiem cilvēkiem atzinās, ka vairs nenodarbojoties profesijā, kādu izraudzījušies karjeras sākumā. 25% izteicās, ka vēloties citu nodarbošanos, jo tagadējā esot vienmuļa. No visiem 500 cilvēkiem tikai lauksaimnieki, skolotāji un ārsti bija apmierināti.

Ir nāca ar savu profesiju. Daily Express secina no šīs aptaujas, ka arī Anglijā esota 5 miljoniem neapmierinātu cilvēku. Tie radot problēmu, ar ko nākotnē nākšoties nodarboties, jo šādi cilvēki, iztērējot velti daudz enerģijas un slimojot ar nervu slimībām.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Par godu Latvijas valstiskuma faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. gadadienai Saeima šodien pulcēsies uz svinīgo sēdi. 1991. gada 21. augustā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu un pilnībā atjaunoja Latvijas Republikas neatkarību de facto. Uz sēdi šodien aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji. Šobrīd nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. To norāda kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, bet tajā pašā laikā institūcijā skaidro, ka konstatēts, ka ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus ēpastus ar aicinājumu pārbaudīt vai personas dati nav noplūduši. CSDD šādus ēpastus nesūta un CERT.LV aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Serbijā pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas notiks oktobrī, to pavēstījis prezidents Aleksandrs Vučičs. Kārtējām vēlēšanām Serbijā būtu jānotiek ne vēlākā nākamā gada decembrī. Jūnija beigās Serbijas prezidents paziņoja par

0: plāniem tuvākajā nākotnē priekšlaicīgi atstāt amatu un zināms, ka Vučičs ir pie varas jau 12 gadus un viņa otrā prezidentūras termiņa beigas ir paredzētas tikai nākamā gada vidū. Bet Somija pēta iespējas izveidot ieguldījumu kontus mazuļiem. Par to vēsta Somijas sabiedriskais medijs un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
1: Ierosinātais plāns, kas jaundzimušajiem nodrošinātu ieguldījumu kontu, ir iekļauts valdības programmā. Finanšu ministrija ir izpētījusi, cik tad valstī izmaksātu sākotnējs 300 eiro ieguldījums katram Somijas jaundzimušajiem. Sākotnējs ieguldījums valdībai pirmajā gadā varētu izmaksāt vairāk nekā 20 miljonus eiro, bet 18 gadu laikā tie būtu 400 miljoni eiro. Katram saņēmējam sākotnējais ieguldījums līdz 18 gadu vecumam varētu pieaugt līdz aptuveni 1000 eiro un naudu nevar varētu izņemt, kamēr saņēmējs nesasniegtu pilngadību.
0: Un vēl šajās dienās, kad biežāk runājam par mācību atsākšanos un 1. Septembra tuvumu, Jēkabpils pusē gaida, kad atsāksies lekcijas senioru universitātē. Brīvās Daugavas žurnāliste Ilze Bičevska šorīt Latvijas radio stāstīja, ka tās ir neformālās izglītības iespējas cilvēkiem virs 65 gadiem. Un pērn vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centrs tādu universitāti rīkoja pirmo reizi un šogad viss turpināsies. Ir izsludināta uzņemšana. Un Ilze Bičevska atklāja, ka interese šogad ir liela.
2: Pagājušā gadā to darbu uzsāka kopā ar Krāslavas nevalstisko organizāciju, bet ir notika arī sarunas ar Labklājības ministriju par to, ka jāizveido šīs senioru universitātes un tam ir vajadzīga arī naudiņa. Un Labklājības ministrija šo projektu iekļāva vienā no Eiropas sociālā fonda projektiem. Un tā ap 100 dalībnieku mācījās šajās te fakultātēs. Pie kam tika izveidots arī Vidus Daugavas senioru universitātes filiāls Jēkabpils nodaļa lauku teritorijā, tādās vietās kā Mežārē, Viesītē, Rubeņos, Salā, jo, nu, saprotams, ka ne visi var nokļūt uz nodarbībām Jēkabpilī.
0: Un vēl šodien Valmieras novadā sākas Igauņu dienas. No šodienas līdz pat svētdienai vairāk nekā 20 novada uzņēmēji. Saviem ziemeļu kaimiņiem ir sarūpējuši degustācijas, meistarklases, ekskursijas un dažādas citas aktivitātes. Valmieras novada turisma piedāvājumu, lai gan mērķis ir popularizēt Valmieras novada turisma piedāvājumu, lai gan jau līdz šim ceļotāji no Igaunijas tieši šajā novadā ir viena no galvenajiem ārvalstu viesiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-23 grādi. Rīgā šodien būs saulēns, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Labrīt, 9:09 minūtes ir piektdienas rīts, 21. augusts un ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta studijā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Paldies visiem, kur šajā rītā piedalījušies rīta sarunās, tūliņ tās arī noslēdzam un jautājums mums bija par to, kuru tad moderno ierīci vai tehnoloģiju šodien labprāt tā vienkārši atdot atpakaļ vai no tās atteiktos, lai aizmainītu pret veco labo tad vienkāršību vai miera sajūtu, nu sauciet kā gribiet. Labrīt, es jau kādu laiku esmu atteikusies no elektriskās teikanas. Lēnā gan uzvārās, toties elektrības rēķins mēnesī samazinājies pat par 100 kilovatiem jauku dienu. Tas nu gan ir pamatīgs skaitlis vispār, tā kāda tā. Tad diezgan rīgi jums tā kanna ir bijusi vai ir, nu tad bieži esat vārījusi to tēju. Bet jā, es ar citar par to esmu domājis, ka varbūt jāatgriežās pie vecās labās parastās teikanniņas smuki uzliec un tad svilpi vēl, ka tevi gatavs un tam līdzīgi. Labrīt, labāk nebūtu neko dzirdējis un iegādājies PlayStation. Ārkārtīgi liels šausmīgs laika zaglis. Tāda lūk ziņa. Sveiki, te Jānis auto elektroniku izmest. Ar prieku atceros veco labo golfiņu. Nav smadzenes, vietas daudz, visur var tik klāt. Tagad pat lampiņu nomainot jājauc pus mašīna ārā. Ar prieku atteiktos no e-grāmatām un atgrieztos pie parastu grāmatu lasīšanas, tālūk raksta Silvija. Man e-grāmatas nu, nekad nav patikušas. Man šķiet viena ir nopirkt e-grāmatu kopš februāra. Laikam jā, varētu būt kopš februāra. Nu, kaut kādas trīs lapas tur izlasīju. Tālāk neesmu ticis, visu laiku lasu tikai tās parastās grāmatas. Nu, man ar patīk tas smeķītis, bet es zinu cilvēks, kuri ar lielāko prieku ņem šķirsta e-grāmatas lasu un saka, nesot nekas ērtāks. Nu, tā iet domā par tādu vietu un varbūt arī saucamo ilgu.

ilgtspēja, tad noteikti e-grāmata arī ir laba. Gribētu, lai televizoram būtu viena pults. Tādas iespējas mūsdienās pastāv. Labprāt atteiktos no mūsdienu glāstāmiem telefoniem. Cilvēki kā nozombēti tik telefonos vien pat veikalā ienākot bakstās. Nes kā plauktos neieskrien. Tālūk Vitauts raksta. Gaļ jau kāds arī ieskrien tajā plauktā. Labrīt, neesam pat... Anē, to jau es lasīju jau. Jurģim nekā nav baiko nodot. Un kas mums vēl ir? Labrīt, kad nesen nejauši pazaudēju telefonu, sapratu, ka zelta vērtē ir mana noplugusī papīra telefona grāmatiņa, ko sameklēju plauktā. Un mūzikas instrumentu un citu mācību priekšmetu ātrās apgūs skola ar Googles un citu IT palīgumu daudzumu noteikti nomainīt pret grāmatu lasīšanu un apnicīgajām, bet svētīgajām gammām saprātīgu skolotāju vadībā tālūk. Jana mums ir uzrakstījusi. Paldies! Varbūt ziniet, varbūt ir reizēm tiešām, ka ir jāpadomā par to, ka vai mums to visu vajag reizēm, kas mums apkārt ir, vai ne? Un tad īstenībā nenāk par ļaunu reizēm arī to kaut kā atteikties un nepavēlt jau ir izdomāts jau tāds teiciens, kā tehnoloģiju detoks un visādas tam līdzīgas lietas. Mēģiniet varbūt to ievēst arī savā ikdienā. Varbūt paliek vienkāršāk, kas zina?

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:17.
0: Auns.
1: Brīvdienu gaidas dos

0: Tā virmo romantika un kaislības. Ieplānojiet neaizmirstamu randiņu vai pārsteidziet mīļoto.
1: Jaunava.
0: Atstājiet darba domas aiz durvīm. Šis vakars ir radīts, lai jūs atjaunotu iekšējo harmoniju un mieru.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:21.
0: Svari.
1: Harmoniska piekdiena. Baudiet mākslu, labu mūziku vai vienkārši skaistu vakaru pastaigu gar jūru.
0: Skorpions.
1: Ļaujieties kaislībām un dziļām jūtām, šis vakars var atnest spēcīgas pozitīvas emocijas jūsu dzīvē.
0: Strēlnieks.
1: Laiks pakot somas un doties dabā. Nedēļas nogala ārpus mājām atjaunos jūsu optimismu un spēkus.
0: Mežāzis.
1: Izbaudiet to, ka viss plānots ir, kas paļ viss plānots ir paveikts. Brīvdienas iesāciet ar nesteidzīgu un gardu maltīti.
0: Ūdensvīrs.
1: Vakars lieliski piemērots negaidītiem notikumiem. Apmeklējiet pasākumu, kurā nekad neesat bijuši.
0: Zivis.
1: Veltiet laiku garīgai atpūtai. Meditācija, lasīšana vai klusa mūzika palīdzēs atgūt dvēseles mieru.

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.

Varētu teikt, ka šī dziesma saskan ar mūsu nākamo rubriku brīvdienās uz Latgali. Kā vienmēr piekdienās mēs aicinām doties Latgales virzienā un izbaudīt brīvdienas tur un šajā dienā arī par daudzām skaistām lietām Latgalē, piemēram, jaudīgiem pasākumiem, daudzveidīgu un enerģiskais šķūņa džess, lūzdams muižā, baltais pikniks latgaliešu gaumē Viļānu pilsētas svētkos un seno Latgaļu dzīvesveidu cīņas un lustes Krona kolnā. Nu, lūk, tādas lietas būs brīvdienās uz Latgali, nu tā ieskicējot, tuliņi nedaudz plašāk par to.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai arī šajās brīvdienās jūsu ceļi ved uz Latgali, jo piekdienas vakarā Rēzeknes novada Viļānos ir iespēja piedzīvot šķiet, ko Latgalē nebijušu, balto pikniku ar latgaliešu viesmīlību.
2: 2007. Baltā vasaras terase, kur ideja ir ņemta no šīta pasaulē populārā baltā piknika.
1: Uzģērbt baltas drēbes un sākt piedzīvot Viļānus, jo tieši tāda ir šajā nedēļas nogalē notiekošo Viļānu pilsētas svētku devīze, aicina Viļānu kultūras nama pasākuma organizatore Līva Kanča.
2: Būs iespēja baudīt deju studijas Stop Time performanci, būs dažādas aktivitātes no vakara vadītāja, būs arī meistarklases, kurās varēs veidot baltas rokassprādzes, uz baltiem tēkrekliem izdrukāt Viļānu simboliku. Un 2008. Būs Martas Ritovas koncerts. Un no 2009. Līdz pusnaktī būs diskotēka kopā ar DJ-u Lego. Jā, un es ļoti ceru, ka mums izdosies veidot šo balto skaisto atmosfēru.
1: Šonedēļ Rēzeknes novada Lūznavas muižā skan džez. Te norisinās 8. Baltijas džeza festivāls Šķiuņa džez. Lūznavas muižas kultūras projekta vadītāja Inga Žirgule apliecina, ka tieši vasaras beigās muiža kļūst par īpašu satikšanās vietu.
3: Kur satiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas džeza mūziķi, studenti, pedagogi un, protams, arī klausītāji. Taču Šķiuņa džez nav tikai koncertu virkne. Man šķiet, ka festivāla atslēgas vārds ir satikšanās, un te mūziķi ne tikai kāpj uz skatuves un nospēlē savu programmu, bet vairākas dienas dzīvo tādā vienotā muzikālā vidē, kur satiekās ar topošajiem mūziķiem meistarklasēs, džema sesijās, sarunās un jaunās sadarbībās un jaunās idejās.
1: Un festivāla kulminācija būs sestdien ar īsteniem džeza svētkiem Latgalē.
3: Festivāla programma sāksies jau vienos ar studentu meistarklašu apmeklētāju ansambļu koncertu. Pēc tam vakarā sekos Šauļu Big Bands no Lietuvas, Sebastian Terazon Ruiz Band, kas apvieno Igaunijas un Ventsēlas mūziķus, un pašā vakarā 21. Festivāla noslēguma koncerts ar Rēzeknes Big Bandu un Big Banda draugu piedalīšanos. Noslēguma koncertā ar Big Bandu uzstāsies visi meistarklašu pasniedzēji, kā arī koncertā skanēs 3 jauni skaņdarbi Big Bandam, kurus radījuši mūziķi, kas savulaik ir bijuši Šķiuņa džeza meistarklašu dalībnieki.
1: Bet ja šajās brīvdienās ir gribēšana atgriezties laikā un izbaudīt seno latgaļu dzīvesveidu uz savas ādas, to var izdarīt sestdien Kromakolna svētkos Krāslavas novada Andrupenes pagastā.
4: Soļs ir te, ka mēs mēģinām atzēmi baltu cilts latgaļu viesturi, jūs prasmis, estētiskos vietēbis, jo mēs rodam gan rūtis, gan īrūčus, gan amatu prasmis un visas porējos. Te ir mūsu seno viesture, te ir mūsu kultūras pamats, te ir mūsu latgalisko būtība.
1: Stāsta Kromakolna brālistes virsaitis, dibinātājs un biedrības vadītājs Aleksandrs Lubāns. Kromakolnā sestdien no 3 valdīs īsta viduslaiku atmosfērā ar iespaidīgām cīņām ieroču spēku, autentiskiem amatnieku darinājumiem, viduslaiku ēdienu un leļļu teātri.
4: Kā vienmēr zubanu cīņas lūku šaušana, amati, tradicionālie viduslaiku seņēji amati. Cilvēki varēs darboties īkšā, nubaudāt iedīņus viduslaiku. Lītvis kaļies bijis, kas kaļmojas mūsu cierus. Nu, līgatnis tošu meistars, ķeramīķi no malniem vilkim. Mūzikā bijis spēga, lietuvieši bijis ļoti daudz, šogad pirmo reizi bijis, piemēram, arī poļu klubs atbraukt. Tradicionālais leļļu teātris, 18 miķi, mokuņi kolna teikas.
1: Uz jaudīgām brīvdienām Latgalē aizsākās.

0: Sveicina Laura Sandore.
1: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, ir 9:44. Man šodien palīgā ir atsteidzies Edvards Strazdiņš. Nu kā vienmēr piekdienās esi tāds nasks un mudīgs uz laicīgu ierašanos, un tad man par to vienmēr jānopriecājas. Labrīt, Edvard!
2: Labrīt, Mārtiņ, esi sveicināt, dargie klausītāji. Nu, es jau vienmēr itsevišķi tagad, kad tu esi viens pats, diemžēl, es jau redzu, ka tev tā vientuļ iet, un tāpēc man jau jāsteidzās ir ātrāk. Šodien speciāli jau 9:00 bija klāt, lai tev palīdzētu.
1: Jā, nu tās ir tavas cilvēcīgās īpašības, ir vienkārši nenovērtējums. Jā, es prasīšu, lai tev ir par šo vismaz kāds, nu, ja neliels algas pielikums, tev vismaz neliels.
2: Paldies, jā. Un ja kas tad no savas kabatas arī var iedot?
1: Jā, kas tad jau sarunāsim kaut kā. Nu labi, 67211318, tāds lūk tālrunas studijā. Edvards palīdzēs šodien ar dziesmu spēli, un tas vien nozīmē to, ka izmantosim kompaktdisku plauktu. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt, puiši!
1: Kā jūs godāt?
3: Dāce no Vidagas.
1: Dāce, prieks jūs dzirdēt. Dāce, šorīt saruna temats vispār bija par tām tehnoloģijām, no kurām labprāt atteiktos, no kuras tā kā liekas un pāriet atpakaļ uz veco disku spēli. Mums īstenībā arī ir tieši par to. Mēs atsakāmies šajā brītiņā no digitālas fonotēkas un ejam pie diskiem. No kā jūs atteiktos savā dzīvē?
3: Es atteiktos no elektriskās gaļas mašīnas. Man vislabāk patīk rokas gaļas mašīna.
1: Kamēr jūs man nepateicāt, es nezināju, ka ir elektriskā gaļas mašīna.
3: Ir?
1: Nopietni, zināju tikai to rokas.
3: Nopietni.
1: Okay, labi, es nevis uzmetīšu acis, kā tas izskatās. Bet, ja jūs sakat, ka nevajag, tad nevajag, tad es varbūt nemaz neskatīšos. Labi, Edvardu tūliņu izkomandēsim no 1 līdz 6. Nosauciet kādu skaitli, pa kuru tad plauktu pārvietojamies.
3: 3.
1: Labi, vienā brīdī sauciet stop, un tad Edvards stāsies un dos man kādu kompaktdisku. Nu, tik tu dabu izskrēdīties, Edvard, nē? Tā. O, paskat kā. Nu, redz kā, Aldis, Rūlis un Emburga zēni.
3: Ilgi nav dzirdēti.
1: Nav gan kādu brīdi. Lai gan ik pa brītiņam Aldis, Rūlis izskan Latvijas Radio 2 ētrā, bet es neesmu viņas pašas par sevi sen dzirdējis. Ne? Aldi noteikti. Tā teikt, 13 dziesmas iekļaut šajā diskā. Kur spēlēsim?
3: Laimīgais skaitlis 13.
1: O, pēdējo. Ceļš, pa kuru iet, tāds lūk dziesmas nosaukums. Paldies par zvanu.
3: Ļoti labi.
1: Lai jauka diena.
3: Jauka dieniņa jums.
1: Atā.
2: Vislaba.
3: Atā.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī grupa Idīle un dziesma vienu dienu. Tūliņ mums notiks maiņa Latvijas Radio 2 studijā, un kā jau dzirdējāt, tad Edvards Strazdiņš ir ieradies. Bet, Edvard, es tev nepaprasīju vienu lietu. Mums šī rīta saruna temats bija par tām tehnoloģijām un tādām lietām, no kā labprāt atteiktos. Tev ir kaut kas tāds, no kā tu būtu ar mieru atteikties un darīt pa vecam?
1: Nu, es godīgi sakot jūtu, ka es pēdējā laikā mazliet par daudz to telefonu izmantoju. Nu, it kā gan arī bieži vien darba darīšanām, bet tomēr ir sajūta, ka vajadzētu mazliet piebremzēt. Reizēm ir grūti izbaudīt to, kas notiek tev apkārt, ja tu pārāk daudz to telefonu izmanto. Tāpēc, nu, es būtu priecīgs, bet es drīzāk neko nemainīšu šajā sakarā.
0: Tikai provizoriski, kā būtu, ja būtu. Jā. Nu, pie tā arī paliekam. Es, Mārtiņš Kanters, no jums atvados, bet kā jūtat, studiju atstāju drošās rokās. Edvards Strazdiņš tūliņ ar programmu Zelta graudi. Atām!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijā pie Baltkrievijas robežas atrasts vēl viens migrantu tunelis. Vakar Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, bet robežsargi, noskaidrojot apstākļus un apsakojot teritoriju, Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, kas atrodas 20 metru attālumā no robežas, uzgāja zem sūnām maskētu pazemes eju. Un šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta aicinās prokuratūru pārbaudīt situāciju ar ceļu satiksmes drošības direkcijas līgumiem par kiberdrošības jautājumu nodrošināšanu un tās veicējiem. Intervijā Latvijas televīzijā premjers pieļāva, ka bijis interešu konflikts un nolaidība, sakot, ka CSDD bija atstājusi pilnībā vaļā savas kiberdrošības durvis, turpina Kulbergs.
1: CSDD izstrādāto aplikāciju pārvaldība, uzraudzība nav ietverta sapā pusēm noslēgtā līguma tvērumā. Tas bija izslēgts ārpusē, kur, un es vēl pateiktu, vēl jautrāk. Un tāpēc mēs ar Rinkeviču kungu par šo trešdienu iznācām ar paziņojumu, ka te ir jāiesaistās arī prokuroram. Tāpēc, ka te ir vienlaicīgi, tas ir šobrīd tikai no pieņems, man nav apgalvojums. Cilvēks vienlaicīgi atradās darbā, amatā, IT, kiberdrošībā, CSDD un arī dzen šī servera nodrošināšanā, kas ir atsevišķa kompānijas sen saistīta persona vienlaicīgi abās pusēs. Totālākais interešu konflikts, un tieši tāpēc šis bija izslēgts ārpusē.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 135 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 107 dronus, tomēr 27 vietās fiksēti dronu trāpījumi un vēl 3 vietās dronu atlūžu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukraina ar droniem pagājušajā naktī Krievijā Pērmas novadā veikusi triecienu uzņēmuma Luk

0: Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai. Par to vēsta Ukrainas medija. Tur pēc trieciena izcēlēs ugunsgrēks un darbu apturējusi Permas lidosta. Ukraina uzņēmumam Lukoil triecienus veikusi arī iepriekš, un šis uzņēmums ir viens no reģiona galvenajiem rūpnieciskajiem objektiem un viens no tehnoloģiski vislabāk aprīkotajiem Krievijā. Krievijas diktators Vladimirs Putins uzskata, ka Ukraina iespējams neizturēs gaidāmo ziemu un tāpēc Maskava visticamāk neatgriezīsies pie sarunu galda vismaz līdz marta vidum. Tā norādījis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja pirmais vietnieks Serhijs Kislica. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Viņš uzskata, ka Krievijas stratēģija gaidāmajai ziemai, kas sāksies jau rudens sākumā, ir balstīta uz Ukrainas sabiedrības šķelšanu. Mērķis ir likt ukraiņiem zaudēt ticību, iespējams vērsties vienam pret otru un apšaubīt valsts spēju izturēt. Kislica apgalvo, ka Krievija atkārto 20. Gadsimtā redzēto taktiku, tostarp centienus iznīcināt nacionālo identitāti un izmantot iekšējās plaisas. Viņš uzskata, ka Kijivai nevajadzētu pārtraukt diplomātisko darbu, pat ja izlūkdienestu novērtējumi liecina, ka Krievija negatavojas pārtraukt kara darbību šogad. Tas tādēļ, ka saruna pārtraukšana ļautu Maskavai pastiprināt ārzemēs savu naratīvu par to, ka Ukraina nevis Krievija kavē kara beigas.
0: Un vēl rīt un naktī uz svētdienu Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Par to brīdina sinoptiķi. Lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts centrālajā un rietumu daļā, kur dažviet lietus bez pārtraukuma turpināsies pat 12 stundas un vairāk. Brīžiem tās būs spēcīgas lietus gāzes un iespējams arī negaiss. Lietavas var izraisīt zemāko vietu aplūšanu, mazās un vidējās upes var iziet no krastiem un gaidāmi postījumi ceļu infrastruktūrā. Savukārt lietus mazāk skars Latgali. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd gaisa temperatūra Rīgā ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, piekrastē gan mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-23 grādi.
2: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. Augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. Augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Zelta graudi.

Esiet sveicināti Zelta graudu programmā. 9 minūtes pāri desmitiem ir pareizs laiks studijā Edvards Strazdiņš. Šodien ir 21. Augusts, kas patiesībā ir Latvijai tāda īpaša diena, jo 1991. Gada 21. Augustā Latvija atjaunoja savu faktisko neatkarību no Padomju Savienības. Tāpēc šodien ir par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas un faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu. Tieši tāpēc šodien Zelta graudu programmā arī tādas patriotiskas noskaņas laiku pa laikam. Programmā būs dzirdamas un arī šo stundu iesāksim ar tādām visai patriotiskām noskaņām. Grupa Zeļi, dziesmā, mana dziesma.

10:15 minūtes ir pareizs laiks grupa Reigani, dziesmā Tere traktors. Sveiciens visiem lauksaimniekiem, iespējams kāds tieši šobrīd apdara kādus svarīgus lauksaimniecības nozarēs zināms darbus. Sveicieni visiem, kas mūs klausās, bet šobrīd zelta graudu skanējumu turpinās grupa Kantors 04, kas nodziedās dziesmu O mana mazā! Sveicieni visiem un lai jums jauks un izdevies ir šis

Starp citu, piekdiena ir lieliski diena, lai satiktu kādu sennesatiktu draugu. Un kāpēc gan to neizdarīt tieši šobrīd? Un šobrīd varbūt ne, bet varbūt uz vakarpusi, kad domāsiet, ko darīt vakarā, nu, var jau kādu aizdoties satikt. Bet turpinājumā grupa Līvi nodziedās manu vienīgo ziņģi. 10:23.

Tāda varansana melodija. Šo izpilda kaugurieši un šo dziesmu sauc vectēva pīpe. Iespējams, kāds ir kādreiz sen atpakaļ dzirdējis, un jāatzīst, ka šī ir vienīgā. Ieskaņotā šī dziesmas versija, ko vien mūsu fonotēka piedāvā. Bet turpinājumā Dons, kurš tikko aizvadīs varan koncertu Daugavas stadionā, mums nodziedās dziesmu Lūdzu vēl neaizēj.

Jā, šodien ir 21. augusts, kas ir arī par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas un faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu. Tieši tāpēc arī šodien

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visi.
0: Visiem jāklausās.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Andrejs Lichtenbergs dziesmā Ieva. Uzreiz jau sveiciens visām Ievām gaidāmajā vārda dienā, kas būs 24. Decembrī. Bet šodien gan vārda dienas svin Janīna un Linda. Tāpēc sveiciens arī Janīnai un Lindai.

10:50 minūtes ir pareizs laiks. Pāvils Johansons dziesmā Vraki tikko dzirdējāt, bet turpinājumā Zelta graudu programmā stundi jātuvojas izskaņai, bet tomēr vēl būšiem kopā līdz pat 12:00 un šobrīd kāda klasika Rita Trēns un Ulds Stabulnieks ejot cauri rudziem.

dziesmā Bagātību sāla. Jāatcerās, ka mēs jau esam tiešām varam būt priecīgi un lepni, ka varam dzīvot mūsu Latvijā. Jo šodien arī ir vērts atcerēties, ka ir 21. augusts, kas ir konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas diena. Stunda tuvojas izskaņai, bet vēl stundas noskalēgumā. Dzeguzīte nodziedās savu hitu Mafija, un tad jau arī būs laiks jaunākajām ziņām.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Latvijā pie Baltkrievijas robežas atrasts vēl viens migrantu tunelis. Vakar Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Tagad personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, bet robežsargi, noskaidrojot apstākļus un apsakojot teritoriju, 20 metru attālumā no robežas uzgājuši zem sūnā maskētu pazemes eju. Un šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Ģenerāla prokurors Armīns Meisters iesniedzi satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdz tiesu atzīt par spēkā neesošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva 2024. Gadā veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju uzņēmuma Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgtermiņa līkumos par skuju koku otrā šķiras zāģi baļķu piegādi. Papēto to, kas noticis ar Latvijas Nacionālo aviokompāniju Air Baltic pēdējo 3 gadu laikā, tad ar komerciālo daļu viss ir kārtībā. Uzņēmums spēja attīstīties un tā pakalpojumi ir pieprasīti. Tā Latvijas radio šorīt sacīja ekonomikas zinātņu doktors un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Viņš atzina, ka šodienas problēmu saknes ir meklējamas iepriekšējos uzņēmuma vadības un arī valdības pārstāvju finanšu un risku plānošanas lēmumos.
1: Un tad paprasot šo papildus naudu, mēs runājam par to, ka jā, tā nauda ienāks no valsts, jā, par kuru nobalsot Saeima. Bet kādiem mērķiem? Tad mēs turpināsim finansēt šos obligāciju turētājus un viņus maksātājus, jo viņi neatsakās no saviem norakstījumiem. Līdz ar to šis jaunais restruktūrizācijas plāns, protams, iespējams, viņš ir nepieciešams, dodot iespēju, iespējams, pēdējo iespēju uzņēmumu rehabilitēties, bet, manuprāt, pirms uzsākt šādu plānu realizāciju uzņēmumā būtu jāveic ļoti nopietna finanšu pārvaldes analīze. Es pat teiktu izmeklēšanu. Jo, manuprāt, tie lēmumi finanši, kas, par kuriem es tikko minēju, viņa nav ekonomiski pārdomāta, tad pietrūka tāda ilgtermiņa prognozēšana un attiecīgi vai iekšējās kontrolas sistēmas ir pietiekami labi strādājuši, lai nu, jūs varētu nākotnē attīstīt un novērst šādus pašus risku.
0: Kara laikā Ukrainas karavīri devušies uz dažādām Eiropas valstīm uz apmācībām un vairākkārt dzirdēts par gadījumiem, kad daļa šo karavīru ārvalstīs dezertē un tā arī neatgriežas Ukrainā. Iknedēļas ziņu žurnāls Die Zeit raksta par to, kā šī problēma izskatās Vācijā un par to stāsta Rihards Plūme.
2: Visā Vācijā esot konstatēts simtiem šādu incidentu,

0: kad Ukrainas karavīri dezertē pēc militārās apmācības pabeigšanas. Federālā valdība gan vēl nav publicējusi oficiālu valsts mēroga statistiku. Zināms, ka kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā apmācību Vācijā izgājuši aptuveni 29 tūkstoši Ukrainas karavīri. Apmācība notiek daudzās vietās un karavīri cits starpā iegūst ieroču lietošanu, apmācības maskēšanās tehnikas un pirmās palīdzības apmācības. Pēc kursa pabeigšanas un viņiem tad arī jāatgriežas Ukrainā.
1: Un vēl maestro Raimonds Pauls ir nolēmis noslēgt darba gaitas Latvijas sabiedriskajā medijā. Vairāku desmitgažu laikā maestro Latvijas radio aktīvi veidojis radio muzikālo saturu un kopā ar Latvijas radio īstenojis neskaitāmus muzikālus projektus un koncertu programmas. Savukārt tagad maestro veltīs visu uzmanību radošām aktivitātēm un koncertu dzīvei. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, piekrastē mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 19-23 grādi. Rīgā šodien būs saulains laiks, tikai brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs ap plus 22, plus 23 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Agnesi Krastu, Rihardu Irbi, Zani Ozolu un citiem. Piektdien, 21. augustā, 17:30 Rīgā pie Māras dīķa, Mārupes ielas pusē. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Zelta graudi.

10 minūtes pār 11. Ir pareizs laiks studijā Edvards Strazdiņš Zelta graudu programmā Latvijas Radio 2 ēterā. Tikko kā arī kāda patriotiska melodija par godu šai dienai, jo šodien ir par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas un faktiskās neatkarības atjaunošanas diena. Bet turpinām tādās skaistās, saldsērīgās noskaņās un grupa Jukebox mums tūlīt palīdzēs šīs sajūtas raisīt dziesmā Nevajag raudāt.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

Jāsveicins arī visiem autobusu šoferīšiem, kas mūs šobrīd klausās. Ceru, ka jums jau nav līdz vienai vietai tās entās pieturas, bet tikko kā dzirdējāt grupu Jumpravā. Turpinājumā mazā ģilda un šlāgerkoris, mans kuģis stāli jūrā.

11:25 minūtes ir pareizs laiks. Latvijas Radio 2 studijā Zelta graudu programmu, kuru jūs piedāvās šorīt Edvards Strazdiņš un būšu jums kopā līdz pat 12:00, kad pēc tam mans kolēģis DJ Aivis pārņems ēteru vadības grožus. Bet šobrīd ēteru skanējumu turpinam mēs un draugi apvienība. Tas tūlīt mums nodziedās veco labo dziesmu par veco ratiņu. Lai skan!

11:31 minūtē. Tikko kā dzirdējāt Matīs Pavītola balsi dziesmā Mans zēns, kura dziesmas autori ir Jūris Pavītols un Imants Ziedonis. Bet turpinājumā, ja nu kādam ir vēlm uzdejot, tad kā nekā piekdiena ir klāts, neraugoties to, ka ir tikai vēl rīts, bet iespējams kādam jau kājas jau lustējās sādā kārtīgā un varanā dancī. Nu tad šis ir tās brīdis, kad varētu izkustinātās kājas izlocīties un atcerieties kādas labas noskaņas, kādas grupa Džambo mums

Kā jau solīju, tad šodien 21. augustā patriotisks noskaņas jūtams arī mūsu Latvijas Radio 2. Programmā Zeltgraudu skanējumā, jo šodien 21. augustā ir par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas un faktiskās neatkarības atjaunošanas diena. Bet savukārt turpinājumā Haris Panovskis un Jānis Paukštelo, leģendārais aktieru duets, mums nodziedās dziesmu Ripo Saulīt. Un es ceru, ka tiešām tā Saulīt arī ripos un mūs neatstās, jo jāatzīst, ka tās prognozes brīvdienām neizskatās visai iepriecinoši. Solās būt ļoti, ļoti traks vējš, vēja brāzmas līdz pat 30 metriem sekundē un pat brāzmās līdz 35 metriem sekundē. Nu, cerēsim, ka nē, un cerēsim, ka tā Saulīt tomēr mums ieripos pa brīdim. Tāpēc šajā brīdī kāds vasarīgs noskaņas un cerēsim, ka šis leģendārais aktieru duets mums spēs atnest kādas siltā

11 un 52 minūtes, un es Edvards Strazdiņš jums šajā rītā saku ardievs, un tūlīt jau ir dienas programma, kurā ar jums kopā būs DJ Aivis. Es jums saku visu labu un laims, jauks un izdevušās ir šīs brīvdienas un nedēļas nogalas.

0: Ar ziņām 12. studijā Paula Feldmane. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Pieteikumā ģenerālprokurors lūdz tiesu atzīt par spēkā neesošiem no izdošanas brīža divus ministru kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva 2024. Gadā veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju uzņēmuma Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgtermiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļu. Piegādi. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta aicinās prokuratūru pārbaudīt situāciju ar ceļu satiksmes drošības direkcijas līgumiem par kiberdrošības jautājumu nodrošināšanu un tās veicējiem. Intervijā Latvijas televīzijā premjers pieļāva, ka bijis interešu konflikts un nolaidība, sakot, ka CSDD bija atstājusi pilnībā vaļā savas kiberdrošības durvis, turpina Kulbergs.
1: CSDD izstrādāto aplikāciju pārvaldība, uzraudzība nav ietverta starp pusēm noslēgtajā līguma tvērumā. Tas bija izslēgts ārpusē, kur, un es vēl pateikšu, vēl jautrāk. Un tāpēc mēs ar Rinkeviču kungu par šo trešdienu iznācām ar paziņojumu, ka te ir jāiesaistās arī prokuroram. Tāpēc, ka te ir vienlaicīgi, tas ir šobrīd tikai no pieņems, man nav apgalvojums. Cilvēks vienlaicīgi atradās darbā, amatā, IT, kiberdrošībā, CSDD un arī dzen šīnī servera nodrošināšanā, kas ir atsevišķa kompānijas sen saistīta persona vienlaicīgi abās pusēs. Totālākais interešu konflikts, un tieši tāpēc šis bija izslēgts ārpusē.
0: Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Par to informē satiksmes ministrijā. Ukraina ar droniem pagājušajā naktī Krievijā Pērmas novadā veikusi triecienu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai. Tur pēc triecienu izcēlēs ugunsgrēks un darbu apturējusi arī Pērmas lidosta. Būtu jāpublisko to vecāku vārdus, kas Latvijas 16-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlases izveides laikā krietni pārkāpuši visas pieņemtās ētikas normas, lai pārliecinātu treneru korpusu par savas atvases spējām un potenciālo liederību komandā. Tā sarunā Latvijas radio pauda kadetu valstsvienības galvenais treneris Edijs Šlesers. Viņš sacīja, ka šovasar savā brīvajā laikā saņēmis dažādas ziņas no basketbolistu vecākiem par to, ka komandā jāiekļauj konkrēti spēlētāji, kuri nebija trenera izvēlētajā 12-tiekā, stāsta Edijs Šlesers.
2: Kaut kādā momentā tie, kas pārkāpj tās robežas, ir jārīkojās. Jo, nu, jā, man šogad bija, manuprāt, divi gadījumi, kur tiešām tika jau tā vairāk pārkāpts ir. Un, protams, ka šīs darbs ir publisks, ir, bet arī reku spēlētāju gadījumā, kas vispār, kas vēl nav tā kā pilngadīgi, kad personiski tiek aizvainojumi gan šogad, gan pagājušā gada. Nu, par tiem es tiešām ceru, ka tas kāds, nu, sodīs tos kā vismaz kādu, zin kā. Un tā kā vecajās western filmās, zin kā, uzliek uz stabu seju, meklē, zin kā, un lai viņš, nu, tā kā, ja viņš kaut kur basketbolā parādās, lai viņam kauns. Nu, lai sabiedrība zina, varbūt, zin kā, un tā nākamais domās, jo savādāk tas ir, tās robežas bišķi pat tālu aizgājuši, manuprāt, jā.
0: Trenera Edija Šlesera vadītā Latvijas 16.

0: 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase pagājušajā nedēļā triumfēja Eiropas čempionātā, kur izcīnīja 7 uzvaras 7 spēlēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: Sestdien Latvijā laiks būs vējains un nokrišņiem bagāts. Ja nakts vēl būs samērā mierīga, tad dienā gaidāmas spēcīgas lietavas un stipras vējš. Lielākais nokrišņu daudzums skars Kurzemi, Zemgali, kā arī Vidzemi. Tāpat lietum var pievienoties arī pārkone negaiss. Stiprie nokrišņi izraisīs plūdus un var radīt postījumus ceļu infrastruktūrā. Arī vējš pieņemsies spēkā, tas pūtīs no ziemeļa rietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, bet piekrastē vēja brāzmas pārsniegs pat 25-27 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā 15-22 grādi. Arī svētdienas nakts vēl būs nokrišņiem bagāta un vējaina, taču dienā laiks kļūs mierīgāks.
2: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem sestdien, 22. augustā no 2011. Līdz 14. Carnikavā, Zvejnieku ielā pie Tirgus un Ogrē pie Brīvības ielas 48. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Labdien, klausītāji! 10 minūtes pār 12 un Latvijas Radio 2 piekdiena klāt. Aivis studijā līdz 15 ar dziesmām dzimtajā valodā un arī ar dziesmu, kur cien namējs nāksies atzīties.

0: Zvaigznāju grupa apveceļš dziesmu pirmā mīla Latvijas Radio 2 piekdienā.
1: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: 12.26 minūtes. Nu ko, šodien jau viss bez izmaiņām. Nākamajā stundā Latvijas radio 2 labi sapatīts vēlējuma koncerts, bet pēc pulceni 14. Precīzāk 14.44 minūtēs informācija par laika apstākļiem brīvdienām, kas būs jaunākais, to ar jums stāstīšu. Un, protams, jūsu laikvērotāju ziņojam Latvijas radio 2 ētrā. Tagad gan klausāmies jauns mēnes un pajautā man Latvijas radio 2 piekdienā.

Edgars Ošlēja un maestro Raimonds Pauls, un šis bija veltījums dzejniekiem. 12:36 minūtes Latvijas Radio 2 piekdien. Turpinās Aivi studijā un klāt arī sēstā jūdzi ar dziesmu It neko nevaru tev solīt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas radio 2 no Mumbieru un Viktors Slapčēnoks un Siks Spaiņa Fledermaušu dziesmā, bet turpinājumā šajā piekdienā piedāvāja noglausīties Līvus un Ozolam.

12.54 minūtes, pavisam drīz jaunākās ziņas un nākamajā stundā Latvijas Radio 2 labi sapatīts vēlējumu koncerts. Bet tagad gan grupa Rolis un es jautāju.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Jebkuram cilvēkam ir jāzina, ja kaut kas noticis ar viņa datiem. Tādēļ satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības uzdos nodrošināt, ka katra persona, kura ir skārta datu noplūdē ceļu satiksmes drošības direkcijas kiberincidentā, tiktu par to informēta. To šodien Latvijas televīzijā paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš teica, ka tas pārunāts trešdien Nacionālās drošības padomes sēdē.
1: Tāpēc tas ir valsts drošības līmeņa jautājums. Mēs arī lēmām un uzdevumu Kozlovskas kungam, satiksmes ministram, nodrošināt to, ka katra persona, kas ir skarta, tiek informēta par to, kas ar viņas datiem ir noticis. Ja? Bez specifiskas pieprasīšanas. Es uzskatu, ka tas ir jādara, jebkuram cilvēkam jāzina, kas ir noticis ar viņu datiem, kas ir skarti. Tāpēc tas ir uzdots par uzdevumu darīt, tas ir viens. Otrs, mums ir arī uzdots ne tikai CERT, bet tas ir uzdots arī visām kapitāla sabiedrībām un visām iestādēm. Automātiski šobrīd jātaisa stresa tests pret kiber uzbrukumu noturību, ja nav vecāks par 6 mēnešiem visiem, lai mēs zinām vēl kādas ievainojumus. Es jau to biju uzdevis pirms mēneša, mums bija sēde, bet acīm redzot, to nedzird, ir jābūt laikam oficiālam rīkojumam.
0: Rīgā Krišjāņa Barona ielā tuvāko stundu laikā uz īsu brīdi tiks iedarbināta trauksmes sirēna. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus aicina neuztraukties, izdzirdot sirēnas skaņu. Nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rekomendē iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transportlīdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Nedēļas nogalē gaidāms stiprs vējš, negaiss un intensīva līšana. Te jau visā valstī izsludināts oranžā līmeņa brīdinājums par vētru. Glābēji norāda, ka šādos laikapstākļos būtiski pieauga koku lūšanas, konstrukciju bojājumu, elektroapgādes traucējumu un aplūšanas risks. Tāpat glābēji iesaka saulaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces, kā arī sagatavot drošus alternatīvus apgaismojuma līdzekļus. Aizvadītajā naktī Ukrainas droni veica uzbrukumu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā Permas novadā. Šo reģionu no Ukrainas šķir vairāk nekā 1000 kilometru. Šī Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca ir viens no reģiona galvenajiem rūpnieciskajiem objektiem un viens no tehnoloģiski vislabāk aprīkotajiem Krievijā. Tā ražošanas jauda pārsniedz 13 miljonus tonu naftas gadā. Pēc dronu uzbrukuma rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. Igaunijas lauksaimnieki nolēmuši atlikt nākamnedēļ plānoto protesta akciju pret valsts īstenoto lauksaimniecības atbalsta politiku. Par to paziņojusi Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības kamera. Lēmums par protesta akcijas atlikšanu pieņemts pēc tam, kad Igaunijas premjers Kristens Mihals izteica piedāvājumu uzsākt sarunas ar lauksaimniecības nozares pārstāvjiem. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Igaunijas premjers Kristens Mihals oficiāli aicinājis lauksaimnieku interešu pārstāvjus uz tikšanos 31. augustā. Igaunijas lauksaimnieki plānoja rīkot protesta akciju saistībā ar valdības ieceri nākamajā Eiropas Savienības budžeta periodā lauksaimnieku un pārtikas rūpniecības atbalstam novirzīt 295 miljonus eiro. Tikmēr Eiropas komisija Igaunijas lauksaimniecības nozares ienākumu līmeņa un konkurētspējas nodrošināšanai paredzējusi iespēju piešķirt līdz 546 miljoniem eiro lielu atbalstu. Kā norādīja Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības kamera, organizācija uzstās, lai valdība nozarei novirza visu pieejamo finansējumu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī vietām valstī iespējams lietus, veidosies bieza migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt no rīta Latviju sasniegs plaša nokļa.

0: Viļņu zona. Gaidāms ilgstošs un ļoti stiprs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisi. Dienas sākumā pūtīs mērens austrumu vējš, kas pēcpusdienā pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem un pastiprināsies līdz 6-11 metriem sekundē, brāzmās 17-22 metri sekundē, bet vakarā galvenokārt centrālajos rajonos līdz pat 25-30 metriem sekundē. Gaisa temperatūra arī dienā 14-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Vispirms jau Latvijas Radio 2 vēlas teikt vārdus daudz laimes vārdienā, jo kalendārā ieskatoties redzam Janīnu un Lindu šodien svin savu vārdienu. Laimes vēlējumi jums no Latvijas Radio 2 un ar laimes vēlējumiem, protams, ka arī dažas rindas no Gunāra Treimaņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Janīnu rakstīt šādi vārdi. Enerģiska un izdarīga var smaidīt, kaut arī pirms tam novesta līdz asarām un ir arī ugunīgs temperaments. Linda, iekšēja kultūra apvija ap Lindu labvēlīgu atmosfēru, apveltīt ar pārcilvēcisku gribas spēku. Laimes vēlējumi arī jums klausītāji noteikti, ja šī diena ir tā jūsu gaidītākā diena, jeb jūsu dzimšanas diena, laimes vēlējumi, lai visi sapņi piepildās un daudz patīkamu emociju. Bet Latvijas Radio 2 labas aptīts vēlējums firmai saisteidz ainai grāmatniecei Varakļānos dzimšanas dienā vēlam veiksmi, veselību un ar izturību dzīvē. Laimes vēlējums sūta aina tava ģimene. Janīnai Kārtiņai un Janīnai Laimiņai Zalvē Jūris sūta laimes vēlējums, kā arī Andrejam Ķurikovam Limbažu novada Katvaru pagastā sirsnīgs sveicien dzimšanas dienā, lai labgaršo svētu torte un noteikti arī jauka ballītē laimes vēlējums sūta Jānis.

0: kas ir man?
1: Tā no aja leksdiņa un lietus lāses. 10 minūtes pār pulksteni vieniem pēc pusdienā un Latvijas Radio 2 aizceļo labas apetītes vēlējums. Uz vecbebriem Jurim Turbīnijam, lai jauk un veiksmi izdevusies diena jauk vispār nedēļa, Saņģiks un Aivariņš lielvārdē sūtu visu to labāko. Tādas sveicienas saņem no radiņiem Liepupē Irita, jeb visrisnīgākie sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam nebeidzamu enerģiju un daudz skaistu mirkļu un, protams, arī labu veselību un lai rietumu dzīve tevi lutin un laime nepāriet. Un labvēlīgais tips klāt ar dziesmu arī. Lai!

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums aizsteidz Janīnai Delperei. Miļš sveiciens dzimšanas un vārda dienā, lai šodien skaista diena vēlam veselību, izturību un vēl daudz skaistu gadiņu un sveicienus Janīni sūta Genoveva Vitālijas un arī Vija. Tād no sirsnīgs sveiciens tiek Lindai Rumbai, jeb sveiciens tava vārda īpašai.

Šajā dienā dzīvojam tikai vienreiz un dzīve ir jābauda. Tāpēc šodien sakam jā balītei Linda tā kreņģeļu meitenes.

Ko 17 minūtes pāri pulksten vieniem pēcpusdienā un Latvijas Radio 2 skan labi sapatīts vēlēm koncerts. Te nu, kā rakstīts, Janīnas Grundulas iekavās divnieciņš, tad Janīna Latkovska Murmastienas pagastā. Laimes vēlējums un labi sapatīts vēlējums sūta Agnese, nu, izlasīja kā rakstīts. Tad pļaviņās Gundars Skābarnieks saņem laimes vēlējumus, un lai nākamie dzīves gadi vēl ražanāki par pagājušo, daudz laimes sūta viestante. Un sveiciens tiek arī daktarītei Sandrai Auziņai dzimšanas dienā, lai nu katru dienu piepildīt ar skaistiem mirkļiem un to cilvēku mīlestību, un lai darbs ar atpūti ir vienmēr līdzsvarā. Sveic tevi, Ināri, Jānis, Einārs, arī Daiga, Arvis un Gundars, un skan Juris Ostrovskis ziedot dziesmu dzīves prieks.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncertā, laimes vēlēm tiek arī Janīnai Ansonei. Miļā mamīte, sveicam tevi sirsnīgi svētkos izturību un paldies, ka tu mums esi. Sveicienus jums sūta meita ar draugu Māri. Būs arī dziesma un kopā ar dziesmu arī mudītei Dreimanai laimes vēlēm dzimšanas dienā. Vēlu veselību, laimi, prieku un arī bagātību, lai jauka tev šī diena un vēl daudz tādu laimes vēlējumu sūta Līga. Un Trevis Cernavs saņem laimes vēlējumus, jeb sveicām Trevis, kur mēs saucam arī par buciņu 9. Dzimšanas dienā. Vēlam lielus panākumus futbolā un noteikti arī superīgu dienu un sveicienu sūta tavu kuplā ģimenīti Latvijā un arī Anglijā.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums aizteica Lindai Liepiņai laimes vēlējums. Linda sūta Mārupes siltumnīcas pirmā A korpusa meitenes. Būs arī dziesma tūdaļa, bet ar dziesmu arī sveiciens tiek Lindai Ūganei, Lindai Usānei, Lindai Puķei un Janīnai Blūzmai. Un laimes vēlējumus no sirds sūta jums Jolanta.

Nu, kopus divi un Latvijas radio divi turpina labas apetītes vēlējumiem. Janīna Čaunāne Sitgundā, Janīna Gržibovska Suntažos un Linda Tammeniec Rīgā vismīļākie sveicieni mūsu dāmām vārdiņas svētkos, lai jauk un izdevusies diena. Sveicieni sūta radiņa sudrabos. Lindai klāvai piņķos, Lindiņ daudz laimes svētkos, lai saulēna priecīga un mīlestības pilna diena daudz skaistu mirkļu un noteikti arī piepildītu sapņu Linda, tā Mārtiņš un Baiba. Kā arī Staicelis pagastā Rozēnos, Ilzei, Puķītei, laimes vēlējumi, arī dzīves prieka vēlējumi un sveicieni dzimšanas dienā, kuras Ilze sūta jums meita Inga.

Un laimes vēlējums un labas apetītes vēlējums tiek arī Kārsavā, un to saņem Ņina Ločmele. Mīļo draudzenīt, lai katra diena piepildīta ar smaidiem, mīlestību, labiem cilvēkiem un burvīgiem pārsteigumiem. Noteikti novēlam.

drosmīgi piepildīt savus sapņus, baudīt dzīves skaistumu un vienmēr atrast iemeslu smaidīt, skaidrīt Valentīnas un Inesa ar ģimenēm. Bet Inesa Libeķa saņem laimes vēlējumus un lai veiksme sirdī ir silti un lai prātā gaiši, lai šis gads ir pilns ar iespējām. Vēl māsa Sanita Inese un arī vēl daudz veiksmes 49. Dzimšanas dienā. Kā arī laimes vēlējumi Valentīnai Mežakai 83. Dzimšanas dienā, lai veselība turās un vēl daudz vēlam skaistu saulainu un siltu dienu. Sveic dēls ar ģimeni!

Latvijas Radio 2 laimes vēlējumi un arī labas aptītes vēlējumi tiek Janīnai Čugunovai un Janīnai Delperei. Laimes vēlējums, prieku laime, veselību, jautru priecīgu un saulainu dienu, arī veiksmu krustvārdu Mīkls risinot un skaistas ainavas ceļojot ekskursijās sveic Mālu pēc pagasta seniori Alūksnes novadā. Kā arī sveiciens tiek Brigitai un Andrim ostniekiem. Sveicam mīļos vecākus smaragda kāzi jubilejā. Šodien uzsaucam tostu par jūsu 55 kopā būšanas gadiem, kas piepildīti ar neizsīkstošu mīlestību un dzīvesprieku. Jūsu sirds siltums mūsu vieno un iedvesmo. Ar vismīļākiem sveicieniem un pateicību bērni, mazbērns un mazmazmeitiņa.

0: uz vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Guntai Reķei Dundegā arī laimes vēlējumi dzimšanas dienā. Prieku laimes paņem smelt, naudu lieliem maisiem velt, veselību saglabāt un visas bēdas sabradāt. Laimes vēlējums Gunta sūta Gunta ar ģimeni puikulē un arī šo dziesmu.
5: Vecums nenāk viens –

13:46 minūtes un Latvijas radio 2 arī skan laimes vēlējums Ilzei Blumbergai dzimšanas dienā. Ilze, novēlam drosmīgus sapņus arī neizsīkstošu enerģiju un vienmēr saulainu noskaņojumu un noteikti, lai izdodas viss iecerētais. Sveicienus no sirds sūta tavi kolēģi. Kā arī sveicienu saņem Harijs Grubulis, laimes vēlējums, daudz laimes dzimšanas dienā. Gadi ir tikai skaitlis, to vēl Harija dēli, sieva, brālis un māsa.

Irritēja Kasperei spēku, izstrību, arī prieka laimes pilnu šo dieniņu. Sirsnīgs veicam dzimšanas dienā un irita laimes vēlējums ar dziesmu sūta jums kolēģītes.

Un Latvijas Rādio 2 arī laimes un labas apetītes vēlējums tiek ģirtam Šipkevičam. Laimes vēlējums dzimšanas dienā veselību un visu to labāko un daudz baltu dieniņu kopā ar dziesmu. Sveicieni ir no mammas un visiem radiņiem.

0: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā aicinās prokuratūru pārbaudīt situāciju ar ceļu satiksmes drošības direkcijas līgumiem par kiberdrošības jautājumu nodrošināšanu un tās veicējiem. Intervijā Latvijas televīzijā premjers pieļāva, ka bijis interešu konflikts un nolaidība. Latvijā pie Baltkrievijas robežas atrasts vēl viens migrantu tunelis. Vakar Krāslavā robežsargi konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, bet robežsargi uzgāja zem sūnām maskētu pazemes eju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Krievijas diktators Vladimirs Putins uzskata, ka Ukraina iespējams neizturēs gaidāmo ziemu, un tāpēc Maskava visticamāk neatgriezīsies pie sarunu galda vismaz līdz marta vidum. Tā norādījis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Serhijs Kisļica. Par to vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Viņš uzskata, ka Krievijas stratēģija gaidāmajai ziemai, kas sāksies jau rudens sākumā, ir balstīta uz Ukrainas sabiedrības šķelšanu. Mērķis ir likt ukraiņiem zaudēt ticību, iespējams vērsties vienam pret otru un apšaubīt valsts spēju izturēt. Kisļica apgalvo, ka Krievija atkārto 20. Gadsimtā redzēto taktiku, tostarp centienus iznīcināt nacionālo identitāti un izmantot iekšējās plaisas. Viņš uzskata, ka Kīvai nevajadzētu pārtraukt diplomātisko darbu, pat ja izlūkdienestu novērtējumi liecina, ka Krievija negatavojas pārtraukt karadarbību šogad. Tas tādēļ, ka saruna pārtraukšana ļautu Maskavai pastiprināt ārzemēs savu naratīvu par to, ka Ukraina nevis Krievija kavē kara beigas.
0: Krievija savos uzbrukumos Ukrainai arvien vairāk izmanto spārnotās raķetes Banderol, kas paredzētas Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu pārslogošanai. Par to raksta portāls Euronews. Banderol ir salīdzinoši lētas raķetes, taču to notriekšanai bieži vien nepieciešams izmantot dārgas pārtvērēja raķetes, kuru krājumi Ukrainai izsīkst. Ukraina ir lūgusi uzņēmuma SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut izmantot satelīta internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Tā vēsta laikraksts Financial Times. Runā ir par dronu triecieniem Krievijas teritorijā līdz 200 km dziļumā, kas palīdzētu Ukrainai efektīvāk cīnīties pret uzbrukumiem. Un vēl, kopš Latvijas pilnīgas neatkarības atgūšanas šodien paliek 35 gadi. 1991. gada 21. augustā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tādējādi tika atcelts pārejas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Par vēsturiskās dienas nozīmi turpina kādreizējais Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers.
2: Vispirms visiem atcerēties, ka mēs atjaunoto Latviju būvējam jau 35 gadus, bet Latvija nekad nebūs līdz galam uzcelta. Par daudzu darba priekšā tur slēpjas arī tas fakts, ka mēs bieži esam neapmierināti, mums vajag kaut ko uzlabot, un tas ir normāli. Tautas pūles vainagojas ar panākumu, un šodien es gribu teikt, paskatīsimies mierīgi ar vēsprātu atpakaļ uz šim 35 gadiem, un sapratīsim, cik daudz mēs esam sasnieguši. Daudz, daudz darāmā priekšā, bet mēs esam ļoti daudz sasnieguši. Un es novēlu visiem tā turpināt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūšu dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Sestdien Latvijā laiks būs vējains un nokrišņiem bagāts. Ja nakts vēl būs samērā mierīga, tad dienā gaidāmas spēcīgas lietavas un stipras vējš. Lielākais nokrišņu daudzums skars Kurzemi, Zemgali, kā arī Vidzemi. Tāpat lietum var pievienoties arī pārkone negaiss. Stiprie nokrišņi izraisīs plūdus un var radīt postījumus ceļu infrastruktūrā. Arī vējš pieņemsies spēkā, tas pūtīs no ziemeļa rietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, bet piekrastē vēja brāzmas pārsniegs pat 25-27 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā 15-22 grādi. Arī svētdienas nakts vēl būs nokrišņiem bagāta un vējaina, taču dienā laiks kļūs mierīgāks.
4: Latvijas radio

0: sveiki! Te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Agnesi Krastu, Rihardu Irbi, Zani Ozolu un citiem. Piektdien, 21. augustā, 17:30, Rīgā, pie Māras dīķa, Mārupes ielas pusē. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Igor Fomins un Tomas Klēns ar dzimis Latvijā šī stundas sākumā Latvijas radio 2.10 minūtes pār pulksteni diviem pēcpusdienā Aivis studijā vēl šo stundu un 14.44 minūtēs laikvērotāja vārds jums un tad arī jaunākā laika prognoze turpmākajām dienām, bet tagad Justs un Krisija ar bezrūpības pieturu.

Nu, jāsaka tā, nu, lai labi ražas darbi 17 minūtes pār pulksten diviem pēcpusdienā kopā ar Latvijas Radio 2 un kopā ar mums arī Zelta Kniede, ļauj man pateikt.

0: Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums neformāls. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

No lūk, Rolands Zagorskis un Pajaco. Bet Latvijas Radio 2 vēl noteikti labu darbdienas turpinājumu klausītājiem, kas esat kopā ar mums. Rāta vētru un mjūzī. Debesis iekrita tevī.

Piektdienas vakars. 14.36 minūtes pēc divām dziesmām par laika apstākļiem ar jums klausītāji aprunāšos. Un jaunāka laika prognoze turpmākajām dienām. Šis ir labvēlīgais tips un es nav redzējis tevi jau sen.

0: Πλάκα Ζενισρίγα, Μπουσάλα Φιά.
1: Nu, nedēļas nogalē gaidām vētru visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, tā izskaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem sestdienas vakarā Rīgā ziemeļu ziemeļa rietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē un jūras malā iespējams arī brāzmas līdz 35 metriem sekundē un vēlā vakarā vēju galvaspilsētā iegriezīsies no rietumiem un ātrums mazināsies. Brāzmas līdz 25 metriem sekundē sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu iespējams lielākajā daļā Vidzemes vietām tās var sasniegt arī 28 metrus sekundē un Rīgas līča piekrastē pārsniegt 30 metrus sekundē. Vēja virziens sestdien Vidzemē mainīsies no austrumiem uz dienvidiem un vētra gaidām arī ar dienvidu rietumu un ziemeļu rietumu vēju. Mazākie vēja postījumi prognozēti Kurzemē, lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, vismazāk līs Latgalē. Un svētdien dienas laikā vēja ātrums brāzmās visticamāk vairs nepārsniegs 20 metru sekundē. Nu, un jāsaka tā, ka šis ir vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un cerams, ka ne lielus vēja postījumus. Bet Latvijas Radio 2 laikvērotāja ziņojuma Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā tālruņa studijā 67211318. Labadien laikvērotājiem, no kuras puses vispirms. Allū!
2: Labadien!
1: Labadien, Mairi! Veclaicinē Lūksnes pusē, kā šobrīd ir laika apstākļiem?
2: Pašlaik viss mierīgi.
1: Protams.
2: Neliels vējiņš, mākoņa, saule, plus 20. Nu, viss kārtībā.
1: Nu, tad ir labi, tad ir labi. Paldies, Māri, par laiku vērojumu. Ar nākamo turpināsim no jūsu puses. Halo, lūdzu. Jā, Jāglons pusē.
3: Bezvēžu gandrīz un gubu mākoņi pelk.
1: Jā, un plus 21 Jāglons pusē.
3: Jā.
1: Nu, brīnišķīgi. Paldies arī jums. Īsi kodolīgi un precīzi. Halo, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labadienam.
4: Te Viktors, Balvu Nords, Krišaini pagas.
1: Jā, Viktor, lūdzu.
4: Te mums saulīt spīd neliels vējiņš, 23 grādi.
1: Jā.
4: Nu, jauks laiks.
1: Izcilī, paldies arī jums par laiku vērojumu. Tā, Rīgai pāri virzās lietus mākonis. Tas gan nav tik milzīga liels teritorijas ziņā. Nu, ja tā visu Rīgas apveceļus apvelk uz riņķi, nu, tik liels mākonis, tā kā, nu, nolīs un būs jau labi. Un vēl arī lietus mākonis pēc radara datiem ir kaut kur ezeres pusē, tur, kur dabas pargas zvārdes meži. Labi, kā pie jums šobrīd ar laika apstākļiem? Lūdzu, halo! Labadienam! Lūdzu.
5: Labdien!
1: Labdien! Lūdzu!
5: Nu, man domāju, taisni, ka augusta beigās vajadzētu būt 21 grādi silts, saulīt jau no paša rīta,
1: jā.
5: Neliels vējiņš, no ko vairāk var gribēt.
1: Nu, protams, lai vasara turpinās, paldies arī jums par laiku vērojumu. Halo, lūdzu, arī jūs mums sazvanījāt.
6: Labu dienu visiem, gaida no Kroņauts. Nu, mums jā. Arī viss kārtībā saulīt spīd plus 21 un minimāls vējiņš.
1: Nu, redz, cik labi. Nu, paldies arī jums par laiku vērojumu. Latvijas Radio 2 laikvērotājs ziņojumi Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā pa tālruni 67211318. Halo, lūdzu!
7: Sveiki!
1: Sveiki!
7: No Valmieras pusītes Toms zvana.
1: Jā, Tom, kā Valmieras pusē šobrīd.
7: Nu, mums te lietas mākoņas staigā, vējiņš jau ieskrienās pūš.
1: Jā.
7: Saulītē plus 18, plus 20 grādi.
1: Nu, arī skaisti. Rītdienai tā kā gatavi, ja tam vēja pūtienam.
7: Mēs jau gatavi, mēs jau kuļu un cenšamies nokult pēdējos tīrums, lai tā vēta pēc tam te plosās.
1: Jā, nu, lai izdodās un kopā Latvijas Radio 2 noteikti tas viss iet ātrāk un patīkamāk vēl.
7: Jā, paldies, lai jums jauka diena.
1: Paldies noteikti arī jums, tad visiem, kuri vīriem un sievām, kuri ir laukā šobrīd. Ar labības kulšanu arī nodarbojās, tad ātri un visu varat paspēt līdz lielajiem vējiem. Latvijas Radio 2 laikvērotāja ziņojumi. Lūdzu, halo, klausos jūs.
8: Labdien.
1: Labadiena.
8: Te zvana Oskars no Salacgrīvas.
1: Oskar, jā, kā Salacgrīvā šobrīd?
8: Nu, pašlaik ārē plus 21 grāds.
1: Jā. Labi.
8: Apmācies, jā. Neliels vējš.
1: Ā, nu redzēt, kā arī jūs puse. Bet jūs jau arī vējam gatavi būsiet, ko soli, jā?
8: Nu jā, blakus ir jūri.
1: Jā, viss lietas sargi novākt, viss piesiets, viss novākt, cālē neko neaizpūš pa gaisu. Uz tuvēju kaimiņu māju vai pa pļauju pa mežiem pāri. Paldies arī jums par laika vērojumu. Nu ko, klausītāji, paldies par to, ko pastāstījāt. Latvijas Radio 2 viss turpināsies arī nākamajā stundā ar mūzikas programmu ceļojums. Un tad Latvijas Radio 2 studijā jau baiba. Bet es Aivi saku, uz sadzirdēšanos noteikti šovakar 19.5 minūtēs startēs naktsāķis. Bet pagaidām Igo un... Nepiesauc mani vēl. Labu jums dienas turpinājumu kopā ar Latvijas Radio 2.

Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Latvijā pie Baltkrievijas robežas atrasts vēl viens migrantu tunelis. Vakar Krāslavā robežsargi atrada 28 cilvēkus, kuri nelikumīgi šķērsoja valsts robežu cauri izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Migranti nogādāti atpakaļ uz Baltkrieviju. Šis ir jau otrais gadījums, kad valsts robežas nelikumīgai šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā aicinās prokuratūru pārbaudīt situāciju ar ceļu satiksmes drošības direkcijas līgumiem par kiberdrošības jautājumu nodrošināšanu un tās veicējiem. Intervijā Latvijas televīzijā premjers pieļāva, ka bijis interešu konflikts un nolaidība. Arī žurnāla

0: Ir galvenā redaktore Nelija Ločmele šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā izteicās, ka datu noplūde ir nolaidība. Viņa norādīja, cik bīstams ir šāds kiberincidents katram individam un valstī kopumā.
1: Es domāju, ka to pat nevar pārspīlēt. Šobrīd kādu nezināmu personu rokās būtībā ir tā kā alternatīvs iedzīvotāju reģistrs par visiem Latvijas cilvēkiem. No visiem aktīvajiem cilvēkiem, nu labi, izņemot tur zīdaiņus un varbūt kāds pensionārs, kur vairs nebrauc. Tas ir milzīgs drošības risks. Jā, to vairs nevar pagriezt atpakaļ, to vairs nevar nekādīgi izlabot. Tas ir noticis un es, starp citu, arī gribētu saprast, vai tur aizmugurē nestāv kaut kāds Krievijas pirksts, jo Krievija ļoti aktīvi mēģina visādas specoperācijas veikt. Nu, visur, kur Eiropā, citur pasaulē mums ir vēlēšanas, protams, tuvu. Es negribu sākt domāt par šiem briesmīgiem scenārijiem, ko ar šiem datiem var izdarīt cilvēki, kas tiešām vēlas kaitēt lielā plašākā mērogā Latvijas Republikai. Un jā, man liekas, tā ir milzīga nolaidība.
0: Papētot to, kas ar Air Baltic noticis pēdējo 3 gadu laikā, tad ar komerciālo daļu viss ir kārtībā, uzņēmums spēja attīstīties un tā pakalpojumi ir pieprasīti. Tā Latvijas radio šorīt sacīja ekonomikas zinātņu doktors un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Viņš atzina, ka šodienas problēmu saknes ir meklējamas iepriekšējos uzņēmuma vadības un valdības pārstāvju finanšu un risku plānošanas lēmumos.
2: Un tad paprasot šo papildus naudu, mēs runājam par to, ka jā, tā nauda ienāks no valsts, jā, par kuru nobalsot Saeima. Bet kādiem mērķiem? Tad mēs turpināsim finansēt šos obligāciju turētājus un viņus maksātājus, jo viņi neatsakās no saviem norakstiem. Līdz ar to šis jaunais restruktūrizācijas plāns, protams, iespējams, viņš ir nepieciešams, dodot iespēju, iespējams, pēdējo iespēju uzņēmumu rehabilitēties, bet, manuprāt, pirms uzsākt šādu plānu realizāciju uzņēmumā būtu jāveic ļoti nopietna finanšu pārvaldes analīze. Es pat teiktu izmeklēšanu. Jo, manuprāt, tie lēmumi finanši, par kuriem es tikko minēju, viņa nav ekonomiski pārdomāta, tad pietrūka tāda ilgtermiņa prognozēšana un attiecīgi vai iekšējās kontrolas sistēmas ir pietiekami labi strādājuši, lai nu, jūs varētu nākotnē attīstīt un novērst šādus pašus risku.
0: Lietuvas prezidents Gitans Nausēda izteicies, ka Lietuvai nevajadzētu investēt līdz sabiedrībā Air Baltic, kamēr uzņēmums nestrādās rentabli. Nausēda uzsvēra, ka Lietuva ir ieinteresēta Air Baltic sekmīgā darbībā, lai Lietuvas prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē nākamā gada pirmajā pusgadā uz valsti būtu ērti aizlidot. Taču pauda, ka Lietuvai ir jāizvērtē visi finanšu aspekti un riski, ja tiktu saņemts priekšlikums par Air Baltic akciju iegādi. Pirmdien plānota Labas gribas koalīcijas valstu vadītāju sanāksme. Sanāksme notiks tieši Ukrainas neatkarības dienā un paredzēts, ka darba kārtībā būs sarunas par turpmāku atbalstu Ukrainai. Sanāksmi kopīgi vadīs Lielbritānijas premjers Endijs Bērnems, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Naktī vietām valstī iespējams lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt no rīta Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona, gaidāms ilgstošs un ļoti stiprs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisi. Dienas sākumā pūtīs mērens austrumu vējš, bet no pēcpusdienas stipras rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 17-22 metriem sekundē, bet vakarā galvenokārt centrālajos rajonos līdz pat 25-30 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā 14-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. augustā, 2010. Pļaviņās, Daugavas ielā 50, 2012. Aizkrauklē pie kultūras centra, un pulksten 17.30 Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas.

0: saukt.
1: Jā, es domāju, cik tas ir kolosāli un brīnišķīgi un fantastiski, ka mums ir tāda zeme, kur mēs varam saukt par savu, vai ne? Un šis 21. augusts ir konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko saturu pieņemšanas dienu. Arī zināmā mērā tāda mūsu svētku un svinīgā diena. Un starp citu, Miks Galvanovskis, viņu varēsit satikt savukārt svētdienu 23. augustā pie brīvības pieminekļa, kad mūsu zemes sardze atzīmēs 35. gadu dienu. Un būs visādi interesanti pasākumi, tā skaitā arī koncerts ar mūziķiem. Par to nedaudz vēlāk stāstīšu kultūras ceļojumā. Studijā Baiba, 9 minūtes pāris rītiem, šodien ir piekdiena 21. augusts, un mums jau te tikko aiz loga nolija viens liels mākonis, bet es ceru, ka viņš jau būs aizgājis projām, un viss būs kārtībā. Saulīt atkal mūs vismaz šodien sildēs un sildīs un žāvēs, jo rīta jūs jau dzirdat visu dienu šodien stāsta, kas kādas briesmu lietas notiek. Viss vēl notiek, bet notiks rītā. Būs jāgatavojās lieliem vējiem, lieliem lietiem, lieliem ūdeņiem un varbūt arī negaisiem. Bet ceļojumā šodien viss mierīgi, līdz 17:00 būšu kopā ar jums. Tātad ceļosim kultūrā pavisam drīz, pēc tam arī ceļosim dziesmu jūrā, tā vēl nebūs pārāk sabangota. Nākamajā stundā ceļosim nākotnē ar kādu jaunu dziesmu. Un, protams, arī novados, un tad jau 5:00 ceļosim uz kādu pilsētu Latvijā, kad mūsu klausītāji varēs izpaust visas savas zināšanas, gudrību, erudīciju, atjautību, nu visu, un kopā ar mums, kopā ar dziesmu plejādi minēt, kas tā varētu būt pilsētas, kurien mēs šodien ceļosim.

0: Labi. Nu tad turpinām.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
0: Mūsu leģendārais Žorzis ar muļķi sirdi jaunās skaņās ar verī kulpību.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
1: Ar nepacietību gaidīsim tie, kas bija uz Imandienām. Jūlijā tie, kas arī nebija, un tie, kas bija vēlreiz, varēs visu dzirdēt brīnišķīgo koncertu. Nu, taču šobrīd vēl ne, vēl jāpaciešās, bet šobrīd viena no koncerta dalībniecēm, mazā Agnesīte, toreiz viņa bija maza, tagad jau viņa ir liela, viņa dzīvo, ja nemaldos, Bostonā, un arī ir latviešu skoliņas direktora, un toreiz viņa arī pildījās Imanta Kalniņa projektā un albumā, un Agnesa un Aplis.

Ilzi Purmulīte. Bez 3 minūtēm puš 4, drīz jau turpināsim ar ceļojumu kultūrā. Un izlaidīsim rītdienas lietus un vējus un ceļosim svētdienām.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojumu kultūrā un īstenībā jau skatos, ka mums jau aiz loga jau ir atceļojies arī pie mums saulīti. Tā kā tas lietas tā ļoti ātri šodien beidzās. Bet tā kā rīt sestdienā sola visādus lietus un viss kaut ko tad vairāk šodien liekam akcentu uz svētdienas notkumiem. Jo, piemēram, rīt arī es saprotu, ka Mārupes novads atcēlis savu lielo svētku noslēgumu koncertu. Mums tāda ziņa ir pienākusi un tas tiek pārcelts uz 1. septembri. Nosakarā tiešām ar laika apstākļiem un prognozēm. Bet 23. augustā Īles Luterāņu baznīcā notiks koncerts svētdienā.

0: Un tas iezīmēs jaunu akcentu dievnamā interjerā. Tiks atklāts baznīcas altāra paklājs un celiņš. Altāra paklājs izgatavos no 100% aitu vilnas krāstoņos, kas sasaucas ar dievnamā altāra sienas toni. Paklāja raksts ir trīnis, kas simbolizē gan svēto trīsvienību, gan cilvēka dzīves pakāpienus ikdienā. Un koncertā skanēs franču komponistu Cezāra Franka, Klota Debesī, Žanā Franseju un arī latviešu Jāņķa Pīša mūzika. Pie klavieriem būs virtuozais pianists Maksims Orlovs, bet čelu spēlēs Ilzes baznīcas atjaunošanas draugs un regulārs palīgs viens no jaunās paudzes čelistiem Rainers Liekniņš. Ieeja koncertā pār ziedojumiem Ilzes baznīcas atjaunošanai. Svētdien 23. augustā Krapes mūžas skaņu mājā noslēdzot nemateriālā kultūras mantojuma vasaras koncertu ciklu notiks caurspēlējumās cītaras spēlmaņu sajiets. Caurspēlējumā cītara jeb cītarkokli ir viens no neprastākajiem tradicionālās mūzikas instrumentiem, kas radies 19. Gadsimta beigās latviešu un igauņu zemju pierobežā. Vietējo meistaru būvētais instruments pārņēma un pārveidoja senākās koklēšanas tradīcijas jau. Skanīgā un deju mūzikai piemērotākā formā. Mūslaikos interese par seno gandrīz zudušo instrumentu atzimst, un šī ir jau ceturtā vasara, kad tiksies atraktīvie spēlmaņi un nemazāk aizrautīgie līdzjūtēji. Caurspēlējumās cītaras dzidrā neatkārtojumā skaņa ar vien biežāk dzirdama tautas mūzikas un arī folkloras notikumos. Bet 23. augustā, un tas joprojām ir svētdien, Rīgā pie brīvības pieminekļā Zemes sardze atzīmēs 35. Gada dienu un svinībās piedalīsies arī vairāk populāri Latvijas mūziķi. Svētku pasākumu iesāksies ar dievkalpojumu domu baznīcā. Esplanādai būs iespēja apskatīt Zemes sardzes rīcībā esošo militāro tehniku, savukārt ieroču un ekipējumu apskate, kā arī dažādu spēju demonstrējumu notiks brīvības piemineklim pieglušojos parkos. Paralēli notiks arī dažādas radošās aktivitātes, kurās tiks aicināti iesaistīties pasākumu apmeklētāji. Pie brīvības pieminekļa pilsētas iedzīvotājiem viesi aicināt vērot Zemes sardzes vienību svinīgo ceremoniju. Uz skatuves pie brīvības pieminekļa notiks Zemes sardzes orķestra Zeme, ko sargājam koncerts, un tajā piedalīsies arī Zemes sardzes koris Stars un Zemes sardzes deju ansamblis Bramaņi. Īpašie viesi Kanādas bruņoto spēku centrālais orķestris un klausītājs priecēs tādas mūsu zvaigznes kā Atvara, Inters Busulis, Migs Galvanovskis un Dainis Skutels. Savukārt operas skverā diskusija teltīs zemteksts notiks sarunas par zemes sardzē būtiskiem jautājumiem. Nu, vēl pavisam nedaudz svētdien, jo projām svētdien tas gan būs telpās. 23. augustā Mākslas muzejs Rīgas birža visu dienas garumā ar īpaši jubilējas programmu atzīmēs 15 gadus kopš atvēršanas. Un muzejs apmeklētājiem durvis vēra Rīgas svētkos 2011. Gadā 15 gadu laikā tas kļūst par nozīmīgu Rīgas kultūras tēlu, kas sniegusi iespēju Latvijas auditorijai paplašināt priekšstatu par pasaules mākslas norisēm. Savā dzimšanas dienā muzejs aicina ne tikai baudīt mākslu, bet arī sastapt cilvēkus, kur to pēta globāli un interpretē. Svētku programmā notiks muzeja dāvanu atvēršana, sarunas ar nozares speciālistiem, muzikālais branšs, radošās darbnīcas bērniem un kopīgs svētku foto, bez tam apmeklētājs priecēs ģitārista Kaspara Zemīša koncerts. Nu, tas īsumā var diezgan arī plaši varbūt pāri ceļojumu kultūrā un šodien pārsvarāta ceļojumu svētdienā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

fucking hell. We got it right, man. Šodien pierādījies, kas neesmu ģitārists. Vēl vēlreiz sākam. Ei, ne, nu es turpinu, vienkārši, ja? 2, 3.

Nu jā, es pieļauju, ka varbūt šitā piekdiena ir īstais un šitas brīdis, kad jau pēcpusdiena nāk klāt un daudziem varbūt ir atvaļinājums vai jau brīvdienas sākšās un tagad jau kaut kur ievārījumi tiek vārīti, pilnīgi jūt, kā smaržo ābolu ievārījums vai jau kaut kādu ogu ievārījumi, ziemas krājumi tiek papildināti, garšīgi vai ne, smaržīgi, labsenēm arī notiek garšo. Jurģis mums rakstā, lai visiem forši jauka nedēļas nogala atpūsties tautiešiem pasaulē un arī paši mājās. Un Jurģis ir pie mazbērniņiem, pieskata arī sūnīti. Un mīļais rādio, protams, ir blākus. Es ceru, ka sūnītim arī patīk. Un sūnīts arī mīl latviešu mūziku. Tie 3:43 minūtes.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Nu, ja neskojāt gadījumā, Līsad var paziņot, ka Mārta Ritova un Māršels pagājušajā sestdienā numur divi.
2: Tas

0: Tas maina visu muzikālās bankas pagājušās nedēļas numuru divi. Bet nu jau...
1: Ceļojums dzied.
0: Šie dziesmē tik daudz to ir dziedājuši. Igola Daumans Kalniņš arī Antrasta Sveicku un tieši 2012. gada 21. augustā mūsu fonoteikā šī dziesma kā pirmas skaņojums.

Pazīstam situāciju, vai ne? Mēs trīs minūtēm četri. Viens mirklis, Edvins Bauvers, un viens mirklis, un jau nākamā stunda klāt.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Šodien aprīt 35 gadi kopš Latvijas pilnīgas neatkarības atgūšanas. Šajā dienā pirms 35 gadiem Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu un pilnībā atjaunoja neatkarību de facto. Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas gadadienā notiek arī valstiskuma balvas pasniegšana. Šogad par izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā to piešķīra dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Rītdien Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona un gaidāma stipra vētra, brāzmains vējš, negaiss un intensīva līšana. Te jau visā valstī izsludināts oranžā līmeņa brīdinājums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rekomendē iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transportlīdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Glābēji arī aicina pasākumu organizatorus izvērtēt, vai pasākumi šādos apstākļos var noritēt droši. Pēdējo stundu laikā vairāki pasākumu rīkotāji ir paziņojuši par to, ka gaidāmo laika apstākļu dēļ tiek atcelti vai pārcelti rītdien paredzētie notikumi. Piemēram, rītvakar Rīgā Mežparkā izstrādē plānotais projektu Gačo un Mesta koncerts pārcelts uz svētdienas vakaru. Uz svētdienu pārcelts arī Rīgā notiekošais Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics. Savukārt Jelgava

0: Nakts pusmaratons pārcelts uz 5. septembri. Aizvadītajā naktī Ukrainas droni veica uzbrukumu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā Permas novadā, kas atrodas vairāk nekā 1000 km attālumā no Ukrainas. Šī rūpnīca ir viens no reģiona galvenajiem rūpnieciskajiem objektiem. Tās ražošanas jauda pārsniedz 13 miljonus tonnu naftas gadā. Austrālijas federālā policija izvirzījusi apsūdzības 27 gadus vecajam Krievijas un Austrālijas dubultpilsonim Vladimiram Teslovam aizdomās par darbībām, kas vērstas pret Ukrainu. Vīrieti aizturēja vakar Brisbenes rietumos, un šodien viņš stājās tiesas priekšā, kur viņam izvirzīja apsūdzības par ārvalstu iejaukšanos. Federālās policijas komisāre Krisija Bereta žurnālistiem skaidroja, ka izmeklētājiem ir aizdomas, ka Teslovs sniedza vai mēģināja nodot ar Krievijas izlūkdienestu saistītām personām ziņas par Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Turpina Bereta.
1: In October 2024, the man traveled to Russia.
2: 2024. Gada oktobrī vīrietis devās uz Krieviju un iespējams piedalījās mācībās pirms atgriezās Austrālijā 2024. Gada decembrī. Tiek uzskatīts, ka Austrālijā vīrietis uzturēja saziņu ar personām, kuras viņaprāt bija saistītas ar Krievijas izlūkdienestiem. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka vīrietis 2025. Gada maijā devās uz Ukrainu, kur iestājās Ukrainas bruņotajos spēkos, piekļūstot informācijai, kas saistīta ar militāro personālu, vienībām un to atrašanās vietām. Pastāv aizdomas, ka viņš vēlāk sniedza vai mēģināja sniegt Ukrainā iegūto informāciju personām, kas viņaprāt rīkojās Krievijas izlūkdienestu labā.
0: Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šajā nedēļas nogalē var būt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā būs slēgta gaisa satiksme. Arotbiedrība norāda, ka streiks tiek rīkots, jo sarunas ar darba devēju organizāciju Spekter par dispečeru darba apstākļiem beidzās bez vienošanās. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Sestdien Latvijā laiks būs vējains un nokrišņiem bagāts. Ja nakts vēl būs samērā mierīga, tad dienā gaidāmas spēcīgas lietavas un stipras vējš. Lielākais nokrišņu daudzums skars Kurzemi, Zemgali, kā arī Vidzemi. Tāpat lietum var pievienoties arī pārkone negais. Stiprie nokrišņi izraisīs plūdus un var radīt postījumus ceļu infrastruktūrā. Arī vējš pieņemsies spēkā, tas pūtīs no ziemeļa rietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, bet piekrastē vēja brāzmas pārsniegs pat 25-27 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā 15-22 grādi. Arī svētdienas nakts vēl būs nokrišņiem bagāta un vējaina, taču dienā laiks kļūs mierīgāks.
4: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem sestdien, 22. augustā, no 2011. Līdz 14. Carnikavā, Zvejnieku ielā pie Tirgus un Ogrē pie Brīvības ielas 48. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Jā, šo dziesmu noteikti daudz dziedāja līdzi, jo neviens cits jau mūsu vietā to nedziedās. Šodien pieņemts likums par Latvijas valstisko statusu, un mēs priecājamies, ka mums ir sava valsts, vai ne? Bet šobrīd jau ceļojam nākotnē, un laiks kādai jaunai dziesmai.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ir tā dziedātāja Aleksa Valtere, kura klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu, tās nosaukums Es un tu. Un jau pirms kādu laicīgu mums šī dziesma pievienota par fonotekā, bet vēl nav skanījis ētrā, un tāpēc arī iespēja pirmas, ka ņēmu tagad dzirdēt. Un tā stāsta par iespēju ikdienas steigā un hausā atrast to cilvēku, ar kuru kopā kaut uz mirkli aizmirst par apkārt notiekošo. Nu, es tā ceru, ka jums arī varbūt brīvdienās izdosies tieši tādu cilvēku arī satikt. Starp citu šajā dziesmā arī tāpis videoklips, kurā piedalās BMX braucējs Renārs Staune, kurš klipam piešķīrs tādu negaidītu un dinamisku sportisku akcentu. Un ar jauno dziesmu Aleks atgādina, ka pietiek ar īsto cilvēku blakus, lai tiešām tad apstātos laiks un vispārējais kļūtu mazsvarīgs. Tad uz brīdi arī šobrīd apstājās laiks dziesmā Es un tu.

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Skan Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Arī mēs liekam jaunu bildi iekšā, tikko skanēja kaut kaili, bet tagad domājam, ko arī darīt tie, kas ir tie sēņu fāni un rīt no

Vai mums doties uz mežu? Nu, mazliet laikam jāpadomā un jāatliek arī došanās uz mežu. Ne tikai koncerti, ne tikai meža parka, gaķo koncerts, ne tikai mārupas svētki, izskaņas koncerts un citi. Arī seņošanai tad atvēlam svētdienu. Pēc lielajiem netiem varbūt saauguši būs tās sēnes. Tagad Alfrēda Vintertrio.

Bez 2 minūtē būs 5. Vēl viens dziesmiņš, un tad jau dosimies Latvijas novados apskatīt, kas tur jauns un aktuāls. Labi? Latvijas Radio 2 jūsu radioaparātos piekdienas pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti studijā Ģerts Auzāns. Nedēļas nogalē daudz viet Latvijā gaidāms ļoti stiprs lietus un postoša vētra, ņemot vērā iespējami bīstamos laikapstākļus. Galābē aicina iedzīvotājus un dažādu pasākumu organizatorus būt atbildīgiem un pašiem izvērtēt, vai plānotais pasākums šādos apstākļos var noritēt droši. Spēcīgā vējā var lūst koki, dažādas konstrukcijas tikt atrautas vai aiznestas pa gaisu, bet lietu var aplūst zemākās vietas un pārplus ceļi. Gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumdaļa, tā skaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados, tā liecina jaunākie Eiropas vidētermiņa laika prognožu centra dati. Daudzu pasākumu organizatori jau paziņojuši par plānoto pasākumu pārcelšanu, to starp rīt paredzētais Gačo un Mesa koncerts Meža parkā pārcelts uz 23. augustu. Laikapstākļu prognožu dēļ pārcelts arī Jelgavas nakts pusmaratons, tas bija paredzēts rīt pārcelts uz 5. septembri. Un pašvaldība sola publiskot informāciju, ka pasākuma pārcelšanas dēļ jārīkojas ir pasākuma dalībniekiem. Tāpat arī Mārupes pašvaldība, ņemot vērā brīdinājumu par nelabvēlīgiem laikapstākļiem, ir pārcēlusi rīt Piņķos plānoto novada dzimšanas dienas noslēguma pasākumu uz 1. septembri. Atcelts arī 11. un 12. septembrī plānotais Latvijas rallī čempionāta posms Cēsīs, tā vēsta čempionāta rīkotāja RA Events. Latvijas Automobiļu federācijas rallī komisija saņēmusi un apstiprinājusi sacensību iesniegumu par atcelšanu. Rallī Cēsīs rīkotāja pamato, ka lēmums pieņems rūpīgi izvērtējot ar pasākumu norisi saistīt.

0: tos aktuālos apstākļus un turpmākās pasākuma attīstības iespējas. Jā, tad šis pasākums tā atcelšana nav saistīta ar laika apstākļiem. Valmieras novadā šodien sākas Igauņu dienas. No šodienas līdz pat svētdienai vairāk nekā 20 novadu uzņēmēji ziemeļu kaimiņiem sarūpējuši degustācijas, meistarklases, ekskursijas un dažādas citas aktivitātes. Vairāk stāsta Gunta Matisone.
1: Valmierā un arī novadā ieraudzīta auto ar Igaunijas valsts numuru zīmēm nav retums. Ziemeļu kaimiņi ir nevien iecienījuši Valmierā esošos saimniecības prečveikals, bet apmeklē arī turismu objektus. Un tiek lēsts, ka no visiem novada ārvalstu viesiem Igauņi sastāda ap 40%. Tāpēc arī novadā ir vēlme saglabāt šo interesu un popularizēt turismu piedāvājumu. Trīs dienas tās būs dažādas degustācijas, saimniecību apmeklējumi, muzikāli priekšnesumi. Šovakar arī romantisks lukturīšu brauciens ar laivām pa Salacu. Rīt savukārt Ramats pagastā teātri izrāda un latviešu Igauņu sadejošanās un sadziedāšanās pasākums, bet svētdien atceroties Baltijas ceļu tikšanās Unguriņu robežpunktā.
0: Tiesa gan nav zināms, kā izvērtīsies Igauņu dienas vienēšana Valmieras novadā. Iespējams, arī šī pasākuma norisi koriģēs gaidāmā vētra un lietus. Bijušais Jūrmalas domas priekšsēdētājs, tagad domas deputāts Gatis Truksnis, atbilstoši opozīcijas prognozēm kļuvis par kurot pilsētas mēra Jāņa Lediņa biroja vadītāju. Tā liecina informācija pilsētas pašvaldības mājaslapā. Līdz šim biroja vadītāja bija Ingrīda Vilkārse, kura vadīja mēra biroju arī laikā, kad domas priekšsēdētāja amatā bija Truksnis. Tagad viņa ir mēra biroja vadītāja vietniece. Jūrmalas domas opozīcija jau iepriekš norādīja, ka līdzīgi kā Ogres novada domē, kur bijušais mērs Egils Helmans kļuvis par domas priekšsēdētāja biroja vadītāju, arī izmaiņas Jūrmalas mēra birojā saistīts ar jaunamata izveidu bijušajam pilsētas mēram Truksnim. Līvānu novada pašvaldībai pārņemot no valsts daļu autoceļa Līvāni Preiļi ir paplašināta Līvānu teritorija. Un tovani hektāra platumā ir pārņemta zemes vienība, līdz ar to aptuveni 2 km garumā pilsētas teritorijas stacijas ielas virzienā ir paplašināta. Pašvaldībā skaidro, ka Līvāna novada jaunais teritoriālais plānojums paredz arī turpmāku pilsētas teritorijas paplašināšanos Rožupes. Informēt iedzīvotājs par invazīvo sugu apkarošanas nozīmi nevis uzreiz sodīt. Ministrijā vērsušās vairākas fiziskas un juridiskas personas, kam piemēroti nav sodi par Latvijas invazīvo sugu sargastā iekļautu sugu izplatīšanās pieļaušanu. Ministri aicina pašvaldības tomēr ievērot principu konsultē vispirms un pirms naudas sodu piemērošanas izmantot brīdinājumu. No šodienas līdz 23. augustam Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Mācību laikā militārās tehnikas pārvietošanās Daugavpilī paredzēts starp Lociku lidlauku un Cēvs ielu pie Šuņa zara, kur atradīsies galvenās mācību norises vietas. Un 23. augustā militārā transporta kolonas no Daugavpils dosies atpakaļ uz Ādažu militāro bāzi. Zemgales plānošanas reģions 25. un 26. augustā organizēs bezmaksas tiešsaistes seminārus reemigrantiem, lai gan semināru veidot domājot par reemigrantu ģimeņu vajadzībām, tajos var piedalīties ik viens interesants. Bet, lai piedalītos, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija un jāreģistrējas līdz 24. augustam. Un vēl gaidāmajā naktī notiks pasākums Salacas mauciens. Tajā dalībnieki jau vairāk nekā 20 gadus pulcējas nakts braucienām pa Salacu, pārbaudot savu izturību, komandas spēku un spēju pārvarēt sevi. Brauciena mērķis ir vienā naktī ar laivu nobraukt visu Salacu. Šogad dalībnieki varēs izvēlēties sev piemērotāko izaicinājumu garo vai īso distanci. Garā pieredzējušiem aptuveni 100 km garšu brauciens no Vecates līdz finišam Staicels pusē, starts 9. Vakarā pie Vecates tilta. Īsā distance būs divos naktī Staicelē pie Dambja, no turienes aptuveni 45 km garšu brauciens līdz finišam.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Ivo Grīsniņš, Grīslis, sanāk. Sanāk, visi ir pie Latvijas radio aparātiem. Turpināsim jau nākamajā stundā ar pilsētu spēli un ceļosim uz kādu pilsētu. Jums vajadzēs tikai šo pilsētu uzminēt no dziesmu nosaukumiem. Nosaukumu, dziesmu nosaukumu pirmiem burtiem, bet tad būs nākamajā stundā. Bišķiņ vēl laika mums ir bez 15 minūtēm 5.
1: Piekdienas vakara radio šaus. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.12.5.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
3: Viss latviskākais radio pasaulē.
4: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

Un jā, vēl nedaudz par to, kas vispār notiek Latvijā. Šobrīd var pastāstīt, jā, ka ne tikai mēs savu un Gačo koncerts pārcelt uz svētdienu, piemēram, zooloģiskais dārzs rīt strādās tikai 3 stundas un svētdien būšot slēgts. Prognožētā svētas daļa atcelta arī Carnikavā sestdienu plānotie nēģu svētki. Arī Jelgavas novadā plānotais suņu frisbija Baltijas sacensību posms arī ir atcelts, jāpārcelts. Tā kā sekojiet noteikti līdzi, jo laika apstākļu prognoze ir diezgan briesmīgs.

Un tieši tāpēc ļoti daudz organizatori domā laiks par drošību un tiešām pasākums pārceļ vai atceļ. Sekojiet tam visam līdzi bez divām minūtēm, 5:00, bet mēs neko neatceļam. Nākamajā stundā ceļosim uz kādu pilsētu, un pilsētu spēle būs un nebūs tik viegli, būs ar 7 burtiem pilsētu jāmēģina.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijā pie Baltkrievijas robežas atrasts vēl viens migrantu tunelis. Vakar Krāslavā robežsargi atrada 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Migranti nogādāti atpakaļ uz Baltkrieviju. Šis ir jau otrais gadījums, kad valsts robežas nelikumīgai šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežu kontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Vadims Gricko neizslēdz iespēju, ka ir vēl kāds tunelis.
1: Sākam atstrādāt pēdas no grupas aizturēšanas vietas. Kinologs ar dienesta suni uzradīja šo vietu. Sākam pārmeklēt šeit apkārtnē un konstatējam to tuneli. Bija ļoti labi nomaskēts ar šunām, ar zariem. Pēc visas priežot izskatās, ka tā bija pirmā reize, kad tika izmantota migrantiem, jo, kā redzat, ja tas būtu izmantots vairākas reizes, tad mēs redzat izstaigātu stigu. Kopumā spriežot izskatās, ka tā bija pirmā reize. Iespējams ir vēl. Bet sākam pārbaudīt mūsu robežas joslu ar georadaru, pieaicināsim gan policiju, gan Latvijas universitātes speciālistus. Principā ir jāaiziet viss posms, lai pārbaudītu un atrastu tos tuneļus.
0: Starp Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju, visvairāk ir loģistikas, pārtikas un medicīnas nozarēs strādājošas kompānijas. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati par šī gada jūliju. Šādu uzņēmumu sarakstu pārvalde turpmāk publicēs reizi mēnesī. Pašlaik sarakstā ir 171 uzņēmums. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis vērtē, ka lielu pārsteigumu tajā nav, jo sarakstā esošie uzņēmumi galvenokārt strādā nozarēs, uz kurām sankcijas neatiecas. Vienlaikus Gašpuitis norāda, ka daļai uzņēmumu nav bijusi pietiekami liela vēlme atteikties no līdzšinējiem tirgiem.
2: Ļoti daudz vienkārši turpinājuši darīt to, ko darīja līdz kara sākumam, un arī šajā laika periodā nav izvēlējušies

0: šīs lietas mainīt. Lai gan, protams, ja mēs paskatāmies arī uz atsevišķiem uzņēmumiem, tad ir skaidrs, ka nu, tās iespējas atrast citus tirgus nu, ir ļoti ierobežotas. Ja, jo ir skaidrs, ka tieksim, rietumu tirgu šie pakalpojumi produkti, ja, ko piedāvā šie uzņēmi, nu, varētu būt praktiski nepieprasīti. Ja, vai arī, protams, katrā ziņā ieiešana šajos tirgos izmaksāt ļoti dārgi. Ja. Līdz ar to ir skaidrs, ka kamēr nosacīt situācija ļauj, šie etiskie faktori nav pietiekami izšķiroši, lai neturpinātu darbību.
1: Somijas ārlietu ministrija pēc iespējama gaisa telpas pārkāpuma ir izsaukusi Krievijas vēstnieku, lai viņš sniegtu paskaidrojumus par notikušo. Somijas robežsardze šodien paziņoja, ka ceturtdienas pēcpusdienā aptuveni 3 minūtes Somijas gaisa telpu pārkāpa Krievijas izlūkošanas lidmašīna. Pēdējos gados Somija bieži piedzīvo šādus incidentus, un Somijas aizsardzības ministrs Antti Häkkänen paudis, ka katrs iespējamais gaisa telpas pārkāpums tiek uztverts nopietni. Šodien Zviedrijas centrālajā daļā Fagerstas pašvaldībā kādā vidusskolā uzbrucējs ar zobenu ievainojis vairākus cilvēkus. Par to vēsta vietējās varas iestādes. Policija esot aizturējusi uzbrucēju. Pašlaik atbildīgie dienesti strādā notikuma vietā, bet plašāku informāciju par notikušo nesniedz. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūž dienvidu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī vietām valstī iespējams lietus, veidosies bieza migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt no rīta Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Gaidāms ilgstošs un ļoti stiprs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaisi. Dienas sākumā pūtīs mērens austrumu vējš, bet no pēcpusdienas stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 17-22 metriem sekundē, bet vakarā galvenokārt centrālajos rajonos līdz pat 25-30 metriem sekundē. Gaisa temperatūra arī dienā 14-19 grādi, bet dienvidu austrumu rajonos līdz 23 grādiem. Arī Rīgā rīt gaidām stipra līšana un negaiss, brāzmains vējš un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Ceļojums pa Latviju.
3: Nu tā, sākam ceļojumu pa Latviju, kā jau kopš jūlija, tad arī visu augustu un vēl nākamajā nedēļā noteikti ceļosim pa Latviju, ceļosim uz kādu pilsētu, un ko tas nozīmē, varbūt tie, kas pirmo reizi mūs klausās, tad jums būs jāuzmīna šī pilsēta. Turpmākajā pusstundā skanēs dziesmu, tādu plejādi, dziesmu non-stops un dziesmu nosaukumu, tātad nevis izpildītāju, bet nosaukumu pirmie burtiņi būs tie galvenie, kas būs jāņem vērā un jāatcerās vai varbūt jāpieraksta. Un no dziesmu nosaukuma pirmajiem burtiem beigās izveidosies viens pilsētas vārds, pilsētas nosaukums. Uz to pilsētu mēs arī ceļosim tad šodien. Nu, zinām pilsētu, grib teikt, bet no septiņiem burtiem šodien, ja nemaldos saskaitīt, jā, tieši tā septiņi burti. Tā kā iespringstam un aiziet un, protams, gaidīšu tad jūs atbildes 293-1-2-2-2-2. SMS-ā vai WhatsApp-ā, un tad nu, dators mums izlozēs vienu no visiem pareizo atbilžu autoriem, kas būs tāds zināmā mērā uzvarētājs, kaut gan uzvarētāji, protams, ka visi būs, kas pareizi atbildēs un zina, ka to būs ļoti daudz, un tad mēs sazināsimies ar šo uzvarētāju ēterā, un viņš varēs izvēlēties savu dziesmu, kur tad noskanēs arī kā balva Latvijas Radio 2 ēterā vēl šajā stundā. Sākam!
2: Ceļojums pa Latviju!
3: Pirmā dziesma pirmais burts, tātad dziesmas nosaukuma pirmais burts, arī pilsētas nosaukuma pirmais burts.

Nu, es domāju, ka daudz jau pirmo burtu uzminējuši, kaut ka mums jau te nāca jau ziņas jau pagājušajā stundā, kamēr man visāksies spēle ar pilsētu nosaukumiem. Tātad pirmais burtiņš to mums palīdzēja uzminēt Viktors Lapčēnoks un Nora Bumbiera, bet tagad kosmos turpinās saudzies un ar otro burtu.

Aigariņš tad ir Aigariņš paziņo trešo burtu, bet ja nu gadījumā zina šo pilsētu, tad rakstiet kaut ko arī foršu pa to pilsētu, un pa šito pilsētu tiešām daudz ko var uzrakstīt, vai esat bijuši, kas tur interesants, kas tur apskatīt vērts kādu pasākumu par notiek. Aigariņš paziņo trešo burtu, tātad dziesmas nosaukumā pirmais burts, ar to burtu, ko dziesma sāks, tas ir pilsētas nosaukuma trešais burts.

Agariņš mums ar trešo burtu un nākamā dziesma un nākamais burts. Šīs pilsētas nosaukumā, tātad ar ko šī dziesma sākās? Dziesmas nosaukuma pirmais burts ir tas, kas jāņem mums vērā. 293-1-222 esmu pārpludināta ar īziņām un vecapiem, jātais tā. Ceturtais burts pilsētas nosaukumā. Jo šito jau gan visi zina. Ilmārs Dzēnis šito dzīvi.

0: Mans kaimiņas klausītājiem nav vienalga. Nenormāli daudz atbildes ir gan pareizas, gan arī nepareizas. Bet nu rakstiet arī kaut ko tādu feinu par to pilsētu. Labi, varbūt tie, kas tur dzīvo, var uzrakstīt. Vai arī, ja esat bijuši vai neesat bijuši, nu, bet kaut kas raksturīgs, kas te pilsētā esam nonākuši līdz pietiem.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ceļojam uz kādu pilsētu, piektais burts pilsētas nosaukumā, to mums atšifrēs Emīlija.

0: Nu, šis burs tik daudz reiz atkārtojās dziesmā, tad ir pilsētas nosaukuma priekšpēdējais burs ir šīs dziesmas nosaukumā. Sākuma burtiņš. Ļoti daudz ir arī pareizo, arī nepareizo atbilžu un rakstīja mums.
1: Pa Latviju.
0: Arī, jā, kas tu tās feins? Sapratīt, šajā pilsētā ir kādreiz dzīvojis arī Jānis Ziemeļnieks, mūsu ievērojamais dzejnieks. Viņš ir apmeklējis, gribēju pateikt kādu skolu, nē, to es nevaru teikt. Pēdējais burts, pilsētas nosaukumā, Dzintars Čīča.

0: Nu, lūk, dzintars Čīče ar pēdējo burtiņu. Paldies, paldies, paldies visiem par mēžonīgu lielo atsaucību. Nu, lūk, tad arī mazliet par jūsu atbildēm pakomentēšu.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un ceļojumu uz kādu pilsētu, un klausītāji jau iepriekšējā stundā jau sauca pilsētu Gulbeni, ka, piemēram, mēs ceļosim tad šajā stundā, kad sākās spēle. Mums ir šādi varianti – Sigulda, Straupe, Sēlpils, Stopiņi, Saldus, Stendes, Staicelis, Krunda, Jelgava, Grobiņa, Lubāna. Bet ja mūsu klausītāji arī raksta, nu, ko tur mums raksta, piemēram, par šo pilsētu. Šī pilsēta atrodas Valmieras novadā. Vidzemē, Gaujas krastā, tur atrodas kopš 1907. Gada psihiatriskā slimnīca tur ir. Jā, tiešām, un pilsēta tiesības ir iegūsi 1928. Gadā. Paldies klausītājiem. Tad vēl mums raksta, nu ļoti tagad daudz ir sarakstīšu mums pilsētu par šo pilsētu. Paldies, ka šodienas pilsētā ir ļoti jauka maza pilsēta ar skaistu pastaigu taku Gaujmalā. Jā, tik tiešām, un tā esot senākā un vienīgā plosnieku pilsēta, kur joprojām notiek plosnieku svētki. Tieši tā, pa Gauju un šī pilsēta ir slavena ar saviem plosnieku svētkiem, ja nemaldos mājā, un šī pilsēta ir Strenči.

0: Paldies, paldies, paldies visiem klausītājiem, kas mums rakstīja. Pareizs un nepareizs atbildes, bet nu nepareizs arī nevar būt, jo visi mēs esam ieguvuši zināšanas par šo pilsētu un visi kopā minējuši un pirmo reizi varbūt kļūdījušies, otrreiz pareizi atbildēšu. Jā, Jānis Ziemeļnieks, starp citu, dzejnieks, mūsu slavenais leģendārais, viņš esot bijis šīs pilsētas Strenču izpildu komitejas sekretārs. Tic ievēlēts, tomēr no amata esot drīz atteicies. Redz kā. Tad tur vēl ir dzīvojis tāds Kārlis Vilks, ārsts un ornitologs, kas strādājas arī Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Vēl arī valodnieks un žurnālists Hermanis Bendiks, starp citu, tur ir dzīvis un bērnību un pusauģu gadus aizvadījis komponists Artūrs Maskats. Un vasaras atveļinājumos joprojām viņš esot tur un dzīvojot tur. Un tad vēl arī operdziedātāja Inga Šļubovska Kantskeviča ir dzīvojuši šajā pilsētā un dzīvos iespējams arī. Nu, tā kā ļoti daudz ievērojumu cilvēku arī šajā pilsētā ir dzīvojuši un paldies visiem klausītājiem. Arī jūs ievērojamies ar to, ka brīnišķīgi atļaut atjautīgi gudri un fantastiski ir mūsu klausītāji. Tagad laiks ir sportiņam. Gatavojamies volejbola mačam Eiropas čempionātā un tad jau pavisam drīz arī kāds no mūsu klausītājiem tiks izlozēts. Un ar viņu sazināšos ētrā, un tad domājiet jau savu dziesmu laikus, ja nu gadījumā jums trampās tas zvans ētrā, lai jūs varētu arī tad nosaukt savu dziesmu, ko gribētu dzirdēt Latvijas Radio 2 ētrā kā bāļu.
1: Latvijas Radio 2 sports! Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Kamēr vētra aiz loga vai tādi ļoti nepatīkami laikapstākļi, kurus sola vēl nav sākušies, tikmēr piedāvājums tādu kārtīgu sporta ziņu vētru, kur izskriesim cauri dažādiem sporta veidiem un sāksim ar klasisko volejbolu, jo Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien pēc 29 gadu pārtraukuma atgriezīsies Eiropas čempionāta finālu turnīrā. Jā, pirmajā spēlē šovakar 7:00 vakarā latvietes tiksies ar mainietes Turciju. Šī spēle notiks Stambulā un turcietes ir pasaules ranga trešās vietas īpašnieces, tāpat arī ir pērnā gada pasaules vicečempiones un arī pašreizējās Eiropas čempiones. Šis mačs arēnā Stambulā sāksies, kā jau sacīju, 7:00 vakarā, bet ja nu šobrīd neesat ceļā uz Stambulu vai jau neatrodaties tur, tad spēle tiešraidē varēs vērot arī tālrādes kanālā LTV 7. Latvijas komanda pasaules ranga atrodas 65. Vietā un vēl apakšgrupā tiksies arī ar Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc 5 spēlēm tad arī noskaidrosies, kuras 4 no 6 apakšgrupas komandām tiks tālāk nākamajā kārtā. Bet liela diena šodien arī Latvijas 16-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola valstsvienībai, kas pus 9 Eiropas čempionāta pusfinālā spēkosies ar titulu īpašnieci Spāniju. Otrajā pusfinālā gaidām Francijas un Slovenijas cīņa un pusfināls sasniegs tikai uzvarētājs kā vienā tā otrā duelī un savā starpā arī cīkstēsies par zelta godalgām rītdien. Savukārt zaudētājas abas spēlēs viena pret otru cīņā par bronzas godalgām. Latvijas basketbola klubā VF Rīga atgriezies ukraiņu aizsargs Isufs Sanons. Aizvītajā sezonā viņš pārstāvēja Polijas klubu Vroclavas Šļonsk. Ukrainas valstsvienības basketbolists gan vēl atlaps no traumas, tāpēc laukumā viņš varētu doties novembrī vai decembrī. TTT Rīga basketbola komandai pievienojusies igauņu uzbrucēja Laura Līsa Grīnmana. Viena 18 gadus vecā spēlētā iepriekšējā sezonā pārstāvēja Tallinas komandu TSA. Bet Latvijas čempione futbolā Rīga vakar konferences līgas atlases izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās bezvārtu neizšķirti 0-0 pret Fēru salu komandu no Klaksvikas. Atbildes spēle nākam ceturtdien notiks Skonto stadionā Rīgā un uzvarētāji divu maču summā iekļūs konferences līgas pamatturnīrā, savukārt zaudētājiem sezona Eiropā būs beigusies. Vārtsargam Elvim Merzļīkinam veikta pleca operācija, tā vakar paziņoja viņa pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas komanda Kolumbusas Blue Jackets. Tiesa pagaidām nav zināms, cik tad ilgi Merzļīkinam nāksies veseļoties un kad viņš varēs atsākt gatavoties jaunajai sezonai. Par Latvijas sieviešu hokeju valstsvienības galveno treneri iecelts Vladislavs Koniševs. Viņš amatā nomainīs

0: lomu Hannu Saintulu. Latvijas 20-gadīgo puišu hokeja valsts vienības galvenā trenera amatā paliks Arts Ābols, tāpat 18-gadniekus turpinās vadīt Oļegs Sorokins. Ģerts Ankepāns kļuvis par 17-gadīgo puišu, izlases galveno treneri savukārt Latvijas 18-gadīgo meiteņu vienību arī jaunajā sezonā vadīs Miks Golubovičs. Ar to tad arī izskan šī piekdienas vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis, lai visiem jauka un droša nedēļas nogale tiekamies jau jaunadēļ.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: bet it's nekad nesvīlēs tikai tev attieksmē.
1: Nakts
0: gars, it kā nebūtu rītdienas.

0: Nu, tātad tā nebija nekāda raķešu zinātne, bet nu, pietiekoši bija sarežģīti, jo saskaitīja, tātad bija 54 pareizās atbildes un uzminēja, ka tā ir pilsētas Trenči, Valmieras nodā. Bet nu, bija kādas 30 arī apmēram tādas nu, nepareizās atbildes, vai varbūt pat vairāk. Bet tas jau nekas nākamajā nedēļā noteikti turpināsies vēl ceļojuma pilsētas spēle, bet drīz jau mēģināšu noskaidrot ar datoru palīdzību uzvarētāju un tad lozēsim un zvanīsim. Gaidiet zvanu un domājiet par savu dziesmu, kas varētu būt tā, ko jūs gribētu ētrā, lai atskaņos.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Ceļojums pa Latviju.
1: Nu, lūk, mēs turpinām ceļojumu pa Latviju un šobrīd jau esmu sazinājusies ar vienu no 54 uzvarētājiem. Labdien, ar ko es esmu sazvanījusies, iepazīstamies?
2: Labdien, Agri.
1: Agri, jums te segvārds ir čipsis, laikam, jo? Nē? Agri, esat tur?
2: Jā, dzirdu.
1: Čipsis te bija rakstīts mums, ne? Tas ir tā kā otrs vārds. Jā. Jā. Tas ir jūsu sunis vai kas tas ir?
2: Tas ir suņuks, jā.
1: Ā, suņuks, tad jūs kopā ar suņuku ap divu tā kā mēģinātu to konkursu uzvinēt. Jā. Nu, tad viņam arī sveiciens kāds, kaut kāds gardumišu, lai viņam arī tiek, jā. Nu, kuriet jūs esat, Agri?
2: No Saldus.
1: No saldus, bet kā jūs tos, mums tāpēc, man liekas, arī saldus bija arī atbilžu varianti. Kāpēc jums šķiet, ka tas nav saldus, ka tie ir strenči?
2: Nu, pēc piesmām jau varēja diezgan, līdz pirmiem trīs burtiem bija varianti, kad varēja būt vēl straupi, bet tad, kad parādījās 4. Burtsē, tad jau, nu, tīri, tīri Latvijā nav tik daudz pilsētas, kur būtu sākums Esteru, nē.
1: Nu, īstenībā, Agri, jūs jau no tās pilsētas, kur nu, tāda mūzikas faktiski meka saldus, tad jau nu, skaidrs, ka jūs mūzikā ļoti erudīts esat. Zinat, visu nu, dziesmu nosākos. Uz saldu saulu arī ejat?
2: Šā tad sanāk.
1: Šogad
2: jau ir. Otro reizi, katru gadu nē, bet nu, ik pa reizē.
1: A kā ar tiem strenčiem esat bijis kādreiz strenčos?
2: Ir garām braukt.
1: Tikai?
2: Bet tagad pēc šitā varianta ir doma, kad jāaizbrauc apstīties.
1: Jā, es izlasīju. Jā, jo tie mūsie plosnieki svētki varētu būt ļoti feni ar gada tirgu un ar visu kaut ko. Un izrādās, ka tas ir maija 3. Sestdienā. Un pēc tam ir zaļumvala līdz rīta gaismai, jo tie plosnieku svētkos un tā kā... Nu, varētu būt tiešām, man liekas, tas kaut kas tāds unikāls un īpašs, vai ne?
2: Nu jā, un salīdzinoši nemaz tik liela tā pilsētiņa arī nav.
1: Nu jā, bet gauju un skaista tā pilsēta. Mazliet arī apskatīties
2: tur bas. Iespējas tur laikam ir daudz lielas.
1: Basnīca tur esot skaista arī un tā kā brīvdabas estrāda un tirgus laukums un viss. Un plosnieku skulptūra esot arī gaujas krestos. Tā kā man liekas, ka ir vērts. Nu varbūt es nevaru būt jau...
2: Lūkoties.
1: Varbūt arī jau rudenī var aizbraukt apskatīties, bet nu nākamajā pavasarī te noteikti.
2: Nu droši vien jau, ka šogad vēl pasveicim aizbraukt, ja? Sievu apskatīties.
1: Kolosāls, sveiciens sieviņai arī.
2: Labi.
1: Paldies, Agri, un rīta turaties, rīt gan nebāziet galvu ārā no mājas, es ceru, ka nekas nav tāds ieplānots.
2: Nu, cerams, ka nebūs tik lielas tās prognozes nepiepildīsies, ko sinoptiķi stāst.
1: Jā, Kurzemē saka, būšot mazāk, tā kā vairāk būs tā kā vidienē un Vidzemē zemgalā tie lielie vēji. Labi, nu paldies un tad nu dziesmu ir jāizvēlās, kā uzvarētājam.
2: Nu, lai tad skan Lauras remiks, es skrienu.
1: Nu, tad skrienam tā.
2: Mēģināsim aizskriet līdz tiem strenčiem ātrāk.
1: Mēģināsim gan. Labi, paldies, Agri un atā.
2: Jā, paldies jums, atā.
1: Atā.
0: Sveiki, te Lauras Rēniks. Laiks izveidot.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

Mēs tiešām minūtēm sešim, tātad šajā stundā mēs aizceļojām uz Strenčiem, sarsīt Valmieras novadā. No šodienas līdz svētdienai ir Igauņu dienas, nu nezinu, kā tur rīt būs to.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Rīt gaidāmās vētras dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rekomendē iedzīvotājiem palikt telpās, nenovietot transportlīdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Nedēļas nogalē gaidāms stiprs vējš, negaiss un intensīva līšana. Te jau visā valstī izsludināts oranžā līmeņa brīdinājums par vētru. Glābēji norāda, ka šādos laikapstākļos būtiski pieauga koku lūšanas, konstrukciju bojājumu, elektroapgādes traucējumu un aplūšanas risks. Tāpat glābēji iesaka saulaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces, kā arī sagatavot drošus alternatīvus apgaismojuma līdzekļus. Tehnoloģiju uzņēmuma TT ekspertu komanda iekšējā izmeklēšanā secinājusi, ka kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai īstenots caur pašas direkcijas pārziņā esošu lietotni, kuras programmatūra un kiberdrošība nav TT atbildībā. TT norāda, ka saskaņā ar noslēgto līgumu pārvalda CSDD tīkla resursus, pieslēgumus, infrastruktūru un monitorē datu plūsmu, taču nav kiberdrošības nodrošinātājs paša CSDD izstrādātajiem servisiem un lietotnēm. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CRTLV norādīja, ka uzbrukumam izmantota ievainojamība internetam pieejamā CSDD sistēmā. Turklāt nebija ievērotas vairākas obligātās kiberdrošības prasības, bet ziņas par kiberincidentu saņemtas novēloti. Latvijā pie Baltkrievijas robežas atrasts vēl viens migrantu tunelis. Vakar Krāslavā robežsargi atrada 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Migranti nogādāti atpakaļ uz Baltkrieviju. Šis ir jau otrais gadījums, kad valsts robežas nelikumīgai šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Vadims Grits neizslēdz iespēju, ka ir vēl kāds tunelis.
1: Sākam atstrādāt pēdas no grupas aizturošanas vietas. Kinologs ar dienesta suni uzradīja šo vietu. Sākam pārmeklēt šeit apkārtnē un konstatējam, to tuneli bija ļoti labi nomaskēts ar šunām, ar zariem. Pēc visas priežot izskatās, ka tā bija pirmā reize, kad tika izmantota migrantiem, jo, kā redzat, ja tas būtu izmantots vairākas reizes, tad mēs redzat izstaigātu stigu. Kopumā spriežot izskatās, ka tā bija pirmā reize. Iespējams ir vēl, bet sākam pārbaudīt mūsu robežas joslu ar georadaru, pieaicināsim gan policiju, gan Latvijas universitātes speciālistus. Principā ir jāaiziet viss posms, lai pārbaudītu un atrastu tos tuneļus.
0: Ar zobenu bruņots uzbrucējs šodien Fāgeštas vidusskolā Zviedrijas vidienē ievainojās.

0: Minojis vairākus cilvēkus. Vietējie mediji ziņo, ka policija uzbrucēju sašāva kājā un aizturēja. Pagaidām policija plašāku informāciju par notikušo nesniedz. Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā izplatās ātrāk nekā jebkurš cits līdz šim reģistrētais uzliesmojums. Apstiprināto nāves gadījumu skaits jau pārsniedzis 2,5 tūkstošus un puse no tiem reģistrētā pēdējo 20 dienu laikā. Tā šodien paziņoja ANO koordinators Ebolas jautājumos Džulijāns Harnejs. Šis Ebolas vīrusa uzliesmojums jau tagad ir lielākais Kongo Demokrātiskās republikas vēsturē. Harnejs uzsvēra nepieciešamību pastiprināt reaģēšanas pasākumus un nodrošināt vairāk personāla un resursu uzliesmojuma apkarošanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Sestdien Latvijā laiks būs vējains un nokrišņiem bagāts. Ja nakts vēl būs samērā mierīga, tad dienā gaidāmas spēcīgas lietavas un stipras vējš. Lielākais nokrišņu daudzums skars Kurzemi, Zemgali, kā arī Vidzemi, tāpat lietum var pievienoties arī pārkone negais. Stiprie nokrišņi izraisīs plūdus un var radīt postījumus ceļu infrastruktūrā. Arī vējš pieņemsies spēkā, tas pūtīs no ziemeļa rietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, bet piekrastē vēja brāzmas pārsniegs pat 25-27 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra 10-16 grādi, bet dienā 15-22 grādi. Arī svētdienas nakts vēl būs nokrišņiem bagāta un vējaina, taču dienā laiks kļūs mierīgāks.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem sestdien, 22. Augustā no 11. līdz 14. Carnikavā, Zvejnieku ielā pie Tirgus un Ogrē pie Brīvības ielas 48. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Opus Pro un fantastiskā Aleksa balss, jā, brīvība Baltijai. Arī šī dziesma veltīta Baltijas ceļam svētdien, 23. augusts ir tā zīmīgā diena, kad trīs Baltijas valstu iedzīvotāji sadevās rokās, dzīvajā ķēdē izveidoja, lai aizstāvētu Baltijas brīvību, Baltijas neatkarību, un tiešām mēs arī to izcīnījām. Tā ka šī diena mums ir ļoti zīmīga, ļoti vēsturiska, un iespējams, ka arī svētdien notiks daudzi pasākumi ar šo Baltijas ceļa gada dienu. Ja nemaldos, šogad jau 36. gads, bet īstenībā runājot par rītdienu, tad jau mēs te ziņojam, kas viss tiek atcelts, un piemēram arī rīt uzvaras parkā prognožu dēļ atceļa plānoto Eiropas ģimeņu festivālu. Tad vēl jau teicām, ka nēģu svētki nebūs vairs. Vismaz sestdienu notiks nēģu svētki, tad arī laika apstākļu dēļ atcelts plānotais pārgājiens riežu pēc dabas vērtību iepazīšanai. Tas ir sestdienu. Skatieties līdz arī tur, kur jūs esat nolēmuši doties. Noteikti viņi arī ziņo savos sociālajos medijos, sociālajos tīklos. Un stāstā, kas tiek pārcelts vai bet tiek atcelts jāatvērni, kā nēģi svētki tiek atcelti, tad arī šķita, ka Jelgavā bija nakts skrējiens atcelts. Jā, par to vēl nedaudz arī vēlāk papētīšu un paskatīšos, lai Jelgavas nakts pusmaratons prognožu dēļ tiek pārcelts uz septembri. Bet ceļojums turpinās un naktsāķis nākamajā stundā nav atcelts un svētdien mēs arī mūsu ceļojums latviešiem pasaulē. Mēs dosimies uz Dāniju, kur nākamās nedēļas nogulē tiksies vairāk nekā 150 sportiskie latvieši no Dānijas, Norvēģijas, arī viņa draugi no Dānijas uz Olimpisko lāčplēsi, tradicionālo latviešu sporta festivālu Eiropā. Un dosimies arī uz Lielbritāniju, Birmingemas muzejas teātris ar milzīgiem grandioziem plāniem, un pie mums studijā būs aktrise Dināra no teātra un stāstīs par to, kas notiks septembrī, kādos festivālos piedalīsies, un Austrālijā viņa būs un vēl viskau kur, tā kā es domāju, būs ļoti interesanti mums iepazīties ar Dināru Kleperi, vienu no Birmingemas mazā teātra aktrisē mūsu studijā.
1: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
0: Šobrīd bāja par 12 minūtes pāri sešiem. Turpinās ceļojumu šajā stundā

0: Latvijas radio 2.
1: 9 minūtes pār 6, dzels vilks, ļauj man. Esam arī vien brīnišķīgi dziesmu vāris vētra doitāro.

mans gals. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Mani sauc Normunds Čietis. Jau daudzus gadus visi mani pazīst kā grupas lauku muzikantu dziedātāju. Un es jau daudzus gadus priecājos par to, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.
1: Nu, protams, kur tam mēs nepazīstam Normundu, vai ne? Tak pazīstam. Mana dzīve un lauku muzikanti.

0: Aminēt arī savu brīnišķīgo, fantastisko lielo balsi. Mēs 14 minūtēm 7 rāda pulkstens, mēs joprojām vienā laivā.
1: Latvijas Radio 2.

Piesardzīgi, uzmanīgi, sekojiet līdz visām prognozēm, visiem brīdinājumiem, jo katrs pats jau mēs sev sargājam, un tad mums arī dievi sargās, vai ne? Nu, žēl, ka arī daudz pasākumu atcelti, bet prieks, ka tie ir tomēr pārcelti un nav pavisam atcelti. Studijā bija baima, nav atcelti latviešiem pasaulē. Mēs tiekamies svētdien, 5:00 pēc Latvijas laika. Uj! Jā, tūlīt būsim reāli un tūlīt turpināsim arī ar Bermudu divstūri. Bet pēc tam jau jaunākās ziņas, un tad man kolēģi Aivas Nedgars turpinās ar naktsāķi, turpinās jūs izklaidēt. Atā!

0: ar ziņām 7. studijā Ģerts Auzāns. Nedēļas nogalē daudz viet Latvijā gaidāms ļoti stipras lietus un postošu vētra, gan arī visā valstī sludināts oranžā līmeņa brīdinājums. Galābi jāciena dažādu pasākumu organizatorus būt atbildīgiem un izvērtēt, vai plānoties pasākums šādos apstākļos var noritēt droši. Spēcīgā vējā var lūst koki, dažādas konstrukcijas tikt atrauts vai aiznests pa gaisu. Lietu var aplūst zemākās vietas par plus ceļi. Daudzi pasākumu organizatori jau paziņojuši par rīt plānoto pasākumu pārcelšanu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iesaka iedzīvotājiem rīt gaidāmās vētras laikā palikt telpās, nenovietot transporta līdzekļus zem kokiem un parūpēties par dzīvniekiem. Tāpat arī laikus jāuzlādē mobilē telefonu un citas nepieciešamās ierīces un jāsagatavo alternatīvi apgaismojuma līdzekļi. Šodien aprit 35 gadi kopš Latvijas pilnīgas neatkarības atgūšanas. 91. gada 21. augustā Latvijas Republikas augstākā padoma pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tādējādi tika atcelts pārejas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Turpina kādreizējais Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers.
1: Vispirms visiem atcerēties, ka mēs atjaunoto Latviju būvējam jau 35 gadus. Bet Latvija nekad nebūs līdz galam uzcelta. Par daudz darba priekšā tur slēpjas arī tas fakts, ka mēs bieži esam neapmierināti, mums vajag kaut ko uzlabot, un tas ir normāli. Tautas pūles vainagojas ar panākumu, un šodien es gribu teikt, paskatīsimies mierīgi ar vēsprātu atpakaļ uz šim 35 gadiem, un sapratīsim, cik daudz mēs esam sasnieguši. Vēl daudz darāmā priekšā, bet mēs esam ļoti daudz sasnieguši, un es novēlu visiem tā turpināt.
0: Šodien, kad atzīmējam pirms 35 gadiem notikušo Latvijas faktisko neatkarības atjaunošanu, pasniegt arī valstiskuma balva. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī šo balvu pasniedzēt dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Prezidents balvas pasniegšanas ceremonijā atzīmēja, ka Zālīte ir cilvēks, kas spēj vārdos izsacīt to, ko jūt Latvija, bet viņas darbi mudina nākotnē saskatīt gaismu, nevis tumsu. Centrālā statistikas pārvalde atsākusi publiskot sarakstu ar Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri joprojām tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Saima jūnijā nolēma, ka šādus uzņēmumus pārvaldē turpmāk jāpublicē reiz mēnesī. Visvairāk sarakstā ir loģistikas, pārtikas un medicīnas nozarē strādājoša kompānija. Lielākoties tirdzniecības sakars ar Krieviju vai Baltkrieviju uztur salīdzinoši nelieli Latvijas uzņēmumi. Lielākais pēc apgrozījuma ir lauksaimniecības preču vairumtirgotājs Avrora Baltic. Tā apgrozījums pērns sasniedz 233 miljonus eiro. Starp lielākajiem arī zāļu ražotāji Grindex un Olfa. Grindex skaidro, ka pakāpeniski pārorientē eksportu uz citiem pasaules tirgiem. Farmācijas nozarē tas gan ir ilgstošs process. Grindex padomas priekšstādātais Kirovs Lipmans stāsta, ka uzņēmums citos tirgos jau pārdod vairāk produkcijas nekā Krievijā un Baltkrievijā.
2: Farmācijas produkcija nevar pa vienu dienu pārcelt uz citu valsti. Viņi jāreģistrē, un tas ir vesela procedūra, 2-3 gadi. Farmācijas nav aizbiegts pasaulē, ne pārdošana, ne jebkura valstī. Tas ir vienīgais produkts farmācijas, tas nav aizbiegts. Bet es eju pretim mūsu valstī, tāpēc, ka es esmu patriots Latvijas valsts.
0: Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuits vērtē, ka lielu pārsteigumu sarakstā nav. Uzņēmumu galvenokārt strādā nozarēs, ko sankcijas neskar, bet Krievija un Baltkrievija daudziem ilgstoši bijuši nozīmīgi noieta tirgi. Lai gan sarakstā iekļauto uzņēmumu skaits nav liels, tirdzniecības kopējo vērtību būtiski palielina daži lielu uzņēmumu un reeksports caur Latviju.
3: Šajā laika periodā nav izvēlējušies šīs lietas mainīt. Ja mēs paskatāmies arī uz atsevišķiem uzņēmumiem, tad ir skaidrs, ka tās iespējas atrast citus tirgus ir ļoti ierobežotas. Teiksim, rietumu tirgu šie pakalpojumi vai produkti, ko piedāvā šie uzņēmumi, varētu būt praktiski nepieprasīti, vai arī ieiešana šajos tirgos izmaksāt ļoti dārgi. Līdz ar to ir skaidrs, ka kamēr nosacīta situācija ļauj, šie etiskie faktori nav pietiekami izšķiroti, lai neturpinātu darbību.
0: Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 20 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumpusē izlaicīgs lietus, iespējams arī citur uzlīs, naktī no rīta vietām veidosies migla 10-15 grādi, bet rīt jau līs stipri.
4: Latvijas radio 2.
5: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, tas pietkāds.
6: Man nepatīk tas augstais tonis.
5: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei un bez mērķēšanas.
6: Naktsāķis.
7: Labs vakars jūs mājās, Aivis.
8: Nu, labvakar vai labdien, labrīt. Nu, cits iespējas vairs godīgs,
7: ko neredz. Jā. Ar kaut ko jau ir jāsāk. Nu, varbūt ar to, kas šodien raidījumā.
8: Edgars.
7: Nu,
8: nav tik svarīgi.
7: Ierasti pielietosim senas metodes, paglābsim no soda kādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju. Dosim startu dziesmu kaujai. Grupa Ultra. Nu, kā tad to nosaukt latviski? Par to arī domāsim. Tāpat arī atcerēsimies radio ētram izsēkļus un veidosim sāķēšanos ar klausītāju visā pasaulē par to, kas, kur un kāpēc interesants notiek mūs klausoties. Iespējas tās pašas. Ziņas tur numurs.
8: 293-1-222.
7: Latvijas Rādio 2 mājaslapa.
8: LR2.lv.
7: Tur arī sadaļa Naktsāķis un tiešā ētera tālrunis.
8: 6-7-2-1-1-3-1-8.
7: Naktsāķis. Visiem un par visu.
4: Latvijas Radio 2.
5: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauli.
1: No tagad tautiņas sauksim pie mums, jo rotaļīgi aizraujoši aktīvā un pārsteigumiem bagātā radiospēle dziesmu kauja ir klāt. Kā ieras noskaidrosim, kāds tad jums šovakar ir noskaņojums izvēloties dziesmu, kuru dzirdēt raidiem noslēgumā pilnā garumā. Tādēļ, lai skan trīs dziesmu fragmenti jūsu vērtējumam. Propolis, dzīves ratiņš griežas.

0: Nolūk, tālrunas studijā 67211318.
1: Tātad tiešai ar zvanu tiks uzklausīti. Labvakar, jūs pirmais.
2: Labvakar, kā vienmēr mēs sazvanījām jūs pirmie. Nu, jautrā četrotne no ālojies par losa miglus kāpa miglu. Kāpa miglu.
3: Viss tie tikai kāpa miglu.
2: Viss tikai pa miglu.
1: Pa miglu.
2: Tā kā miglā vislabāk ķerās zivis, tad mēs esam piebrekšojuši. Un tagad noteikti pirms vētras pacentīsimies vēl paspēt nožāvēt.
1: Vai, ko jauki. Cik jauks piekdienas vakars stāsts. Es vēl strādāt negribu.
0: Paldies. Nu, es pat pilnīgi
1: es gribu
0: sajūtu,
1: ciemos.
0: Kā tiek kūpināt zivtiņi.
1: Jā.
0: Smarža. Halo, lūdzu.
2: Labvakar.
0: Labsvakariņš.
2: Mēs arī esam četri runātāji. Kuri arī visi balso kāpa miglu.
1: Nu, tad viens ir tālāk. Nu, visus četrus vajag dzirdēt, tā mēs tur neskrien.
2: Visus četrus?
1: Jā.
2: Tur mums rādījos, kad mēs gribam vēl. Mēs ātri pasveicinām mūsu mīļo radinieci Janīnu vārda dienā Vācijā no mīļa.
0: Piedodiet, es būšu nežēlīgs.
1: Mēs tos četrus gribējām pārējus
0: jā,
1: trīs.
0: Jā, mīļa klausītāji, nu ja mēs jums ļausim, tad pārēj arī centīsies lūdzu. Bet sveicienam.
1: Bet tāda iespēja ir, bet tikai vienam.
0: Kad tas ir?
1: Raidījumā naktsāks.
0: Un kad var sveiciens nodot?
1: Tad, kad bars skrien.
0: Nē, par to ir cits jautājums. Te ir stāsts arī par to, ka nu, svētdien Normunds Zuškad ir ētrā droši iespēja sazvanīt un tieši ētrā arī sveiciens nodot. Tā nu ir, turpināsim. Halo, lūdzu.

0: Nu, kā pa miglu, protams.
1: Kas tad, nu? Kas noticis? Kādēļ šī dziesma?
0: Ai, nenoliku eksāmenu šodien.
1: Cēs tad, ej?
0: Šodien nolikšu.
1: Kas tas par eksāmenu? Autovadīšana?
0: Nu, nav autovadīšana, bet CSDD gan ir.
1: Aha.
0: Kops niknāks.
1: Kas tad mums ir moto?
2: Nē.
0: Nē, nē, vēl niknāks.
1: Kategorija augsta, ja? Nu, kas ADR. Tad? Nu, stāsts.
0: ADR.
2: Pagaidi.
0: ADR.
2: ADR. Valdes priekšsēdētāji tēmējā tikā.
0: Nu, jā.
2: Un mēģinājāt CSDD valdes...
1: Un jums piedalāja tikai sekretāru vietu.
2: Jā, nu, redz kā.
0: Nu, jā. Nenoliku, tāpēc kā pa miglu.
2: Nu, nekas.
0: Pirmdien mēģināšu pavarēt.
2: Lai izdodās.
0: Lai ir pa miglu.
2: Nākam piekdien sazvaniet mūs un pastāstiet, cik jums veiksmīgi viss izdevās.
0: Labi, sarunāt.
2: Jā. Varam turpināt lūdzu 67211318. Halo.
1: Labvakar.
2: Labvakar.
1: Kur jūs esat?
3: Halo, labvakar.
2: Labvakar.
1: Dzirdam jūs?
3: Tā, pamīgu balsojam.
1: Arī jūs turpat. Nu, kāpēc jūs? Kas jums nav izdevies?
3: Man nu, viss ir izdevies. Viss ir brīnišķīgi.
1: Nu, kādēļ tad šāda dziesma?
3: Nu, vislabākā šovakar.
1: Aha, tā arī mēdz gadīties tiešām. Nu, paldies, paldies.
3: Protams, paldies.
2: Paldies. Varam turpināt. Lūdzu, 67211318.
4: Arī pa, kā pa miglu. Agris, no saldus.
2: Jā, Agri.
1: Kāpēc jūs?
4: Man patīk tā dziesma.
1: Skaidrs.
4: Kā, kā šodien dzimšanas diena, jāliek, kā pa miglu. Mana dzīve iet.
1: Cik jums paliek? Cik jums paliek? Kungam var jautāt.
4: 15. Nu, 51.
1: Aha, 51, tad tomēr labi. Nu, tad lai turpināt svinēt, šanam, jau, lai jautra. Klausies, mēs vēl turpinām vispār šo te pasākumu, ko mēs saucam par dziesmu kauju. Vienos vārtos.
2: Intriga saglabājās.
1: Ah, par otro dziesmu mums tas arī svarīgi. Jā,
2: tas arī. Halūdzu.
5: Sveiki, sveiki.
1: Labs vakars, labs vakars.
5: Balsojam pa propulisu.
1: Beidz.
5: Tāciņš griežas.
1: Kādas ir jūsu stāsts? Kādēļ?
5: Nu, nu, tur man kādreiz spēlē grupā radinieki.
2: Ļoti labi.
1: Tad, ja jūs varbūt kaut ko esat dzirdējusi nu, par šo grupu, kaut ko interesantu, ko gribētu pastāstīt mums pārējiem. Nu, tā lai, tā lai.
2: Nu,
1: viskan tautās.
2: Kur pro...
5: Nu, viņi ir no Madonas. No Madonas
1: to mēs visi zinām, jā.
5: Zinat, jā.
1: Jā, bet nu, to, ko mēs varētu nezināt. Ir kas tāds, ko mēs varētu nezināt, ko jūs zināt?
2: Grupā mūziķi vēl turpina, nu citās grupās mūziķē.
5: Nu, nē. Nē, vien, nu viens vēl mūziķē, jā, bet tie divi jau ir aizsaulē.
2: Nu jā.
5: Tas solis galvenais.
2: Jā, jā, jā, to mēs sapratām. Nu labi, paldies par interesanto stāstu.
6: Divi, divi.
7: Divi.
6: Kāds izskrējās otrs?
7: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
6: Ko, ko?
7: Mata griežas.
8: Naktsāķis.
9: Tātad mums darīšana ar grupu.
8: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
1: Un skan prāta vētras kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas tādēļ, ka iepriekšējā dziesma kaujas balsojumā ieguva 25% balsu.

0: Radio 2.
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskurs?
3: Zilais kambur. Aidien.
0: Aļo.
4: Ja kokaīns ir lietots mērene.
0: Kas tur ir?
5: Tūsīt ārā man štepsīs. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
4: Es. Mūzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
2: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
9: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
9: no
4: pedāls.
9: Kino. Kas notiek?
10: Jālauž žogus dildiņi.
11: Latvijas.
12: No Latvijas Radio 2, tas onkols gribēja teikt.
6: Bet pietiks, daudz nevajag. Nu, sākam lasīt jūsu ziņas, kuras jau esat atsūtījuši, starp citu, nu, dariet to visu 2 stundu garumā, mēs tās lasīsim ik pa laikam. Sākšu es ar, nu, pantiņu, kur Mudīte Pērkoņos ir atsūtījusi. Naktsāķi, vai zini tu, kā tā tauta tevi mīl, dažpat pazaudējis galvu, tevi dzirdēt grib kā balvo. Jau klausīšanos visiem tad no Mudītes Pērkoņas. Paldies par jaukiem vārdiem.
9: Vecapā izlasīšu par ultru ir variants, bet mana vecmammīte bija Karlīne. Mīlēja visādas dziesmas, tad pabumbulējām, lai, nu, otrā dziesma balsojums.
6: Te ir interesanta ziņa, tieši tev veltīta. Es nolasīšu.
9: Jo.
6: Čau! Rīt it kā traku laiku sola. Zinu, ka Aivim ir tie labie laika ziņu portāli, tāpēc lūdzu, kurās vietās galīgi nevajag iet ārā. Nu, stāsti, Aivi.
9: Es rīt tā kā atnākšu un tad apkopos to informāciju, jo tas lielais pūtens jau dienas otrajā pusē sāksies.
6: Nu, tā gan ir, jā, bet nu tā laicīga.
9: Tad būs precīzāka informācija arī.
6: Lūk, tikai rīt.
9: Nu, rīt 14.44 minūtēs, to jau vēlreiz iziesim sauri.
6: Mēs ar sievulēm kā par mīgulu gatavojos svētdienas zemesardz gājienam 35 gadi, tradīcijas top. Sievalēns picu jau cepina. Viss notiek. Labi, ka neaizmirstat vecās tradīcijas.
9: Skat, ar kā pa miglu atcerējās mūsu klausītāji 70. Gadus, kad skanēja mājās ballītes.
6: Jā, bet balso arī par propolisu, jo patīkot šī dziesma.
9: Klausītāji, uzrakstiet, nu, ko jūs interesanti šobrīd darāt jūs pusē? Kurš no mūsu klausītājiem ir ražas novākšanas procesā, kombainā, traktorā un cik ilgi vēl plānot? Nē, nu, labi, skaidrs. Plāno izdarīt visu līdz rītdienas lieliem lietiem un pūtieniem. Tas būtu vispār ideāls variants, es domāju, šajā gadījumā. Kur jūs ārzemēs mūs klausāties ar internetu starpniecību arī tur lr2.lv vai arī tas pats numurs 293-1-2222. Varbūt kāds ir garāžā, varbūt kāds copē mājās, mājas ballīte vai neballīte vai iesiet uz kādu ballīti vēl šovakar. Nu, to visu droši atspoguļojot ziņās, kuras mēs gaidām.
6: Vēl jau ir tie konservēšanas prieki šajā brīdī. Varbūt ko tādu interesantu liekat burkās, ko mēs nebūtu iedomājuši, ka to var darīt un ziemā tad baudīt.
9: Jā, tas gan varbūt jau ievārījumi to šovakar. Čiekurus banānu mizās.
6: Nu, izklausās nemaz tik slikti. Varbūt ir lietas trakākas, ko jūs liekat burkās.
9: Es vienreiz šašliku taisīju ar kivī. Un,
6: jā, nu, tas pats, kas ar citrons.
9: Es nebija iedomājies, tur droši nātri tas jāpatērē, jo pretējā gadījumā, ja to veselu nu, vakarā uztais un nākamajā dienā to šašliku mēģina taisīt.
6: Skats, jā.
9: Nē, skats vēl paldies Dievam ir un saturs arī ir, bet tas šašliks ir tāds, tādā vieglā putrā pārvērties, godīgi sakot. Lā. Saturs ir, bet konsistents, kad ēd, nu, godīgi sakot, nu, nebija no tām patīkamajām.
6: Miziņi noņēma.
9: Miziņi? Jā, nu,

protams, tur viss iespaidītajās sulā. Ne, nu skaidrs, kāpēc tas arī notika, bet es nebija iedomājies, ka, nu, ka tik traki, tā kā tas ir nu, ātri ēšanai stundas laikā un gatavs un uz priekšu. Un līdzīgi

0: Klau, nu, kā pa miglu mums šobrīd izvirzījusies vadībā ir dziesma, dažreiz arī mūsu kolēģiem šeit ar radio tiešai ēterā iet kā pa miglu, un tādas lietas mēs mēģinām saglabāt nākamajām paudzēm. Klausāmies, Aivi, tevi!
1: 7211318, tiešām mēģināsim varbūt arī noskaidrot, kā ir ar tiem ūdeņiem jūsu pusē, ja priemā tūmā dzīvojat lūk, nekas neiznāca, bet mēs joprojām turpinām, gaidām jūsu zvanus, ziņojiet, 7211318, laba diena! Halū, labdien! Atkal nekām! Laba dienam! Halū! Nekā mums neiznāk ar tiem tālāņu zvaniem. Labi, laba diena!
2: Labdien!
1: Oi, kas mums sazvanīja?
2: No Subates.
1: No kurienes, lūdzu?
2: Subates.
1: Ā, no Subates. Kā sauc? Zvanītāju. Vai nu nevar vidīt? Labdienam! Es te sajuks prātā. Vediet mani prom. Andri Ozola palīdzi mani šeit, es izkļūtu dzīvam. Laba diena. Paldies, Andri. Mani nevajag nekur nest. Esmu atkal uz strīpas. Mēs joprojām turpinām. 7211318. Esmu atkal normāls Aivis. Laba diena, kā jūs sauc?
0: Nu, beigu veigās tā migla klīda.
3: Bet tas ir ļoti sens ieraksts
0: starp citu
3: laiku vērotājiem, jo numurs nebija 6-7-2-1-3-1-8, bet 7-2-1-3-1-8. Pamēģini tagad nosaukt šo numuru bez tā 6 priekšā.
0: 7-2-1-3-1-8.
3: Grūti, jā, prasās to 6.
0: Tieši tā, jā. Klau, nu tas ir izdarīts, tagad mums nākamais darbiņš priekšā ir... Nē, nu jāsaka, jau laikam bija tāda latviešu
3: bija.
0: Grupa Ultra ar nosaukumu. Nu, viss jau bija labi. Atgādināja kādu citu grupu.
3: Jā, nu Gaits Lazdāns vairs neko nedara.
0: Jā.
3: Izdarīja to, kas viņam sirdī tīkams, albums un gatavs.
0: Nu, bet redz, dziesmas ir palikušas, un tad nu vajadzētu tā jautri un interesanti latviski nosaukt šo grupu. Tā ir latviešu mūzikas grupa, tā tika dibināta 1997. Gadā. Vispār ultra ir latīņu izcelsmes vārds, kas nozīmē pāri, aiz, tālāk par, bet mūsdienās to daudzās valodās lieto kā pastiprinātāju. Nu, tā kā ļoti vai īpaši, vai galēji, vai maksimāli.
3: Jā, eļļām arī ir parasti ultra tāda eļļa.
0: Jā. Bet ja ir interesi par sportu, ar vārdu ultras apzīmē organizētas un radikālas sporta komandu līdzjūtēju grupas.
3: Vēl jau arī ultra maratoni.
0: Nu jā. Nu tie ir tie garie, tie īpašie.
3: Nav ultra.
0: Īpaši galēji, īpaši galējs.
3: Makšķerēšanā nav vēl mānekļa iespējams ar vārdu ultra.
0: Kāpēc nav? Domā nav?
3: Nu, ultra...
0: Ultra dziļais.
3: Jā, dziļais. Vai...
0: Nē, ultra lielais.
3: Nu, ultra lielais. Ultra mazais.
0: Jā.
3: Vai visādi. Ultra nu, asi āķi, piemēram. Jā.
0: Redz, ko tas ultra nozīmē, mēs tagad zinām. Mēs grupu latviski nosauksim savādāk. Nu, dažādi. Kamēr skanēs dziesma ar nosaukumu, atcerēsimies. Vai zini?
3: Nu, vai zini?
0: Vai zini? Nu, tad tikmēr rakstot tā veidā 293-1-2222 savu variantu sūtiet uzreiz pēc tam, kad dziesma būs izskanējusi, tad tiešā ētera tālrunas arī to atgādināšu 6-7-2-1-1-3-1-8.
4: Nakcāķis!
5: Nakcāķis!
4: Slinkum, slinkum!
5: Laik mani vaļa!
4: Ar interesi, klau!

0: Servus.
1: Dziesma ir izskanējusi, un jūs man piekritīsiet, nu kaut ko jau šis muzikālais sniegums mums atgādināja. Labi, nu tā tad mēģinam latviskot grupu Ultra. 6-7-2-1-1-3-1-8, tas tagad mums tiešā ēter numurs. Nu tagad tā, nē, nu vispār jau tas numurs visu laiku ir viens un tas pats, bet tagad jums jāzvana. Labvakar, Lūdzo. Labvakar.
2: Sveiki.
1: Sveicināti. Ko teiksiet? Kā ir sanācis?
2: Es gribu pateikt maniem draugiem, kuri klausās tagad Latvijas Radio 2. Čau.
1: Jā, izdevās pateikt. Nu, un tagad izdaram arī vienu labu lietu. Sarunāts?
2: Jā.
1: Kā mēs latviski varētu grupu Ultra nosaukt? Nu, tā, kas tikko skanēja. Tā foršā dziesma. Nu, kas tā uzreiz nāk prātā? Varbūt, kad derēs. Nu, pirmais vārdiņš, kas nāk prātā. Nu, ātrāk mēģinām. Nu, labi. Nu, šoreiz nē. Samulsinājām. Aivi, nu kā tu tā vari?
3: Es iedomājos, varēji paskatīties apkārt un nosaukt pirmo, ko varbūt redz galt.
1: Kāpēc tu nemudināji uz to?
3: Nu, es gaidīju...
1: Tu tagad gudrs?
3: Es gaidīju, kad būs bez mūsu papildus tādas tā kā iedrošināšanas, kāds variants, vienalga kāds.
1: Nu, čau bija izskanējis, mēs arī turpinām ar čau.

0: Tādēļ mēs atgādījām latviskojām grupu Ultra. Nu, rakstīts ir Uldis Trako. Tāds variants.
1: Uldis gan grupā laikam nebija.
0: Nu, un Uldis droši vien pats raksta, ka trako.
1: Tad nav vienkārši, tas ir zaps, sakrita netīšām. Jā.
0: Uzklausām, labvakar.
2: Labvakar.
0: Nu, kā jums ir sanācis ar to latviskošanu?
2: Man sanāca bulta.
0: Ultra gulta.
2: Bulta.
0: Tā, bulta. Un gulta arī neslikta skan, vai ne?
1: Kas par ko domā šobrīd? Jūs par bultu, Edgars par gultu.
0: Paldies, ka tā ziņā variants ir, jā.
1: Paldies.
0: Kāda vaina gultai?
1: Pagaid, tūdaļ.
0: Piekdienas vakarā.
1: Tūdaļ atrapījušu.
0: Vecam cilvēkam.
1: Dziesmu.
0: Ar amorili.
1: Miedziņš nāk.
0: Jā. Tā, mēs varam turpināt.
1: Ar citu, jā, jāatrot
0: Ultra.
1: Tā dziesmu.
0: Uhlā, tralalā.
1: Uhlā, tralalā, pilnīgi arī, jā.
0: Lūdzu.
3: Sveiki. Ultra varētu, man pirmais asociējās Ultra sonogrāfija, bet latviski grupu varētu saukt mūzikas raidītāji.
0: Man labāk
3: saistībā ar visu šo
0: sapratu, jā. Tad jau labāk iekši redze.
1: Pagaidiet, klausieties, ka nu, ja tas nav liels noslēpums, tad bijāt uz Ultra sonogrāfiju kaut kad tagad.
3: Nu, zin kā, vecums nenāk viens, kādreiz arī jāaiziet.
1: Pareiz, tagad Amarillis jāaiziet un vispārējais.
3: Jā, tas jāņem līdzi priekš dakterītēm.
1: Labi, piekdienas vakarā katram savs Amarillis prātā arī.
0: No, paldies. Bija jautri, bija iekšdedzis lūreklis, tā arī varētu teikt.
1: Grabulis vispār citīgi tagad filmē klipu nākamajam Amarillis numur 2, jā.
0: Nu, pagad, nu, ja jau dziedāju pa vecam, kas tad tālāk nāk?
1: Nu, tas ir labs jautājums.
0: Tur, kur nes, laikam, dziesmi par to, kur nes.
1: Es joku pēc varētu piezvanīt vienam no grupas dalībniekiem.
0: Nu, bet tagad mums ar Ultra jātiek skaidrībā vispirms. Ultra varētu saukties par daudz.
1: Jā.
0: Tā ir rakstīts. Es vēl meklēju. Es zinu, ka vēl bija. Ultra, vai nu čikiniekā, vai cool, nu cool nav latviski, vai prīmā.
1: Čikniekā, tas jau ir dot Sandra
0: aizņēmis.
1: Nē, tur jau ir patents viss. Jā, no, ka viss ir čikniekā.
0: Lai, nu tā būtu, jā. Es vēl meklēju, es zinu, ka vēl kaut kur bija. Tas varbūt WhatsAppā bija.
1: WhatsAppā zibens gaisma. Tas ir pēdējais, kas atsūtījis, ko es redzu. Iespējams, kaut kur noteikti starp rindām arī mēs kādu stāstu esam palaiduši garām. Reku Ultra bija. Un no. Lai tak reiz atnāk.
0: Nu, var jau arī tā nosaukt.
1: Es sapratu, nē, tur ir sava doma.
0: Tur ir garāk, jā?
1: Nē, redz, tas ir no vārda pirmajiem bultiem, būrtiem. Ultra un lai tak reiz atnāk.
0: Arī labi. Tikko uzrakstīja, ultra varētu būt sutra. Nu, es nezinu, ko sutra nozīmē.
1: Tā ir putra, vienkārši kļūdījās ar taustiņu. Reku S un P ir gandrīz blakus.
0: Nu, varbūt tā mākslīgo vēl uzklausām.
1: Kas būs mākslīgiem, tas
0: mākslīgo varianti ir vairāki. Viens no tiem ir pārmā. Mēru.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tā vai ne? Aiz borta. Nu, šis jau labāk.
1: Aiz borta. Grupa aiz borta. Dziesmu kuģis neibāda. Labi.
0: Tad ir pilns komplekts.
1: Pilns komplekts. Tas ir kurā dienā pilns komplekts, arī jautājums, kāpēc
0: ir savām pilns komplekts.
1: Jā, piekdienas vakarā pilns komplekts, sestdienas vakarā pilns komplekts, svētdienas vakarā pilns komplekts, pirmdienas rītā nekāds vairs pilns komplekts nesanāk.
0: Labi, turpinām ar mākslīgo, ko iesakāt. Mamma teica nē.
1: Jā, mamma pats izdomāja, ka mamma man teica.
0: Nē, mamma teica nē.
1: Saka, seko saviem sapņiem, jā, un meitenes sekos tev vai.
0: Zemiegriesti.
1: Tas varētu būt nākamais auto tuninga elements, nevis tur speciāli melni aplīmētie griezti, bet vienkārši zemie. Nu, Latvijā īsti tādas mašīnas nav novērotas.
0: Vēl drusku.
1: Tas ir pavāra dziesma.
0: Un nezinu, kādēļ kartupelis viņam šķiet, kad būtu līdzīgi kaut kas un jautri.
1: Mēs visiem vēl
0: gribas. Kaimiņi bēg.
1: Tas ir no naktsāķa.
0: Nē. Putra pāri malām,
1: mm-hmm.
0: Un vēl variants, kas to atļāva.
1: Kas to lai zin?
4: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
5: Naktsāķis.

0: domāju.
1: Nu, šajā vakarā pirmā īpašā dziesma garus ievadus neprasa. Tāpat diezin, vai to atcerēsieties, jo pēdējo reizi to dzirdējāt pirms 16 gadiem, 3. jūlijā. Bet varbūt tomēr, nu tad lai skan soprāno dziesma 2. Jā.

0: Apsūskūkla
1: Natsāķis Vienā teikumā Blā, blā, blā
2: Un, ja uzmanīgi klausīsieties, tapsiet gudrāki un varēsiet lielīties draugiem, radiem, paziņām, kaimiņam galu galā pār sētu bļaut, bārstīt faktus tās, tos, kurus mēs stāstīsim. Nu, aiziet, bārstam!
3: Indijā atjauno senus pakāpju akas, kas pirms 100 gadu kalpoja gan ūdens uzkrāšanai, gan pilsētu dzesēšanai. Nu, tad senis, jā, pakāpju akas tādas, nezinu, neesmu redzējis.
2: Nu, ko vajag, to vajag. Jaguāri baidās no suņiem. Nu, kas tur brīnums, kaķi vien ir? Vai ne?
3: Jaunzēlandē atklāta reta gliemežu suga, kas dēj olas caur īpašu atveri kakla rajonā. Ļoti neparasta parādība dzīvnieku pasaulē.
2: Nu, arī šī, iespējams, ziloņa snuķī ir vairāk nekā 50 tūkstošu muskuļu.
3: Aha. Vācijā izmēģina vilcienus, kurus dzinējus darbina ūdeņa radis. Un vienīgais izmešu produkts ir ūdens tvaiks.
2: Nu jā. Bet zilā vaļa sirdsdarbība ir 9 reizes minūtē.
4: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
5: Naktsāķis.
6: Tad štrunta deita troksnis jādās.

0: Nu,
1: jāsaka, mums ar Aivi līdzīgi nav viegli izvēlēties tās pareizās dziesmas, kuras mūsu radio klausītāji ar prieku dzirdētu. Tādēļ mums ir tāda sadaļa kā dziesma kaujā ar klausītāju palīdzību, tad mēs izvēlamies. Nu, otrais piegājiens, vai ne? Tiešā ētera zvani 67211318. Pirms tam gan atgādināšu fragmentus. Propolis, dzīves ratiņš griežas.

0: 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. 6, 7, 2, 1, 3, 1, 8.
1: Lūdzu, labu vakar.
2: Labvakar, pat pirmo dziesmu.
1: Kādēļ tāda izvēle?
2: Nu, patīk. Skaisti vārdi.
1: Meldiņš arī zināms, vai ne?
2: Jā.
1: Nu,
2: jā.
1: Tad viss kārtībā, paldies.
0: Brīnišķīgi, paldies. Turpinām, ai, nesanāca 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Lūdzu.
3: Labvakar.
1: Sveicināti. Naktsāķis, ko teiksiet?
0: Pazudi klausītāji.
1: Ai, ai, ai.
0: Vienkārši čuš un nav.
1: Es jau biju gatavs.
0: Mēģiniet vēlreiz, lūdzu. Halo.
3: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Dzīves ratiņš griežas.
1: Kāpēc tā?
3: Nu, tāpēc, ka šomēnes mums ar vīru ir 52. Gads jau kā griežās kopā dzīves ratiņš.
1: Iespaidīgi. Labi atzīmējāt? Bija kāds īpašs pārsteigums no vīru puses? Vai no puķa puse, parastā?
3: Nē, ar piedavām.
1: Ar piedavām, puķi, tad jau brīnišķīgi, tad jau bija pacenties. Nu, lai jums turpāk arī jautri.
0: Paldies. Jā, vīrs pacentās nopirk sev jaunu mašīnu, ne mums. Saimniecība noderēs. Halo, lūdzu.
1: Es sev arī jāpadomā. Lūdzu.
3: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Kā pa miklu, mana dzīve iet.
1: Arī jums tāpat?
0: Man nu, pilna...
3: kluži kā pa miklu, nē, bet

0: kas nevar jau zināt, kas tas viss atpilīsies un tad viņa mājās.
1: Re kā, nu ir atgriezies mākslīgā intelekta bars. Tas jūs aicina kādu sveicināt, nu ko tad?
0: Nu tad droši vieta savu mīļo vīru modri, kurš ar projām ir darbiņā un strādā.
1: Nu bet tā ir aptuveni zināms, cik ilgi strādās, vai ne?
0: Nav no jausmas, viņš atkarīgs no debesīm, no lietuciņa un no visu pārējā.
1: Kas tas ir par darbiņu, mēs varam atklāt?
2: Laukā kombainā?
0: Sēšanas darbi.
1: Jā, tie ir svarīgi, jā.
2: Nu, ziniet, jā. Kā labāk, lai pa mierīgiem laika apstākļiem no, visu izdara.
1: Tūlīt jau sākšies trakumi.
2: Tūlīt būs pār divām dienām būs viss mierā. Divas dienas būs mājās, rītvakar noteikti būs mājās.
0: Labi,
1: gaidīsim. Sarunāts, paldies.
2: Paldies.
0: Gribētu nobalsot par trešo dziesmu.
2: Jā, kāpēc?
0: Tad jauka jautra dziesma. Jā.
1: Nu, ar to arī pietiek.
2: Jā, paldies. Nu, man bija tāds sajūta, ka sekos turpinājums, bet jūs tā pielikāt punktu. Labi, protams, kā arī tā dar. Halo, lūdzu.
3: Labvakar.
2: Labs vakars.
3: Es pa, kā pa miglu dziesam.
2: Jā, kāpēc?
3: Tā dzīve pašam ir kā pa miglu iet vienmēr brīžos.
1: Nu, tā visiem gadās.
3: Mēs... Jūs jau vai grūti sezonīt vispār.
2: Nu jā, visu
1: laicīgi rindā jāiestāvis.
2: Jā, visu Latvijas zonu tā nu varētu gan būt.
1: Bet nu šoreiz jums izdevās, jā,
2: paldies. Bet man ir tāds zaļi, ka mums vieglāk sezonīt nekā pie daktariem pierakstīties. Nu tajos telefonos, kur jā vispār...
1: Nu gadu nebūs jāgaida, to mēs apsolām. Vai nu būs vai nebūs.
2: Jā, halo.
1: Arī tāds variens laba vakar.
2: Lūdzu.
4: Sveicināti, puiši.
2: Sveicināti, labvakar. Par kuru dziesmiņu?
4: Vienīgi un tikai pa propolis.
2: Jā, kāpēc propolis un šī dziesma?
4: Jo personīgi man viņa ļoti patīk, kādreiz jau es pats skatījos viņus un nu, ilgi nav redzēti, dzirdēti.
2: Nu jā, par propolis mums jau arī klausītāji pastāstīja, ka grupa vairāk neko nedara. Nu, tas, kas ir palicis kasetēs, tas arī ir palicis kasetēs.
1: Bet atceramies redz dziesmu.
4: Es pati esmu romanieti, bet man viņa ļoti patika.
2: Nu, re kā, tad tikai ierakst un Latvijas radio 2.
1: Jā, ik pa laikam mēs atskaņojam.
4: Pazīstu dažus, no viņas pazīstu personīgi.
2: Nu, arī pa tā, jā, paldies. Nu, redziet, cik interesants stāsts. Nu, tā pazīšana noteikti arī veicina to patikšanu vairāk.
1: Viennozīmīgi.
2: Lūdzu.
5: Labvakar.
2: Labs,
1: sveicināt.
5: Vajag arī tā kā pēc strādāšanas kārtīgs pabumbulēt drusku.
2: Pabumbulēt, taisnība.
1: Jums tur pie bišas pietas strādājat un tāda skaņa apkārt it kā zoom.
5: Nē, nu, gan jau, kad tas ir radio mašīnā iet.
2: Labi.
1: Uz kurien braucat?
2: Jā.
1: Kur braucat?
5: Mēs
1: cik tāls?
5: Mēs jau mājās piebraucam.
2: Nu, tad uz vakariņām, lai labs vakars un garšīgs vakariņas.
5: Jā, paldies.
2: Jā, paldies arī jums. Nu, ko, turpināsim nākamajā stundā.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Vai sākuma jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jau, spiedzgalds. Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķis.
1: Naktsāķis.
2: Te nu nemanot, vakara noskaņās ir piezagusies raidījuma otrā stundā. Nu nav ko bīties, jo Aivis ir šeit.
3: Bet vajag bīties, jo Edgars vēl nav aizgājis projām.
2: Nu nekā mēs savā starpā. Nu nekas klausītāji, mēs vēlēsimies arī jūs savā starpā ielaist. Rakstiet ziņas 293-1222, arī mājaslapā LR2.lv. Nu rakstiet par visu, kas interesants, kas jautrs, kas pārsteidzošs. Visu vēlamies zināt un arī informēt par to mūsu radio klausītāji. Starp citu, nu mēs joprojām izvēlēsimies to dziesmu, to īsto, kur atskaņot uzreiz raidījumu noslēgumu. Tad vienu atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Uz šo brīdi, nu, rezultāts tas balsojumam ir šāds. Losam iglas kā pa miglu. Jā, 60%. Propolisam dzīves ratiņš griežas 30%. Zeme un Karlīne Puraviņa bumbulēt. Nu, pagaidām tik 10. Ko mēs vēl darīsim? Skatīsimies svešos maciņos, lūkosimies senču gudrajos padomos, būsim nerātni ar tautas dziesmām un jokiem. Es pat visu vēl neuzskaitīju, būs vēl viskas. Naktsāķis visiem un par visu!
1: Naktsāķis!

0: ir sasūtīts mums. Uzreiz visiem paldies, sūtiet vēl. Par trešo, jo mums laukos iet vienmēr kā pa miglu, rokam pa mazam kartupeļus ar kombainu Anita Āsterē, darbīga.
1: Paldies cilvēkam, kurš sevi nosaucis par maigo. Mēs, starp citu, visu laiku domājam par to, par ko jūs rakstāt arī. Mums vajag kādas idejas apkopot un tad jau uz priekšu. Bet, nu, paldies arī par labiem vārdiem noteikti.
0: Tas tā, jā.
1: Es
0: mājaslapā divas uzreiz gribu nolasīt, jo no tālām vietām abas divas ir. Viena ir klausos Amsterdamas piepilsētā, kamēr pēc darba pļauju mauriņu, gaidu piekdienas vakariņas. Un tad otra ir, es klausos jūs raidījumu no Anglijas vidienas, tā kā šodien ir piekdiena, tad jau mājās no darbiņiem. Lai visiem jauka nedēļas nogale.
1: Nu, paldies. Mums
0: sveicinu no tālienes.
1: Labi, mūs sadzirdējāt, arī turpiniet droši rakstiet 29312222 vai lr2.lv, nu, ja no tālienes. Kur esat, kur klausāties, ko darāt, kādi plāni? Bet es WhatsAppā skatos tagad. Šobrīd braucam uz teātra mēģinājumu Galgauskā. Izrāda 23.08. Svētdien.
0: Jā. Jā, mēr... jau tagad brauc?
1: Nē, nu,
0: jāmēģina, jā.
1: Uz teātra mēģinājumu Galgauskā. Jā, nu, bet izrāda būs Mērdzenes tautas namā 23.08. Tad svētdien.
0: Aha.
1: Starp citu, jā, nu, koncerti pārcelti, ir visi Rīgas koncerti, Cernikavas neģi svētki pārcelti, Gačau pārcelts mēs uz nākamo dienu, nē, Cernikava atcelts.
0: Skrējien bija kaut kādi arī pārcelti, es jau lasīju.
1: Lūk, Eduardi, arī atbildē uz mūsu sarunu.
0: Es par ratiņš griežās, jo braucu uz mājām uz Mākoņu kalnu un mašīnā vedu senu ratiņu. Mašīna šūpojās pa mūsu nelīdzenajiem ceļiem un ratiņš griežas. Vai tik griežas senie ratiņi? Vecmāmiņu piemiņai interaksta šādas rindas.
1: Tā vedu mežu ārā kok nesē. Pēdējā maiņa būs 4 brīvas dienas. Jā, labi! Kas ir strādājis, tam arī labi atpūsties. To mēs jums noteikti arī novēlam un paldies, ka vedat kokus kopā. Ar Latvijas Radio 2 naktsāļi.
0: Labvakar, Marinai Gurķus klausos ar radio un balsoju par dziesmu kā pa miglu. Man viņa vienkārši patīk. Lūk, tā, lūk.
1: Labvakar, nesen no dravas laiks atpūsties un baudīt dzīvi un tālāk labi nu. Uzrakstīts prīkā.
0: Tātad, jā, saprotam, no kuras puses.
1: Starp citu, un arī atbild par to, kas bija tajā mazajā fragmentā mēs godīgi sakot gadu arī neatcerējāmies, kurā gadā tie laika vērotāji bija ierakstīti. Mēs sapratām, ka tas
0: es palieku pie 2006.
1: Nu jā, 2006. Noteikti, bet iespējams, ka nedaudz agrāk.
0: Labvakar, tagad ir laiks atpūtājiem klausīties naktsāķi, kad darbs padarīts un tomāti želejā burciņā. Balsojums par trešo, jo tā ir tik forša Irēna no Pārdaugavas.
1: Paldies, tā mums te ērgļo sāk lietas līt. Nu, ko citu, jāgatavo vīram mīļotajam vīrietim vakariņas. Jāgatavo mīļotajam vīrietim vakariņas. Būs kabiču pankūciņas ar krējumu. Mūsu ģimene balso par propolis dziesmu, jo viņi taču bija un ir erglēnieši.
0: Tas ir, tas ir. Ultras latviskais variants ir dziesmu putra. Nu, vajag, vajag būtu. Tad ir vēl viens

0: Ultra, bet arī nu, no tiem burtiem ir tālāk izvilts, ja? Ultra. Uz laiku trakie reizēm apstājas.
1: Nu, re kā.
0: Tā Ruslanda.
1: Paldies, Vilni, aizkraukulis pagastā. Vilns, sākumā izlasīju, es pajokoju jaunos logus. Bet ir, es pakoju jaunos logus ar kaņepju pakulām. Paldies par sveicieniem, Vilni.
0: Labvakar, grupa Padullo. Jauks vakars no Rūjienas. Es arī aizgāju pie tevis Aivi ciemos.
1: Jā, es jau sapratu, jā. Tā, par Rīgas pasākumiem, kas pārcelt uz svētdienu, to jau mēs zinām. Tie, kas taisījās iet arī apmēram, zina, jāsēž mājās un jāklausās Latvijas Radio 2. Pie tam būs dzirdams Imandien koncerts. Jā, rīt vakar. Tas būs interesants, jā. Būsiet klātienē Latvijas Radio 2 vētrā, jā.
0: Ultras varianti ir, nu, baigie, piemēram, lai zibens gaismā.
1: Labi, kas tad? Nu, mēs tā arī turpināsim, es domāju, par ultru, vai cik pagaidi. Avui, cik stipri!
0: Labi, no tad, grupai lai, tāds labs nosaukums.
1: Lai jums feins vakars un, gaidām dabas stihī.
0: Klau, iesaku, ka mēs vēlāk arī kaut ko lasīsim. Nu, tādēļ, nu, sarakstīt vēl, sarakstīt, lai būtu ko.
1: Lai būtu... Avui, cik stipri! Jā. Nu, rakstiet droši 29312222 vai īziņa vai WhatsAppā, nu, kā tad jums ārtāk?
2: Braucam pareizi. 34 panti.
1: Es jau tev teicu, ka tur izdrukājies ir dažādās lapās, dažādi virsraksti, tev tikai no tās augšējās lapas apakšējā rindiņa. Nē, no tās lapas, no otras lapas, tur jā. Ne no tās lapas, nē, no šīs lapas, no vidējās lapas, Edgar, pieskaries rokām, augšējais izdzisušais, tev nav jāzina, tur pirms dzimtenes uz augšu tā ir rindiņa, kas tev interesē, 3,5 rindiņas.
0: Man viņas nav.
1: Nu, tev ir, redz, kur ir. Nu, tur taču ir rakstīti cipariņi beigās.
0: Nu, cipariņus es redzu, nu, ar to pietiks man, jā? Nu, tu to pārējo tad.
1: Beidzot! Tu mani sadzirdēji! Tātad klausītāji atvainojamies, jūs redzējāt un klausījāties naktsāķa, raidījuma naktsāķa aizkulisis, bet tagad gan atgriežamies tiešajā ētrā. Tātad ceļu satiksmes likumā lūkojos par braukšanu ar transportu līdzekli, kura numura zīme neatbilst valsts standartam, lai ir pilnībā vai daļēji izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsarga materiāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citādā veidā, piemēram, naudasodu transporta līdzekļu vadītājiem no 11 līdz 28 naudasodu vienībām.
0: 50-540 eiro. Nu, dārgi man tas mākslinieciskais prieks izmaksātu.
1: Tā kā ar vārdu, oi, kļavas lapa pielipa, neies caurī. Tur beigās vienkārši parādīsies 28 naudasodu vienības kaut kur mīnus jums.
3: Nu,

0: Nu ko, dodamies uz Svētā Meinarda salu. Daugavas ūdeņi ieskautā Svētā Meinarda salā atrodas Latvijā senākās baznīcas drupas, jo pirmā kristietības svētvieta Latvijā tā arī ir. Pirms vairāk nekā 800 gadiem līdz ar Svētā Meinarda baznīcas uzcelšanu sākās kristietības izplatīšanās Latvijā. To cēla pirmais baltu cilšu katoļu misionārs, kā arī pirmais baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā – bīskaps Meinards. Tolaik Baltijā nepazina akmens celtniecību, tādēļ Meinards uzaicināja meistars no Gotlandes un tapa pirmā mūra celtni Baltijā ar lielu nocietinājumu apjosta baznīca.
1: Svētvieta mūsdienās līdz mūsdienām ir saglabājušās baznīcas drupas pirms Rīgas hidroelektrostācijas ūdenskrātuves uzpludināšanas 20. Gadsimta 60. Gadu sākumā tika veikta uzmērīšana, arī arheoloģiskie izrakumi, mūra nostiprināšana un konservācija. Pēc Daugavas ūdens līmeņa paaugstināšanas drupas atrodas uz salas.
0: Nu jā, cik interesanti redz, tā sanāca uzpludināja, bet tas viss palika virs ūdens.
1: Tāpēc, kā kalnā bija.
0: Bet vasaras mēnešos, kad Rīgas hidroelektrostācija ūdenskrātuvē ūdens līmeni pazemina, uz salu iespējams nokļūt sausām kājām pa ceļu, kur malā saglabājušies bijušās koku alejas celmi. Mūsdienā salā ir uzstādīts 10 metrus augsts metāla krusts un akmens altāris konservācijas nolūkos 2002. Gadā drupām uzlikts metāla jumts.
2: Naktāķis! Naktāķis!

Nu, tad salikšu visus punktus uz i, tā tautā saka, tad, ja ir kaut kas jāizdara svarīgs, nu, mums arī svarīga lieta darāma, un dziesma, kur tad klausīsies mūsu radio klausītāja raidījuma noslēgumā, vēl otru atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Mums ir trīs varianti, šobrīd tas balsojums, nu, dažāds, interesants, un, nu, redzēs, kā būs tālāk. Propolis, dzīves ratiņš griežas.

0: Zvanot 6-7-2-1-1-3-1-8, tālrunis jūsu rīcībā, balsojums tiešajā ēterā. Hallo!
1: Labvakar!
2: Labvakar!
1: Es vēlējos nobalsot par tiešo dziesmu. Man patīk viņa izpildījums.
2: Tāds regejisks, jā.
1: Jā.
2: Nu, skaidrs, jā, derēs.
0: Paldies!
2: Tā tas ir, jā.
0: Varam turpināt, lūdzu. Jā, klausāmies jūs.
1: Vakar!
0: Lūdzu! Halo.
1: Pirmo
0: Lūdzu, stāstiet, kā ir?
1: Es jau zvanīju pirms tam par to, to grupas nosaukumu.
0: Labi, sazvanījāt?
1: Nevarēju sazvanīt.
2: Nu tas stāstiet tagad.
1: Gaismas lampa.
0: Gaismas lampa.
2: Cik poētiski.
1: Kādreiz atrast televizors tādu bija?
0: Nu, tādas vecās lampas televizoras.
2: Tur bija un radiolampas tur bija.
0: Jā. Labi, mums sakari pazuda un arī atvienojās klausītājs. Izdzisa tur tas viss tā klusāk, interesanti vispār.
2: Lūdzu.
0: Halo, Lūdzu.
1: Labvakars.
0: Labvakars.
1: Nu, vai...
0: Par kur dzies?
1: Tas dzīve neiet kā pa miglu.
0: Kā kurā gada laikā?
2: Tā pa šo jūs balsojat, ja?
1: Jā, protams.
0: Dereis, bet skatās.
1: Viesmiņa, jauka vakar jums.
0: Jā, bet paldies, man liels prieks izklausās. Jums ar tā migla ļoti tālu tomēr no tā dzīves ceļa.
2: Tāds pozitīvs noskaņojums dzirdams jūsu balsī.
1: Visi kārtībā, viss labi, ja?
0: Kā piekdienas vakarā, paldies, der. Labi, varam turpināt, lūdzu.
2: Labvakar.
3: Nu, pa miglu.
2: Kāpēc jūs tā?
3: Tā jaunības takums, jaunības valle, nu, atsakot, viss saistās ar jaunību, nu, protams, arī.
2: Un labas atmiņas.

0: vārdu. Viss notiek.
1: Jā, mums te arī viss notiek, jo mākslīgā intelekta bars ir klāt. No tā tad droši vien, ka zināt, ka jums tagad kāds būtu jāsveic. Jāsveicina.

0: Labi, es teicu no sūtu Aijai Maļevskai uz Vāciju. Viņa katru vakaru, piekdienas vakaru klausās šo raidījumu. Un viņa ir dzirdējusi arī mani runājumu. Un Aijai, ja tu tagad arī dzirdi, sveiciens tev.
1: Un kā jūs sauc?
0: Jadviga no Smiltunas.
1: Brīnišķīgi, viss ir izdarīts. Ir
2: Paldies.
1: Sanācis.
2: Nu redz, vismaz tagad salikām punktus tā kārtīgi uz I. Halo.
1: Lodzu.
2: Lūdzu,
1: sveiki.
2: Tiešais ēters. Halo, jā, klausāmies.
3: Es gribētu balsot par Losa Vigas.
2: Kāpēc?
3: Tāpēc, ka to dziesmu mēs no jaunībā paši dziedājām.
1: Tā, tad vārdu zināt, varēsiet dziedāt, ja skanēs līdzi, vai ne?
2: Jā. Nu, varēsiet Tiesam. Turpināt. Paldies arī jums. Nu, ja vārdu zina, tad joprojām arī atceras. Es domāju, ka tā nu ir šajā reizē.
1: Lūdzu, atbalsts ir, noslēdzam ar radio atrieši.
2: Radio klusā, klausulē, klausāmies un runājam. Tas būs visdrošāk jums. Halo, lūdzu.
1: Labu vakar.
2: Runājiet, lūdzu, ir savienojums tiešais ēteris
1: nakts.
2: Nu, tad nekā. Bet labi, ka klausāties, to mēs dzirdējām. Varbūt tāds mulsuma brīdis vai nesaprātāt, kurā vietā tad kas skan. Halo.
4: Labvakar.
2: Labs vakars.
4: Es par dziesmu kāpa miglu.
1: Kāpēc?
4: Nu, tādas bērnības atmiņas, kad man bija apmēram 10 gadi, magnetofonu lentā klausījos, norakstīju vārdus, un tad es dziedāju šo dziesmu.
1: Bet tad jau droši vien, ka jūs Ilmāra Dzeņa balsī dzirdējāt šo dziesmu visticamāk, vai ne?
4: Iespējams, to es neatceros vairs.
1: Aha. Bet tā tad vārdi vēl atmiņā stāv?
4: Jā, es zinu pat vēl šodien.
1: Arī jūs varēsiet dziedāt līdzi.
4: Jā.
2: Jā, paldies arī jums, redzēt, cik jauks atmiņu stāsts. Nu, tad vēl arī jūs zvans tieši ētrā un halo, lūdzu.
5: Labvakar.
2: Labs vakars.
5: Es vēlējos nobalsot dziesmu kāpa miglu.
2: Jā, kāpēc?
5: Nu, asociēs man bērnību.
2: Arī bērnību.
1: Nu, tad mums jau koris dziedās līdzi.
2: Nu, tad labu vakaru noteikti jums vēl. Jā, jauku piekdienas vakaru un tā nakts aiz turpinās, bet paldies visiem zvanītājiem.

0: Puurolaadis taas.
1: Ļoti sens raksts apdovanai simtgadīgs, un arī tad tika rakstīts, zini kā?
2: Kā?
1: Vecu ļaužu ticējumi. Tātad vēl senāki, jau toreiz vecu ļaužu. Nu, ielūkosimies, ja dažos.
2: Tad būs
1: sanāk, tur 300 gadi jau sanāk.
2: Jā, ļoti vecu ļaužu ticējumi.
1: Vecie ļaudis laimi un nelaimi gaidījuši, tulkojot dažādas sagadīšanās un parādības.
2: Lūk.
1: Pēc viņu ticējumiem laimi gaidāma, ja putras pots noguns noņemts vēl vārās.
2: Labi. Laimi gaidāma.
1: Parasti tas noteikti tad, kad putra jau piedegusi, manuprāt.
2: Nu, zied.
1: Ieva rudenī.
2: Starp citu, es redzēju, kā zied aizvakar mums pie mājas viens augļa koks.
1: Ābele?
2: Nē, tur jāboliem jābūt. Nē, tā bija vairāk uz plūmu, man tā liekas.
1: Alicis kaut kāds, jā?
2: Nē, es precīzi nepateikšu.
1: Nu, katrā ziņā kaut kāda, ja tu precīzi nevar pateikt, tad tev neliela laimīte.
2: Viens zieds bija, es domāju, pilnīgi jānofotografē. Nu, pagai, nu, viss apkārt redz jau viss noziedējis un tā, un pēkšņi viens pumpurs. Tāds un pat zieds, nu tā kārtīgi.
1: Tad piefiksē, kas tev apkārt notiek. Varbūt tiešām šis dar.
2: Mm-hmm.
1: Vispār jau laimīgi ir mātē atzimušie dēli un tēvam līdzīgās meitas. Nu tā kā visi tādi, kas tādi ir.
2: Katram ģimenē tā ir.
1: Bet nelaime gaidāma. Nu tad ieklausieties. Ja nejauši gadās spoguls asis, to mēs zinājām, vai ne?
2: Jā.
1: Tad, ja stārķis nelaikā atstāja savu līgzdu un vairs neatgriežas. Nu nē, augstu beigās tas ir normāli, nesatraucieties, tā tam ir jābūt dabā, tā ir iekārtots. Nu, bet ja jūnijā tas notiek, nu tad padomājiet, skatieties, vai kāds ķieģels nekrīt. Nu,
2: stārģim piedzī vienkārši piedāvāja labākus dzīves apstākļus, nevis ka
1: komunālo dzīvokli.
2: Nē, vai komunālais dzīvoklis, kur pilns apkārt ir barības trūkums, visu izēdumu, pie tam vēl uz skursteņa kūpošā. Līgas da uzcelt loģiski pārvācās.
1: Nu, varbūt piegriezās tiešām, jā.
2: Nu, cik ir tāds redzēts?
1: Viss apnika ir. Klausies, nu tad vēl ar tām nelaimītēm. Ja ķieģelis izkrīt no krāsnes mūra, nu, tur ir skaidrs, ka nelaime mājās uzreiz. Nu, kā tas savādāk?
2: Tur mēs ļoti labi saprotam, kas jādara ar krāsni.
1: Vēl, ja vistas naktī lec no laktas zemē, tas nozīmē, ka tev ir jāuzpasē tās vistas arī nakts laikā. Kad tu guli, ko? No rīta tīrumā.
2: Bet vienmēr tā vista guļ un izveļās ārā pa sapņiem.
1: Kā tu zini, vai viņi tur krīt zemē vai nekrīt pa nakti?
2: Pašam jāpārlaiž pāris naktis. Nē, tad tu redzēsi,
1: izskaidrs būs, ka nelaime klāt.
2: Nē, dzīvojam, kā dzīvojām.
1: Jā, neko nezinām, tad jau būs labi.
2: Jā,
1: nē, nu vēl viens pareiz. Tāds ticējums. Ja durvis, kuras agrāk nekad nav čīkstējušas, sāk čīkstēt.
2: Nu, tad no kaimiņiem varētu
1: kaimiņš nāk iekšā.
2: Kas ir reku VD40 vai kāds cits?
1: Minerāla eļļa.
2: Jā,
1: sviests.
2: Un uz priekšu. Tur būs vīriem pēc kādām pāris nedēļām būs jau no sievas diezgan liela tā moralizēšana. Tad tā nelaimīte. Ja? Nu, sāk čīkstēt. Vienkārši vajag ieļot.
1: Sievu.
2: Vai tu durvis?
1: Man tas viss.
2: Jā, bet tā. Tikām līdz eņģiem. Nu ko, nākamajā raidījumā jau amatu padomi.
0: Naktāčis!

0: Mắc cho chị.
1: Tā, kas tad atkal uzrakstīts?
2: Kā pa miglu dzīves ratiņš griežas bumbulēdams? Nu, tas no dziesmas nosaukumiem ir pantiņš gatavs. Paldies!
1: Tā, ziņu nolasījām, varbūt nepilnībā, bet atbildējām uz ziņā rakstīto pagājušo ziņu lasīšanas reizes sākumā starp citu klausītājam.
2: Un neaizvadītajā gadā. Jā, sveiciens, jā, jā. Vai var balsot par divām dziesmām? Jo bumbulējam piekdienā un vēl ar vien dažreiz liekas, ka viss kā dzīvē ir kā pa miglu nevar par divām dziesmām. Lustīgu pirmsvētras vakaru, varbūt aizputis miglu.
1: Labvakar, superpuiks, labvakar. Dzīves ratiņš bumbulē kā pa miglu balsojam par trešo dziesmu ultrā tulkojums. Ultravioletie. Arī tu paldies.
2: Nu, bet tur arī ultra ir klāta.
1: Tas nedar, jā.
2: Nedar.
1: Tad vienkārši violetie.
2: Jā. Labvakar, labi nostaigājos pa mežu. Divi spaiņi ar gailenēm beidzot pie radio var piesaisties. Jauku vakaru, šāda ziņam.
1: Tūdaļā tā... jā, čau, forši, čaļ, es beidzot esmu mājās un klausos Latvijas Radio 2. Čau! Un balsoju par trešo dziesmu, jo manā dzīvē ir kā pa miglu Maksims.
2: Nu, daudziem tā liekas, jā. Man ir vēl viena šāda. Klausos naktsāķi Liepājas tramvajā un vizinu pasažierus. Nu, nu, tas mūsējais.
1: Jā, sveiciens. Jā, laikam sveiciens, rakst, jā. Jā, paldies par šo ziņu. Tā, nu, mēs ātri izgājām cauri, gan jau kaut ko varbūt arī netīšam palaidām garām. Ja
2: tad
1: tā
2: atvainojiet.
1: Ir, tad atvainojiet gan, nu, tur nu taisnība.
2: Tagad par svarīgām lietām.
0: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
2: Nu, vēl šajā naktī neliels mākoņu daudzums, tas gan palielināsies, vietām īslaicīgs lietus daudz viet. Miglā! No rīta valsts dienvidos sāks līt pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-16.
1: No sestdien būs apmācies lietains laiks un būtīs brāzmains vējš un par vēju, gan arī tagad pastāstīšu gan par temperatūru, jo gaisa temperatūra rīt pa dienu 14-20 grādi, bet valsts dienvidu austrumu daļā līdz plus 23 grādiem. Un tagad jaunākā informācija, kas ir publicēta, ir tāda, ka Latvijas centrālajos rajonos sestdien gaidāms

0: ilgstošu un ekstremāli stiprus lietus. Tāpēc šajā teritorijā laika apstākļu brīdinājums paaugstināts līdz visaugstākajiem sarkanajiem līmeniem.
1: Man liekas, ka tā vēl nav bijis, kopš šitie līmeņi ir izdomāti.
0: Nu jā, un Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saka, ka sarkanais brīdinājums izplatīts teritorijai ap Rīgu, Jelgavu un Rīgas jūras līča vidzemes piekrasti. Un sarkanais brīdinājums Latvijas centrālajos rajonos izsludināts arī no sestdienas pulksten 9 līdz svētdienas pulksten 2 naktī. Bet brīdinājuma teritorija var tikt mainīta, balstoties uz aktuālajiem datiem. Nu, tad tāda ir tā informācija.
1: Nu, un tad pēc tās vējainās dienas, kāda nakts, svētdienas naktī lielākoties mākoņains laiks, daudz vietu līs vietām vidzemē un ziemeļu kurzemē stipri pūtīs. Rietum, dienvidu, rietum vējš 18 nakts sākumā daudzviet valstī un vēlāk tikai vidzemē, brāzmās līdz 28 metriem sekundē, vidzemes krastā līdz 33. Gaisa temperatūra 11-16.
0: Nu, bet svētdienā un dienā pārsvarā būs mākoņainas debesis, saulaināka diena būs valsts dienvidos. Brīžiem gaidāms arī lietas vietām, joprojām stipras lietas un arī pērkons ducinās. Pūtīs jau rietumējuši 39 metru sekundē, svētdienu dienā brāzums 12 vai 18 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 21.
2: Naktāķis, maga dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
1: Otrā īpašā dziesma, lai skan, tās nosaukums kāpēc, un tās skan tāpēc, ka pēdējo reizi dzirdāta 2011. gada 23. martā. Tā būs grupa Stils.

0: Lenja stāstī.
1: Sieva saka vīram.
2: Klausies, nu? Veci, panāk šurp.
1: Ko?
2: Es tev teišu, ka man ir apnikusi tāda dzīve. Aizvakar tu pārnāci mājās vakar, bet vakar pārnāci šodien. Nu, zini ko, ja tu šodien pārnāksi rītdien, tad es aiznākam dienu iesniegšu šķiršanos.
1: Vakars kādā ģimenē.
2: Meitiņ.
3: Jā.
2: Gultiņā jau esi. Nu, tu brālīti gribi?
3: Glibu.
2: Tad aši, aši gulēt.
1: Darba intervijā.
4: Nu, sēdieties, nu, jūsu rezumē izlasīju. Nu, man daži jautājumi.
2: Jo.
4: Nu, piemēram, nu, varbūt pastāstiet, kādas drosmīgas darbības savā dzīvē esat veicis, ko?
1: Algebrā es vienreiz pacēlu roku. Sieva vīram saka.
2: Tā! Panāc, ka šurpu.
1: Nu, kas ir?
2: Redzi, redzi, es tev jautāju, kāpēc zeķes pa dzīvokli ir izmētātas?
1: O, tā ir jauna akcija.
2: Ko?
1: Sākrāj 10 pāras un saņem naudu skropstu tušai. Vīrs stipri paģirains no rīta pamostas, ieiet virtuvē un paņem kaut ko dzeramu un ēdamu un saka sievai.
4: Labrīt. Klausies, bet nu, tev tās biespienmaizītes gan šoreiz nav izdevušās. Kaut kādas staipīgas kaut kas puto, nu kas nu, tas ir, ko?
2: Liec nost trauku švammi un nekārtīgi izgulies!
1: Kārtojot drēbju skapi, var atrast daudz interesantu lietu. Un piecreiz kaķi.

0: pamošanai, auto nodarīgs ir katram.
1: Skūrēju un brāžu.
0: Palaušas man, lai smēķēt varu, nauda dzīvošanai.

0: Naktsāci, apmēram pareizi laiks!
1: Ašino lecam iekšā virtuālajā ceļojumā un šodien dosimies uz valsti, kura līdz 1949. Gadam sauca par Siāmu. Tā atrodas Āzijas dienvidos Induķīnas pussalā. Tās galvaspilsēta Bankoka ir viena no lielākajām pilsētām Dienvidaustrumāzijā. Izplatītākā reliģija ir budisms, musonu vēji no okeāna vasarā atnes daudz nokrišņu, bet tagad mēs to saucam par Taizemes karalisti un visi precīzie pulksteņi tur šobrīd rāda 0:00 un 52 minūtes jau rītdienā.
2: Nerātnās tautas dziesmas.
3: Pecteciņus dēlu māte raugi jostu lakatiņu, jaunajai vedeklai ceļā kļuva radībiņas.
1: Neliedzies tu, Jānīti, tu pie manis klātgulēji, man pieder tavas auzas, tavs bērais kumeliņš.
0: Naktsāķis!

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9. Nu re, naktsāķi puiši dodas savās gaitās, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Žoržs Siksna grupa otra puse, Inters Busulis, arī Iļģi un Laima Vaikule. Latvijas radio divi ēterā, lai jauks jums vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz sestdienu būs neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Vietām īslaicīgs lietus, daudz viet veidosies arī migla. No rīta valsts dienvidos sāks līt. Būtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 10 plus 16 grādi. Sestdien būs apmācies un lietains laiks, tiesa Latgalē uzspīdēs saula. Daudz viet gaidāms ļoti stipras lietas un pērkona negais. Būtīs brāzmains mainīga virziena vējš, vakarā daudz viet dienvidrietumu un ziemeļrietumu vēja brāzmas, kas sasniegs līdz 30 metriem sekundē. Vidzemes dienvidrietumos pie Rīgas līča iespējams vēja brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādi, bet valsts dienvidu austrumu daļā līdz 23 grādiem. Nu, šādas diezgan vējainas laika prognozes. Būsim tam gatavi. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pustundā gan grupa sestā Jūdze, Tranzīts, Turaidas, Roze, arī grupa Klaidonis. Lai jauks un mierpilns vakars jums!

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2 vakara muzikālā programma un šai pusstundā līdz laika ziņām mēs dzirdēsim gan grupu Menuets, gan Grabuli, Tumsu, Prāta vētru, arī Imanta Dimanta būs ar kādu dziesmu klāt. Lai jauks vakars!

Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Vietām īslaicīgs lietus un daudz vieta veidosies migla. No rīta valsts dienvidos sāks līt. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 10 plus 16 grādi. Sestdien apmācies un lietains laiks, tiesa Latgalē uzspīdēs saula. Daudz vieta gaidāms ļoti stiprs lietus un pērkona negais. Pūtīs brāzmains mainīgi. Virziena vējš, bet vakarā gan ieklausieties daudz viet dienvidu rietumu un ziemeļa rietumu vēja brāzmas līdz pat 30 metriem sekundē. Bet vidzemes dienvidu rietumos pie Rīgas līča iespējamas vēja brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādi, bet valsts dienvidu austrumu daļā līdz 23 grādiem. Šādas lūk vējainas laika prognozes, kuras mums ziņo sinoptiķi. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un līdz nākamās stundas sākumam The Sound Poets par to, ka viss var mainīties. Rikardions mūs aizvizinās līdz mīles tuksnesim, arī grupa instrumenti un labākie gadi būs klāt. Lai jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

drīz var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Very well. Latvijas radio.

Kad aizsveru malkas pie savas tantes apmetās. Pie pavesta šim nebija blata, ne krustnešu, ne mūra pils. Tik čemodānā nodriskātā zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas ne lībiešiem, ne latgaļiem. Viens stundas astoņas pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas un dzīvei saulenai un rimtai.

gāja, jo šeit nekas vairs nevedās. Bet tad maz drusciņ

nesatikšanos. Es mārīti sārto tik viegli no paukstas, no pūšanos, uz nesatikšanos, uz nesatikšanos.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

un lido a kraukle und schale kerz, nauwärts, nauwärts. Parajnja kap, un lido a kraukle und schale kerz, nauwärts, nauwärts. Bet tauta dziesma, skuju svārkos, pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas.